qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë 10 shtator, dita e 253 vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:11 minuta dhe përndon në orën 19:07 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti alternuar me kthjellim evrasira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 12 deri në 29 gradë Celsius, në zonat e ulta 19 deri në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 deri në 28 gradë Celsius.

Në vitin 1419, John the Fearless, duke I dyti I Burgundis, u vrangjet një takimi me mbretin e ardhshëm Charles VIII në Montero, France. 1797, ndron jetë Mary Wollstonecraft, letrare angleze me preardhje irlandeze aktiviste për të drejtat e grave. 1823, Simón Bolívar emërohet presidenti I Perus. 1846, Elias Howe fiton patentën për makinën për qepje. 1858, George Mary Searle zbulon asteroidin 55 Pandora. 1898, perandoresha Elizabeta Austris vritet nga anarkisti Luigi Lucchini. 1922, umblot Kongresi I Beratit shpalli autoqefale kishën ortodokse të Shqipërisë. 1923, ushtria Gjermane pushtoi Romën, kryeqytetin e Italisë, e cila deklaroi se u ishte dorëzuar aleatëve. 1970, në kuvendin e madh popullor të Turqisë, u refuzua propozimi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndalimin e mbjelljes së hashashit në Turqi. 1961, në Grand Prix të Italisë, një përplasje shkakton vdekjen e pilotit gjerman të Formula 1 Wolfgang von Trips dhe 13 spektatorëve që goditen nga Ferrari I tij. 1972, Shtetet e Bashkuara humbin ndeshjen e tyre të parë basketbolistike kundër Bashkimit Sovjetik në Munich të Gjermanisë. 1974, Guinea-Bissau pavarësohet nga Portugalia. 1987, Osama Bin Laden themeloi organizatën Al-Qaida. 1987, me hapjen e kufirit nga ana e Hungarisë, mijëra gjerman lindor filluan të largohen nga vendi I tyre. 2002, Zvicra, e njohur për neutralitetin e saj, bashkohet Kombeve të Bashkuara. 2003, Anna Lind, ministre jashtme e Suedisë, vritet nga Serbi Mijailo Mijailovic, gjatkohë që bënte blerje të përditshme. 2007, ish presidenti I Pakistanit Nawaz Sharif, që u kthye nga surgjënosja, u deportua përsëri nga vendi. 2008, përplasësi I madh I hadronit në CERN, I përshkruar si eksperimenti më I madh shkencor në histori, mundësohet në Gjenevë të Zvicrës.

1714 lindi Niccolò Gjomelli, kompozitor italian. 1751 lindi Bartolomeo Campagnoli, violinist, kompozitor, dirigent italian. 1794 kompozitori francez François Benoît ka ditën e lindjes. 1885 lindi kompozitoria kroate Dora Pejacevic. 1890 lindi Elsa Schiaparelli, kryuese mode italo-franceze. 1908 lindi arsimtari dhe gjutari shqiptar Namik Resulje. 1917 Miguel Serrano, politikan i Kilit, ka ditën e lindjes. 1938 ditëlindja e Karl Lagerfeld, kryues mode gjerman. 1953 lindi aktore amerikane Amy Irving. 1960 lindi Colin Firth, aktor britanik. 1968 lindi Guy Ritchie, ish bashorti Madonnës, regjisor britanik.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është plosk. Ploskë, ploska. Gjinia mashkullore numri shumës. Ploskat, e ndrurje rrumullakët për ujë, për verë e të tjerë.

në qele të tregut valutor euro blihet me 91.5 lek dhe shitet me 92.4 lek. Dollari amerikan blihet me 78.3 lek, ndërsa shitet me 79.5 lek. Poundi britanik blihet me 106.3 dhe shitet me 107.3 lek. Sa i përket frangës zvicrane, blihet me 97 lek dhe shitet

0: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. 10 shtatori sjell një ritëm më të qetë, por nuk do të thotë se duhet të ulësh ambicjet. Në punë mund të dalë përpara një mundësi për të treguar aftësitë tua, ndaj mos u tërhiq vetëm nga frika se mos gabon. Në dashuri një bisedë sinqert mund të afrojë më shumë ty dhe partnerin.
2: Demi.
1: Sot ke nevojë për stabilitet dhe për njerëz që t'i japin siguri. Në aspektin profesional, një çështje që të ka shqetësuar prej ditësh mund të fillojë të marrë drejtimin e duhur. Mos u përpiq të kontrollosh të gjitha vetë. Në dashuri, partneri do të vlerësojë më shumë veprimet e tua se sa fjalët.
2: Binjakët.
1: Mendja jote është veçanërisht aktive sot dhe mund të kesh shumë ide një herësh. Përdore këtë energji për të zgjidhur një problem që e ke shtyr prej kohësh. Në punë, komunikimi do të jetë çelësi i suksesit, por shmang premtimet që nuk je i sigurt se mund t'i mbash. Në dashuri mos lër vend për keqkuptime.
2: Gaforia.
1: 10 shtatori të bën më të ndjeshëm ndaj atmosferës përreth dhe ndaj sjelljes së njerëzve që ke pranë. Mos e merr çdo gjë personale. Në punë mund të marrësh një përgjigje që e ke pritur prej kohësh dhe kjo do të të jap më shumë qartësi për hapat e ardhshëm. Në dashuri, kërkon afërsi dhe siguri emocionale. Nëse je në një lidhje, kushtoj më shumë kohë partnerit.
2: Luani.
1: Sot mund të ndjesh nevojën për të marrë kontrollin e një situate veçanërisht në ambientin profesional. Vetbesimi të ndihmon për mos harro të dëgjosh edhe mendimet e të tjerëve. Në dashuri prania jote do të jetë magnetike dhe mund të marrësh më shumë vëmendje se zakonisht.
2: Virgjëresha.
1: Pas një periudhe ku ke analizuar çdo detaj, sot është momenti të fillosh të veprosh. Në punë mund të shfaqet një mundësi që kërkon organizim dhe përqendrim, dy cilësi që i ke me bollëk. Në marrëdhënie mos kërko perfeksion aty ku mjafton sinqeriteti. Partneri mund të ketë nevojë për më shumë mirëkuptim sesa këshilla.
2: Peshorja.
1: Dita të shtynë të vendosësh ekuilibër mes asaj që dëshiron dhe asaj që duhet të bësh. Një vendim profesional mund të kërkojë më shumë guxim nga sa mendon. Mos u shqetëso nëse nuk i kënaqësh të gjithë. Në dashuri një marrëdhënie mund të kalojë në një fazë më të sinqertë.
2: Akrepi.
1: Intuita jote është e fortë dhe sot mund të kuptosh shumë gjëra pa pasur nevojë që të tjerat t'i thonë drejt për drejt. Në punë ruaj informacione të rëndësishme për veten dhe mos u përfshin në debate të panevojshme. Në dashuri emocionet janë të thella dhe një marrëdhënie mund të bëhet më intensive.
2: Shigjetari.
1: 10 shtatori sjell dëshirën për ndryshim dhe për të dalë nga rutina. Një ide për udhtim, projekt të ri ose një plan personal mund të të motivojë shumë. Në punë mos u nxito të marrësh një vendim vetëm nga entuziazmi i momentit. Shqyrto edhe pasojat praktike. Në dashuri, sinqeriteti yt do të jetë avantazhi më i madh.
2: Britjapi.
1: Sot je i fokusuar tek rezultatet dhe mund të ndjesh se duhet të çosh përpara disa çështje që kanë mbetur pezull. Përpjekjet e tua profesionale mund të fillojnë të vlerësohen edhe nëse rezultatet nuk vinë menjëherë. Në dashuri mos lejo që përgjegjësitë të zënë gjithë hapësirën e marrëdhënies.
2: Ujori.
1: Një ide e re mund të të vijë papritur dhe mund të të bëjë të shohësh ndryshe një situatë të vjetër. Në punë kreativiteti yt mund të të dallojë nga të tjerët, veçanërisht nëse ke një projekt që kërkon zgjidhje jo të zakonshme. Në dashuri ke nevojë për hapësirë, por edhe për komunikim të qartë.
2: Peshqit.
1: Emocionet janë të forta sot, mund të përdorësh ndjeshmërinë tënde për të kuptuar më mirë njerëzit dhe situatat. Në punë beso më shumë tek intuita, por mos harro të kontrollosh edhe faktet. Në dashuri një çështje e vogël e lën pa folur mund të zgjidhet nëse tregon hapur atë që ndjen.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albania Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19:00, nga data 19 shtator.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e njëjtë 10 shtator, dita e 253 vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli është sot në orën 6:11 minuta dhe përndon në orën 19:07 minuta. Sot vendyn do të ndikohet nga një moti alternuar me kthjellime vranësira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhatën si më poshtë në zonat malore 12 deri në 29 gradë Celsius, në zonat e ulta 19 deri në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 deri në 28 gradë Celsius.

Në vitin 1419, John the Fearless, duke I dyti Burgundis, u vrangjet një takimi me mbretin e ardhshëm Charles VIII në Montero, France. 1797, ndron jetë Mary Wollstonecraft, letrare angleze me preardhje irlandeze aktiviste për të drejtat e grave. 1823, Simón Bolívar emërohet presidenti i Perus. 1846, Elias Howe fiton patentën për makinën për qepje. 1858, George Mary Searle zbulon asteroidin 55 Pandora. 1898, perandoresha Elizabeta Austris vritet nga anarkisti Luigi Lucchini. 1922, umblodh Kongresi i Beratit shpalli autoqefale kishën ortodokse të Shqipërisë. 1923, ushtria Gjermane pushtoj Romën, kryeqytetin e Italisë, e cila deklaroj se u ishte dorëzuar aleatve. 1970, në kuvendin e madhë popullor të Turqisë, u refuzua propozimi shteteve të bashkuarët Amerikës për ndalimin e mbjelljes së hashashit në Turqi. 1961, në Grand Prix të Italisë, një përplasje shkakton vdekjen e pilotit Gjerman të Formula 1, Wolfgang von Trips, dhe 13 spektatorve që goditen nga Ferrari i tij. 1972, Shtetet e Bashkuara humbin ndeshjen e tyre të parë basketbolistike kundër Bashkimit Sovjetik në Munich të Gjermanisë. 1974, Guinea-Bissau pavarësohet nga Portugalia. 1987, Osama Bin Laden themeloi organizatën Al-Qaida. 1987, me hapjen e kufirit nga ana e Hungarisë, mijëra gjerman lindor filluan të largohen nga vendi i tyre. 2002, Zvicra, e njohur për neutralitetin e saj, bashkohet Kombeve të Bashkuara. 2003, Ana Lind, ministre jashtme e Suedisë, vritet nga serbi Mijailo Mijailović, gjatkohës që bënte blerje të përditshme. 2007, ish presidenti i Pakistanit Nawaz Sharif, që u kthye nga surgjënosja, u deportua përsëri nga vendi. 2008, përplasësi i madh i hadronit në CERN, i përshkruar si eksperimenti më i madh shkencor në histori, mundësohet në Gjenevë të Zvicrës.

1714 lindi Niccolò Giomelli, kompozitor italian. 1751 lindi Bartolomeo Campagnoli, violinist, kompozitor, dirigent italian. 1794 kompozitori francez François Benoît ka ditën e lindjes. 1885 lindi kompozitoria kroate Dora Pejacevic. 1890 lindi Elsa Schiaparelli, kryuese mode italo-franceze. 1908 lindi arsimtari dhe gjutari shqiptar Namik Resulje. 1917 Miguel Serrano, politikan i Kilit, ka ditën e lindjes. 1938 ditëlindja Karl Lagerfeld, kryues mode gjerman. 1953 lindi aktore amerikane Amy Irving. 1960 lindi Colin Firth, aktor britanik. 1968 lindi Guy Ritchie, ish bashorti Madonnës, regjisor britanik.

Media Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është plosk, ploskë, ploska. Gjinia mashkullore numri shumës, ploskat, e ndruri rrumullakët për ujë, për verë e të tjerë.

Në Çile të tregut valutor euro blihet me 91.5 lek dhe shitet me 92.4 lek. Dollari amerikan blihet me 78.3 lek, ndërsa shitet me 79.5 lek. Poundi britanik blihet me 106.3 dhe shitet me 107.3 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 97 lek dhe shitet me 98 lek.

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: 10 shtatori e sjell një ritëm më të qetë, por nuk do të thotë se duhet të ulësh ambicjet. Në punë mund të të dalë përpara një mundësi për të treguar aftësitë tua ndaj mos u tërhiq vetëm nga frika se mos gabon. Në dashuri një bisedë sinqertë mund të afrojë më shumë ty dhe partnerin.
0: Demi.
1: Sot ke nevojë për stabilitet dhe për njerëz që t'i japin siguri. Në aspektin profesional, një çështje që të ka shqetësuar prej ditësh mund të fillojë të marrë drejtimin e duhur. Mos u përpiqni të kontrollosh të gjitha vetë. Në dashuri, partneri do të vlerësojë më shumë veprimet e tua sesa fjalët.
0: Binjakët.
1: Mendja jote është veçanërisht aktive sot dhe mund të kesh shumë ide njëherësh. Përdore këtë energji për të zgjidhur një problem që e ke shtyr prej kohësh. Në punë, komunikimi do të jetë çelësi i suksesit, por shmang premtimet që nuk je i sigurt se mund t'i mbash. Në dashuri mos lër vend për keqkuptime.
0: Gaforia.
1: 10 shtatori të bën më të ndjeshëm ndaj atmosferës përreth dhe ndaj sjelljes së njerëzve që ke pranë. Mos e merr çdo gjë personale. Në punë mund të marrësh një përgjigje që e ke pritur prej kohësh dhe kjo do të të japë më shumë qartësi për hapat e ardhshëm. Në dashuri, kërkon afërsi dhe siguri emocionale. Nëse je në një lidhje, kushtoj më shumë kohë partnerit.
0: Luani.
1: Sot mund të ndjesh nevojën për të marrë kontrollin e një situate veçanërisht në ambientin profesional. Vetbesimi të ndihmon për mos harro të dëgjosh edhe mendimet e të tjerëve. Në dashuri prania jote do të jetë magnetike dhe mund të marrësh më shumë vëmendje se zakonisht.
0: Virgjëresha.
1: Pas një periudhe ku ke analizuar çdo detaj, sot është momenti të fillosh të veprosh. Në punë mund të shfaqet një mundësi që kërkon organizim dhe përqendrim, dy cilësi që i ke me bollëk. Në marrëdhënie mos kërko perfeksion aty ku mjafton sinqeriteti. Partneri mund të ketë nevojë për më shumë mirëkuptim sesa këshilla.
0: Peshorja.
1: Dita të shtyn të vendosësh ekuilibër mes asaj që dëshiron dhe asaj që duhet të bësh. Një vendim profesional mund të kërkojë më shumë guxim nga sa mendon. Mos u shqetëso nëse nuk i kënaqësh të gjithë. Në dashuri një marrëdhënie mund të kalojë në një fazë më të sinqertë.
0: Akrepi.
1: Intuita jote është e fortë dhe sot mund të kuptosh shumë gjëra pa pasur nevojë që të tjerët i thonë drejt për drejt. Në punë ruaj informacione të rëndësishme për veten dhe mos u përfshin në debate të panevojshme. Në dashuri emocionet janë të thella dhe një marrëdhënie mund të bëhet më intensive.
0: Shigjetari.
1: 10 shtatori sjell dëshirën për ndryshim dhe për të dalë nga rutina. Një ide për udhtim, projekt të ri ose një plan personal mund të të motivojë shumë. Në punë mos u nxito të marrësh një vendim vetëm nga entuziazmi i momentit. Shqyrto edhe pasojat praktike. Në dashuri, sinqeriteti yt do të jetë avantazhi më i madh.
0: Britjapi.
1: Sot je i fokusuar tek rezultatet dhe mund të ndjesh se duhet të çosh përpara disa çështje që kanë mbetur pezull. Përpjekjet e tua profesionale mund të fillojnë të vlerësohen edhe nëse rezultatet nuk vinë menjëherë. Në dashuri mos lejo që përgjegjësitë të zënë gjithë hapësirën e marrëdhënies.
0: Ujori.
1: Një ide e re mund të të vijë papritur dhe mund të të bëjë të shohësh ndryshe një situatë të vjetër. Në punë kreativiteti yt mund të të dallojë nga të tjerët, veçanërisht nëse ke një projekt që kërkon zgjidhje jo të zakonshme. Në dashuri ke nevojë për hapësirë, por edhe për komunikim të qartë.
0: Peshqit.
1: Emocionet janë të forta sot, mund të përdorësh ndjeshmërinë tënde për të kuptuar më mirë njerëzit dhe situatat. Në punë beso më shumë tek intuita, por mos harro të kontrollosh edhe faktet. Në dashuri një çështje e vogël e lën pa folur mund të zgjidhet nëse tregon hapur atë që ndjen.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Shtatori nisme punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Ruaj, fresko.

0: mirë mëngjes që të gjithëve. 7:00 në këtë moment e ora. Unë jam Blendi Salek në studio bashkë me Edea Demaliaj dhe me Nikol Projko. Ndjes, Michel, dhe shetë Michel Projko.
1: Michelle, you are an angel.
0: Ore, kam një ska, ju betohem, nuk ka asnjë Michelle asnjëherë s'ka pasur në jetën time.
2: Je i dyshim tani, tani kemi dyshime.
0: Përveç Michelle Obama's, atë një. Efra, po, do të shpaksi një Michelle. Mund të jesh.
3: Edhe mbal pa bashkë.
2: Më bukur një Nicole.
0: Nicole, po si jeni një goza?
1: Mirë.
0: Ti akoma, ti akoma sjell diellin me vete se lëkura jote është e
1: shndërrinë. Mendoj që nga kjo vjen edhe rezatimi, edhe syt besoj e shfaqin.
0: Pse?
1: Po që me gjumë shumë. Duhet.
0: Ke fjetur shumë? Apo s'ke fjetur?
1: Gjërat shumë të mira, në fakt që wake-upim ka sjell një ndër gjërat shumë të mira, mm-hmm, është kjo e gjumit. Duhet shumë gjumë, po kush i thot jo, kështu që kemi këto side effects, po s'kaq.
0: Do me thënë të thua që wake-upi, sepse e kundër ta mendova unë është e vërtet, do me thënë wake-upi të lëpa gjumë, duhet qërë shumë herët.
1: Herët po, po flemë më shpejt, se ato power naps që i themi, okay, ato dremkat e energjis, kështu, për
0: ke të filluar që të flesh po, gjatë ditës.
1: Të flesh gjatë ditës edhe pak më shpejt edhe ajo energjia
2: una
1: të cilën vete.
2: Asta mirë, unë për herë të parë bëra 4 orë dje dhe mi janë dukur ato 4 orë, se i të torarësh i plot, ndje ma që jam gati të bëjnë nga këto, kupa me ka pak kupa.
0: Bërë 4 orë qëfar, 4
2: orë gjumë? 4 orë gjumë, po.
0: Gjatë natës më brëmë?
2: Për gjatë këtyre 3 ditëve ende nuk i kisha kapur 4 orë,
0: më në fundi
2: kapa, po, kam filluar dëgjoj nga këto meditimet për të më zënë gjumis, për kas magnez të këmbët, i magnez
0: këtë lodhe me të gjithë shka. Kam zgjuar atë të magnezit, ishte populore para ca kohësh, bënin edhe krem shputat e këmbëve me magnez për të fjetur. Funksionon mendon?
2: Nuk e di, ndoshta është placebo, pra unë besoj se funksionon, por më mirë se sa unë që shkoj tek farmacistja edhe i them, "A ke ndonjë gjë që unë të lej gjumë ajo që po më shkon?"
0: Po mirë, se ti kishe fjetur në drek shumë gjatë. Prandaj.
2: Po, bëra këtë gabim, tani po mundohem të flej një gjumë 20 minuta në drek për të fjetur.
0: Shizot ke fjetur 4 orë.
2: Po.
0: Okej, okay, ne do të punojmë së bashku në punë në grup, ndoshta. Edhe me mjekët që na dëgjojnë apo përvojat e dëgjuesve tan, që të arrijmë që ti të flesh 5 orë në darkë.
1: Zot,
0: nuk e di. Ai 6 është kjo e kompletuar. Ose
2: 6 ose 7. Nëse kanë një këshill, nuk e kanë iden sa do e vlerësoja. Jam kështu i shkruaj chatit, të lutem çfarë të bëj. Madje edhe u luta, u çova dola ndritaren time, o Zot, të lutem, më zëj gjumin, më bëra gjithçka.
0: Aty hyn. Lutja e Zotit është dorë me një para gjumit, se fletë më qet. Po me qira fjala, kam një material pak më vonë, mbas 20 minutash kur të vij koha, që flet pikërisht për këtë, se si mund ta bësh veten të flesh më shpejt. Për ju që doni, pra kur nuk ju zëgjumi në dark, ka një truk, si pas disa ekspertve, që nuk ka të bëj as me të marrit e ndonjë kokre, apo ndonjë qaj, apo ndonjë gjëje, thisht diçka që ti bën që të ndihmon të flesh më shpejt. Po do të presesh vetëm 20 minuta
2: për të. Mos e ajo që numron dele, një dele,
0: dy dele, tre dele. Ajo është vjetër. Unë kam e disa dele kam unë kam aq dele se ka Zelanda e re. E kuptonë mështu që atëherë.
4: E para këngë në Wake Up.
0: Nuk sigur për plas pak e para, më apo në gjithë momentë. Four Non Blondies është kënga e para për sot. Kjo është një tjetër se po flisnim me Edean dhe Nicole dje për ishte Hathaway, e po thoshim ishte All That She Wants, ishte Be My Lover në atë kohë, por ishte edhe kjo, të zhanri rock, një këngë që në vitet 90 ka bërë një bujë të jashtëzakonshme, por që ende dëgjohet kaq mirë sa tani, prandaj ngrini pak volumin nëse jeni në makinë dhe shijoni udhëtimin. Mirëmëngjes.

0: Blondes, What's Up. Jemi në Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio. Sa po e shionim këtë ka... Blendi,
1: e isha intonuar.
0: Ishe shumë intonuar, jam e befasuar.
1: Thank you, do knojmë bashk.
0: Ti
1: duhet, kitarën e kemi dhe duhet ta marrësh një mëngjes edhe të na luash një gjë live, tu se për ata që se njohin, e shumë e njohin, ideja është edhe një këngëtare shkëlqyer përveç se kolege këtu në Albania Radio.
0: Do ta bëjmë traditë.
1: Të premtet me kitarë, për shkakun, po.
0: Jam amatore, kam mësuar nga interneti kitarën.
1: Jo, me kitarë, po ke zërin ti që nuk do të trafton, pastaj po.
0: Është atë mirë, ka ardhur momenti për pyetjen e ditës. A i bëjnë naze ushqimit fëmijët tuaj?
1: 069-442-873 mund në shkruani atje në WhatsApp. 069-442-873.
2: Fëmijët, mendoj që s'ka fëmi pa naze. Një moment jetës, unë personalisht jam akoma me naze deri diku. Mendoj që çdo fëmi e ka ose të tekstura, ose të shija, ose temperatura e ushqimit, ose thjesht nuk ja hasyrin fund ditës. Dhe mendoj që në çdo trez, që çdo shtëpie vin gjithmonë ato, po jo, nuk e dua këtë ose e dua kështu dhe ashtu. Mendoj që kalon me moshën, por ca gjëra, më duket është dhe një term i një studimi që është bërë gjithashtu, që quhet neofobia ushqimore, cilën unë mendoj që e kam deri diku, dhe është ajo frika e të provuarit ushqime të reja.
0: A e ke atë frikën e të provuarit ushqime?
2: E kam pasur, mundohem her pas here ta heq, por që rikthehet gjithmonë, nëse ti e di çfarë teksture mund të ketë momentin që ti e krahason me diçka tjetër, ajo të bllokon një moment.
1: Unë kam të kundër të në tënde. Ti ke neofobi, unë kam neomani.
2: Neomani.
1: Unë duha të provoj që do që që s'ka provoj në njërë.
0: E shumë e shumë njërës që nuk e kanë këtë dëshirën për të provuar gjërat e reja edhe porosisin gjithmonë një të një gjë. Dhe më thonë mua, po as ke frikë se do shgënjesh nëse porosit diçka tjetër. Dhe mjo, po duha të provoj dhe duket që kam qenë një fëmi i shëndetshëm që kishte qejf të hante gjithçka.
2: Po është kjo e comfort food pak. Pra ushqimet që ti e di që të bëjnë të ndjen mirë ose i lidh me një periudhë jetës tënde ose cilli nostalgjia në ato pastaj shtidi, okay, do hak të dhe
1: ato që shkatrojnë dieta të mira. Kur çfarë është për ty për shembull comfort food?
2: Petaniku.
1: Okay.
2: Petaniku me fasule në saç është.
1: Mos si të thuash që jam nga Korça, pa thënë që jam nga Korça. Petaniku. Për mua është bukë me gjalp, për shembull, bukë me gjalp me gjalp, po ti do të thegur.
2: Me pak krip.
1: Nëse, okay, shiko, do lexoj vetëm tre komente që shpejt për që na i kanë lënë në këtë mëngjes. Jo fare, thot Antonio, çfarë bëj unë han fëmijët e mi?
0: Fantastike.
1: Po, të treja rastet këtu janë njësoj për shembull. Fëmijët e mi han çdo gatim që u bëj, ka që i bëj naze, sidomos spinaqit, por ashtu duke e mbllaçitur e han, është Ada që na ka dërguar këtë koment, ndërsa Eldoni na shkruan, po të bëjnë po kanë guxim, pa ngrënë do të rrinë, ajo që gatuhet, ajo do të hahet.
0: Ti je një prind i vërtet tradicional shqiptar. Po jo, nuk dua ta aprovoj këtë idenë që nëse ushtrojmë presion tek fëmia do e haj atë gjë, po për mua ka funksionuar që ka qenë ky është ushqimi që kemi në tryez. Nëse ke dëshirë ta haje në të kundërt, jo, dhe rezultoi që përgjatë gjithë jetës un kam qenë një fëmijë që ka ngrënë perime, fruta, gjithçka, dhe sot trupi im vet kërkon atë lloj gjëje, pra mund të ha ushqim të skuqur dhe të pashëndetshëm për 2 ditë, por ditën e tretë un telefonoj mamën time dhe i them më bëj një supë me karrocë, ja, unë nuk po e kuptoj
2: vlerën, mendoj. Po si fëmijë është fiks ajo që çfarë ty nuk të lejohet ti atë do. Dhe në momentin që ti ja fut me frikë dhe pak me të shtyr, mendoj që fiks është momenti ku fëmia thotë, "Okej, okay, jo, nuk e dua" dhe ri pa ngrënë.
1: S'është lehtë ne me të dy fëmijët tan edhe me djalin ishim edhe çift e kishim për herë të parë, pra do të them çift i ri në kuptimin e prindërimit. Dhe ka qenë një Annabelle Campbell, kam përshtypjen që kishte këto librat si ti gatuash fëmijëve, supa me karrota, me patate, me këtë, me atë, me 7 perime në një supë, domethënë kështu që i hante ai kënaqe. Edhe goca kur ishte e vogël i hante të gjitha këto gjëra, dhe frutat e gjërat kemi video që ja tregojmë. Pastaj vjen një periudhë ku makarona, pilaf, vetëm kotolent, nuk dua këtë, mishi i kuq është shumë e vështirë t'i hapësh në një gjë, domethënë
2: ç'është më mirë.
1: Kështu që janë këto menute fëmijëve në për restorante që janë gjithmonë me patatet skuqura e me chicken fingers dhe këtë unë se qëfarë, që janë, me thënë të drejtën, në shkallën e dietologëve të mërshme, në ngarkesën me yndyrna e me gjëra këshu, Kështu që fëmijët janë nazelin dhe sipas studimeve janë bërë edhe më nazelin me kalimin e kohës, po pak më vonë do të flasim për këtë. Tani dua mendimin tuaj ose në fakt të vërtetën tuaj, rrëfimin, nëse fëmijët tuaj u bëjnë naze ushqimeve apo han atë që ju vini përpara. Që të kapim edhe këngën e ditës, sepse në 10 shtator të vitit 1991 Nirvana të nxjerrin këngën e tyre Smells Like Teen Spirit, që ndryshoi përgjithmonë kuptimin e fjalës alternative kur bëhet fjalë tek muzika rock. Grunge që vinte nga Seattle pushtoi botën, erdhi deri këtu tek ne. Mbaj mend MTV an atë kohë e kam parë një herë në Dark me djalin e Jazz, që ishte më i madh se unë, edhe më tha tani pusho, se filloi kjo. Se prisim këngën që do luajshin MTV pa pushim, edhe e pash, edhe e dashurova më një herë.

0: 50 vjet. Prima. Shija që s'kako.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes. Huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo degë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
4: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër dikush po kujdeset për ty. I jetoj më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
5: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
6: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
8: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjysha, Gjysha, si je ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
9: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
10: E, mimi ka qare dhe veshës!
9: Si, nona, që ga bo super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
12: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
13: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
14: Qa thua mi? Ti qafsh.
13: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
14: Oh, po si ka emrin, që ta di?
13: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
14: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
15: Shkarko spi taksi Albania.
16: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
17: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
18: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
19: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e tmerrshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
20: Credo.al të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, kuamarrja e parave kushton para.
21: Mëngjesi fillon kështu.
22: Mirë mëngjes, është 7:24 minuta në këto momente dhe sipas Meteoalb, qarkullimi i masave ajrore të qëndrueshme do të vijojë duke sjellë në territorin shqiptar motë të kthjellët gjatë gjithë paradites. Por orët e pasdites do të kenë prezencë të brancirave në territor, duke u bërë më të dukshme në zonat lindore, juglindore dhe duke rrezikuar rrebeshe të përkohshme shiu. Orët e mbrëmjes do të risjellin sërish motin e kthjellët në të gjithë territorin e vendit, por lagështira në ajër do të mbetet mjaft e lartë. Temperaturat e ari do të pësojnë një rritje të lehtë, duke u luhatur në vlera ditore nga 13 gradë Celsius, temperatura më e ulët deri në 37 gradë Celsius më e lartë. Ajra do të fryjë mbi mesataren, duke arritur një shpejtësi prej 45 km/h në drejtimin jug perëndimore, përpasojnë në brigjet detare do të ketë dallgëzim deri në 3 ballë, ky është moti 7:25.
23: Dhe tani, pyetja e pamundur.
22: Po tani.
24: Pyetja e pamundur. No, wake up.
25: Tërë, pyetja e pamundur për sot. Çfarë do të donin kenë më shumë 57% e atyre që morën pjesë në një sondazh? Pra, është bërë një sondazh, dhe 57% e atyre që morën pjesë do të donin diçka më shumë në përditshmërinë e tyre, le të themi.
22: Çfarë do të donin të kenë më shumë?
25: 57% e atyre që morën pjesë në një sondazh.
22: Po nëse do të bënim ne një sondazh, çfarë do doje të kishe më shumë?
26: Po, ideja. Nëse do e thoja unë se çfarë do doja të kisha më shumë, për momentin kam frikë se do e gjeni në shumë shpejt përgjigjen e saktë.
22: Para.
26: Jo.
22: Jo, çfarë? Oh,
26: jo. Ja, ja, u dham një ndihmë, nuk është para.
22: Okej, okay, jo, nuk është para.
26: Nëse po na ndiqnit, jam shumë gati ati ndihmoj, mos ndihmoj. Nëse po na ndiqnit pak më përpara, unë e thash se çfarë doja.
22: Ah, okej. Okay. Në rregull. 069 442 873 069 442 873. 3 dhe do t'ju japim një dhuratë nga Enzo Atini për këtë 100 euro. Nga Enzo Atini, Ana bëju agati atyre që do të kenë përgjigjen e saktë për pyetjen e pamundur e pastaj le të shkojnë të vënë ato byzyliqet e bukura.
26: Jam bërë si babagjyshun.
22: Në 1 minutë kohë, po ju thosha pak më herët se një ushtrim që këtë po lexoja tek Time Magazine, e famshmja e vjetra Time Magazine dhe shumë seriozja, ekspertët janë duke thënë se nëse ti gjatë mbrëmjes kur do të biesh në gjumë, e ke të vështirë që të marrë gjumi edhe pasaj përpiqesh në shtrat, një gjë që mund të bësh është të mbash një listë me gjërat që ke për të bërë të nesërmen. Pra të ulesh 5 deri në 10 minuta, thon ata, dhe të rreshtosh ato gjëra që ke në agendë për ditën e nesërme. Mm-hmm. Takim me Edean, ku diun, mbledhje me punën, sepse kjo, thon ata, mekanizmi se si funksionon është që këto gjëra, shqetësimi, ai ankthi i vogël i gjërave për t'u bërë kur këto ngarkojnë, janë duke u sjellë bërdall nëpër kokë, po bën një festë ata.
26: Po,
22: dhe është mënyra për t'u dhënë një dalje, për t'i shkruajtur në letër edhe ta qetësosh trurin, mendjen tënde, duke i patur atje dhe jo më brenda në kokën tënde. Kjo thon ata, do ta shiroj trurin, thotë, "Okej, kreva këtë gjën," edhe ti nuk i mban më në mend ato. Pastaj thua, "Po pije çaj dhe po iki." Ku diun se çfarë mund të bësh, por thon që funksionon. Thon që funksionon. Është
25: manipulimi i vogël.
22: Por mbajini thon me detaje mjaftuaj. Në fillim shkruajni gjitha siç ju vin, pastaj bëni një rreshtim që këtë dhe vini aq detaj sa mjafton që kur ta lexoni të nesër merrni vesh sa keni shkruar aty.
26: Po, tamam. Atë çajin pieni mbrapa.
22: Po. Dhe më shaf fjalët e çaj, edhe një këshill tjetër, shumë të shpejt. Jo tepër të nxehtë.
26: Po, vërtet.
22: Sepse nuk janë kaj mirë për ezofagun. Ka njerëz që pëlqejnë që të pinë gjëra shumë të nxehta, nuk të bën mirë. Kasa se s'dua të përmend ca fjalë të frikshme kështu mjekësore, por nuk bën mirë. Pra, duhet jetë e moderuar, e ngrohtë, shumë e ngrohtë, po jo nga këto përvëlimet, sepse ezofagu veshjet e këto.
26: Edhe shumë të ftohta i thon jo. Un kam qenë një person që pinte ujin e ftohtë gjatë gjithkohës dhe thon që nuk është aq mirë për zorrët, për shëndetin gastrointestinal.
22: Tam, bajamet që mund të bëjnë këto.
26: Edhe kam filluar, në fakt bajamet jam konfuze. Shumë njerëz thon ha akullore kur jemi me bajame dhe unë kam provuar këtë. Ndoshta nga që më shngrën akullore dhe kam justifikuar që jam me bajame.
22: Ha një akullore.
25: Qetësohet, po, vërtet qetësohet.
22: Në traditën tonë, kështu gojore të popullit, këshillat që jepeshin ishin që kur do të pish të nxehta
26: gjithmonë,
22: kur ke bajame dhe këto gjërat. Por keni parasysh që ambientet e ngrohta janë të mira për bakterit, për këto mikrobe, po. Kurse ftohta i lufton. Nëse, kështu që akullore ideja pa merak, çfarë shije?
26: Jam bazike, jam te këto qershia, frutat e pyllit, më pëlqejnë më shumë.
22: Po bazike fort, po.
26: Jo, po nuk e
25: çokoladë.
26: Ja, e pra nuk jam nga këta fëmijët klasik, edhe e shoh se fëmijët klasik që han zakonisht këto vlerat e skuqura janë duan gjëra me çokoladë. Patate të skuqura, kurse ne fëmijët që i kemi ngrënë dhe ushqimet e shtëpisë ne duam mos keni një akullore me frut pasion dhe
22: këto bazike. Këto gjëm shumë.
26: Janë më të mira.
22: Frut pasion, pistashio.
26: Aman, sa jo pistashio është bërë kaq që më duket kështu sikur e thon, e kërkojnë njerëzit. Unë jam e obsesionuar me pistakën. Nuk e dinim ne çfarë ishte pistakja para.
25: Pra për të kripurin,
22: fistiqe, i
25: thoshim. Fistiqe, faleminderit, tani ka ndryshuar.
26: Është fistiqe apo është pistak?
22: Pistak, hajde gjeja të
26: pistakës. Ajo gjë e vogël jeshile që e shtypim.
22: Unë nuk e dija që Sicilia, ose mendoja që ishte diçka nga lindja e mesme, që e ndoshta edhe është, edhe bëhet ende, patjetër, po Sicilia mbahet për fistikët e shkëlqyer. Dhe kur kam pasur njëherë një akullore xhish shqiptar, po të shumë të famshëm nga në Itali, dhe pyeta, i thash, "Cila është akulloria më e mirë?" Ishte një pyetje që i bëra, meqë ti i njeh akullore kështu. Pa diskutim, ta pistachio.
26: Wow. Është,
22: po. Kështu që,
26: tash
22: unë ja kam mbjetur këtë dhe bëj si akullore xhivet. Kthehemi mbas pak, mirëmëngjes që të gjithë 7:30 minuta në këtë moment.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palome.
1: Në digital do të ndiqni kombëtarën shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.
2: U të shijon më shumë rehatia? Para televizorit 65 inç nga LG-ja, i cili vjen në shtëpi për vetëm 24.990 lek, ku shkëlqen pastërtia me lavatriçen Beko 8 kg, me 52% ulje për 24.990 lek. Hajde, ktheu te Kreatia që ta ofron vetëm shtëpia. 4 deri në 30 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Fuqia nuk është rastësi. Ajo zgjidhet nga ata që kërkojnë maksimumin, nga ata që nuk kanë limite. SP Oil, the fuel of champions.

0: Action! Çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
1: Kur të rritem, unë doa të bëjmë veterinere, por vetëm për gjenushat, macet të gërvishtin.
2: Doa të bëjmë policë që të zemë babit ku të parkoj makina.
3: Unë kur të rritem, doa të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjtë kusht jetër.
4: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
6: Po thuaj se në të njëjtën kohë, çdo vit kupton sa shumë janë rritur. Dhe bashkë me ta dhe ëndrat, dëshirat dhe listat për shkollë. Dhe ti gjen një mënyrë që çdo dëshirë e tyre të bëhet e mundur. Sepse gjithçka që të duhet është në të njëjtën adresë. QTU, e gjitha rreth teje.
7: Këtu kemi babin që po bën magji në kuzhinë. Nga kjo anë shkojmë në një nivel tjetër. Këtu është skener kryesore. Ndërsa këtu është Hollywoodi. Kjo është shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: 1, 2, 3, Besa dhe Flori. Ka ardhur momenti 1, 2, 3 shiton, a?
1: Po, jemi gati po, 1, 2, 3 shiton.
2: Atere, mirë se vini.
1: Pop quiz. Atëherë, çfarë do bëjmë tani është tri pyetje, ju do të përgjigjeni në një mesazh të vetëm me tri përgjigje sakta. Vin nga shumë lehtë mesatare dhe ai apo ajo që ka tre përgjigje të sakta, do ta marrim në telefon për t'i dhënë një dhuratë, sepse do ta meritojmë.
0: Jemi baba gjysha.
1: Po patjetër. Atëherë, pyetja numër 1.
0: Pyetja numër 1. Cili instrument përdoret për të matur temperaturën?
1: Pyetja numër 2.
3: Cili qytet shqiptar me shumë dritare ju bashkua gjirokastrës në UNESCO në vitin 2008?
1: Pyetja numër 3. Cili film korean u bëj pari në gjuhën jo angleze që fitoi Oscarin për filmi më i mirë? Cili film korean fitoi pari, ishte i pari film jo anglisht që fitonte Oscar si filmi më i miri i vitit. 069-442-883 janë ky është numri i telefonit për mesazhet tuaja në WhatsApp, na i dërgoni tani. All right.
0: Gjithmonë gati.
1: Do lexojmë një gjë të vogël?
0: Yes, gjithmonë.
1: Atëherë. Kjo është një poezi nga Ozdemir Asaf, e cila është sjellë në shqip nga Rielna Paja. Ai ka të bëjë me gruan. Kështu që për të gjitha gratë, mblidhuni gra.
0: Mblidhuni gra dhe hapni zemrën e mendjes.
1: Kjo është për ju. Gruaja, nëse ja do shpirti, ja del të sistemoj gjithë mobiljet në një dhomës. Glikot e të gjitha ngjyrave në kavanoza të vegjël. Detin në një gotë ujë. Një barnatore. Fanatizmin dhe fotografitë familjare në një çantë dore. Bën natën të qëndroj brenda shpirtit të saj. Një kujtim në veshjen e saj. Nga shërimat e saj në një këngë. Epshin në një vështrim. Dhe mshurin në një prekje. Mos përfilljen në hapat e saj. Ma gjepsjen në lakimin e buzve. Kujtesën në një buzqeshje. Pikëllimin e saj në një cigare. Të fshetat e saj në një kafe. Britmat e saj në një heshtje. Një burrë në zemrën dhe shtratin e saj për tërë jetën. Një fëmijë në barkun e saj dhe po në jetën. Gruaja, nëse ja do shpirti, ja del t'i gjej hapsir gjithë shkaje. Po kush dreqin e di pse, s'mund t'i gjej vend vetes. E nuk ja del të përshtatet në këtë botë të paskaj. Ozdemir Asaf. E ka qarë?
3: Janë gjithmonë ato momentet kështu emocionale ku me të vërtet çdo gruaja të jashtë jemi qenë jam më kompleks apo më e bukur dhe them për te i feminizmit këtë është çdo varg aty me të vërtet qëndron për ne edhe pa i hequr asnjë pik që një së burit pa tjetër dhe ata kanë ato and shumë fort atë vetë që njësë më të thjeshtë të zuar për në një të më kompleks edhe më e bukur edhe.
0: Po, jo, ne hera herës pas asaj butësis tonë harrojmë që jemi një qenje shumë luftarake
3: shumë.
0: Edhe mbajmë shumë kunguj në nësjetull edhe hera herës njerëzit e harrojnë se ndoshta duhet ta buçasësh e bërtasësh që tipo i bën të gjitha këto gjërat, po gratë në atë heshtjen e tyre, do të thënë po ta ulësh një grua dhe ti thuash çfarë bëre sot? Ajo do të listojë përveç gjërave aktuale që ka bërë, se si ka qenë prezente në jetën e aq shumë njerëzve, gjë që pa dashur të jem as feminine, unë jam as feministe, as maskuliste.
1: Ka zgjidhje të tjera përkundër.
0: Një mashkull zgjohet dhe ecën për veten e vet. Thot, çfarë dua unë sot? Një grua nuk e ka këtë akses. Ajo duhet mendoj çfarë duan fëmijët, çfarë do burri, çfarë do ky, çfarë do. Dhe në fund të ditës uroj të kujtoheni për veten, edhe e di që nuk mund ta bëni çdo ditë, por të paktën një herë në sa kohë thoni hej, por unë çfarë dua se harrohemi duke rendur për të gjithë.
3: Do më mirë çdo mëngjes.
1: Nuk kam asnjë kundërshtim atë që thua. E ka thënë Jennifer Lopez në një vend që mami im tha sulin tavolinë pa ju shqyrë të gjitha edhe ka gra shqiptare që ushqen gjithë. Po ka dhe burra që çohen, thon çfarë i duhet gruas time sot, e fëmijëve të mi etj. Siç ka dhe gra që çfarë duhet mua sot.
0: Jeni përqindje e limituar Blendi. Po flet për grupin tën të limituar të njerëzve. Të
1: lutem. Mirëmëngjesi, kush është në telefon?
4: Përshëndetje.
0: Përshëndetje. Mirëmëngjes.
1: Kush je? Ku je? Mirë, si jeti?
4: Un jam mirë, faleminderit. Un quhem Greta, momentalisht jemi në rrugës për punë dhe duke shkuar për punë dërguam mesazhin.
1: E kuptova. Do thot Greta se nuk je vetëm.
4: Jo, jam me vllajën dhe mamin, madje domethën vllai e dërgoj, po flas unë se është në timon.
1: Okej, okay, si quhet vllai yt?
4: Claudian.
1: Claudian, po mami?
4: Mami Feride.
1: Feridja.
0: Pas kanë bërë punë në skuadër për gjetjen e fitit.
1: Bravo Feride për Claudin dhe Gretën, se i ke shumë të mirë, ja. Dhe fitues, atëherë bëjmë pyetjet.
4: Po.
0: Cili instrument përdoret për të matur temperaturën?
4: Termometri.
0: Bravo, saktë.
5: Cili qytet shqiptar me shumë dritare ju bashkua Gjirokastrës në UNESCO në vitin 2008?
4: Berati.
1: Saktë, lumt. Dhe cili film koran u bë i pari në gjuhën jo angleze që të fitonte çmimin Oscar si filmi më i miri i vitit?
4: Parasite.
1: Sake. Paraziti.
0: E ka parë ndonjëri për jush Parasite?
4: Po, vllai.
1: Okay. Shumë bukur, ja. Claudi e di. Okej, shumë mirë. Kështu që do ta shikosh ti Greta se ja vlen. Janë 2 orë të kaluara mirë me atë film.
4: Po.
1: Ndërkohë keni fituar 100 euro nga Max Optica sot në mëngjes. Kështu që mund të shkoni te Max Optica dhe të bëni një blerje, një palësyze, nuk e di se do e ndani tani, ndoshta një unisex ti vini njëri tjetri. Ose kush do bëhet bujar t'ja fali motrës. E kupton? Nuk e di kush t'ja fali motrës. Shumë mirë. Faleminderit.
4: Shumë faleminderit nga ana juaj. Gjithë mirë, ati në shumë të mirë. Ne ju ndjekim kështu çdo ditë mëngjes
0: kur
1: faleminderit.
0: Faleminderit.
1: Shumë të mbar. 7:46 minuta në këtë moment. Para se të shkojmë të bëjmë rekrutimin, më jepni një sekond kohë, sepse kjo ka bërë xhiron e botës. Është një lajm i cili shqetëson shumë kënd. Evan Hubinger është njëri ndër kërkuesit e kompanisë Anthropic. Ai ka dhënë dorëheqje nga puna dhe dje ka dalë në X, në platformën X, me një postim i cili thotë kam dhënë dorëheqjen që atje, pasi ka një shans më shumë se 10% që brenda kësaj dekade AI ta shkatërroj përfundimisht racën njerëzore, ta zhduk nga planeti. Dhe pastaj është pasuar nga një tjetër researcher i cili ende punon tek OpenAI, duke i dhënë aprovimin, ka thënë po, ke të drejtë, kemi të njëjtin problem dhe ne. Pra të gjitha këto kompani kanë dhënë disa herë sinjalin e alarmit, dhe jo vetëm këto, edhe në parlamentin britanik është folur po dje për këtë, ish ministri i mbrojtjes ka hedhur tezën, sepse AI po del ndërsa jemi në një garë midis këtyre kompanive për shkuar drejt asaj që quhet superinteligjenca, ku njohuria, zgjuarësia e tekalon çdo limit njerëzor, ajo mund të bëjë çdo gjë. Pra mund të jetë e papërmbajtshme në kuptimin që ti mendon se ke cyber security, siç quhet, në një spital apo tek armët bërthamore apo në një aeroport, dhe ajo mund të futet. Dhe është pak a shumë si puna e si skenari i Terminatorit. Pra këta po thonë që madje në një postim të mëhershëm, se po shikoja disa kronika lidhur me këtë, CEO-ja i Anthropic në 2023-in kishte thënë që rreziku që kjo të dalë jashtë çdo kontrolli është deri në 25%. Po këta po thonë të paktën më i madh se 10%. E ndërkohë që po e thonë këtë gjën, janë duke vrapuar për ta arritur superinteligjencën, sepse është një garë ekonomike, komerciale, se kush e bën i pari, edhe pse e dinë që nëse arrim superinteligjencën, kjo gjë ja del jashtë kontrollit tonë. Ne nuk tani e kemi kollaj, ChatGPT-n e hap e mbyll në telefonin tënd, po mendoj një ChatGPT ti që merr përsipër telefonin tënd, ta pushton atë, bën çfarë të doj me të dhënat e tua, me jetën tënde, apo me gjëra siç po thosha, spitalet, ato pacemakers, këto aparatura që kontrollojnë rrajtë e zemrës të pacientëve, siç thash, kontrollet e armëve të fuqishme, dhe mendon për shkakun që të bëj që armët e Kinës bërthamore të lëshohen drejt Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pastaj këto do lëshohen nga ana tjetër, pra është një rrezik real sepse nuk e dim, nuk mundemi ta kontrollojmë, dhe ka dhënë gjithë shenjat që mund të thyej dhe rregullat, edhe me këto eksperimentet që jam i sigurt keni dëgjuar në ambientet kontrolluara, kompjuterat të mbyllur pa internet, ata fillojnë
0: klasin me
3: njëri-tjetrin.
1: Po, kishim
0: kanë shpikur një gjuhë të tyre, pra kanë vendosur dy kompjutera në mosgaboj përballë njëri-tjetrit dhe kanë shpikur gjuhën e tyre. Po më duket sikur e kemi marrë shumë lehtësisht të frikën që kemi nga AI, sikur mund të ndodhë që do na shkatrojnë dhe pushtojnë, po pas shumë vitesh, po kjo deklarata po na panikos pak më.
1: Bill Gates kishte një deklaratë. Kjo është serioze. Serioze.
3: Ka qen dje në fakt ka dalë edhe një deklaratë nga një nga grat ose një nga mamat e 14 fëmijëve që Elon Musk në fakt ka, edhe ka cituar se në mesazhe të ndryshme i është thënë edhe sepse ai do të çironte akoma më shumë të kishte fëmijë, për shkak se mendon që mund të vijë një luftë civile.
1: Pa, pa.
3: Dhe me çfarë po ndodh me X-in, pra me një nga aplikacionet e tij dhe me ChatGPT dhe çdo lloj gjëje
1: që
3: ku ai nxit këtë lloj gjëje është.
1: Kështu që do të bëjmë kalamaj para luftës civile.
3: Luftë civile.
0: Hajde se për emra fëmijësh Elon Musk nuk do vuaj se ka numra kombinime numrash mjaftueshëm për të bërë me njëri tjetrin.
1: Tani po flitet që një gjë që mund të bëhet është për shkak se gara është edhe midis Amerikës dhe Kinës mbi kush zhvillon më shpejt AI-n, që të ketë një duhet të ketë ndërhyrje nga qeveritë. Pra duhet i duhet dhënë një frenë kjo deri këtu jemi okay. Super inteligjenca, ku ajo të kalon çdo skaj që ne mund të përfitojmë, është diçka që pastaj nuk është më në dorën tonë, jemi ne në dorën e saj dhe asnjëherë ndonjë specie më pak e zgjuar nuk ka kontrolluar, është sikur ne na kontrollonin qent. Që janë më pak të zgjuar.
0: Ne vetë kemi trajnuar, vetë u kemi dhënë ato informacione.
1: Ne jemi qent në këtë rast dhe ata janë njeriu dhe ne që të pretendojmë që ne do ta kemi në dorë kur ata mendojnë më mirë se sa ne, është reale. Po gjithsesi, do të shkojmë tani te shtrak shtruku. Me këtë kemi në dorë të bëjmë
0: këtë
6: lojë preferuar e shqiptarëve. Shtrak shtruk.
7: Shtrak shtruk. Në Wake Up.
0: Tararam. Gjyshi i tha Benit se nuk çalon gomari nga shtrak shtruk.
1: Okej, 069-442-873 nuk çalon gomari nga shtrak shtruk. Kemi këngën e dekadës për sot dhe jemi në dekadën e viteve 2000.
3: Të kotohet.
1: Green Day. Green Day.
0: Lindëm ne tani, Nikol, kemi lindur.
1: Kjo është gjallë këtu. 2004, si ishit në 2004?
0: Po, si ishe
3: mare. Kam qënë 2 vjeqë.
1: Okej, shumë mirë.
0: Kam qënë 2 vjeqë, jam rinikon.
1: Në 100, goza. Mirë më gjesë.

0: Up Channel.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Tunde dhe shijo,

0: Ajran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një

0: Projektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, hola.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
8: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
9: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: dhe nis çdo ditë me stil. Na gjeni në galeria Erica, kati i dytë.
1: Hey ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogaritë thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita

0: 35 muajore nga Union Bank. Më shumë vlerë për kursimet tuaja sot. Më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Ngërçim me pagat në drejtësi, sot pritet që të ketë një mbledhje të jashtëzakonshme të gjyqtarëve. Prej ditësh, administratat në gjykatat e Tiranës, Fierit, Florës, Lushnjës kanë bojkotuar punën. Bllokimi i pagave erdhi pas vendimit të KLG-s dhe KLP-s për të përcaktuar vetë rrogat e gjyqtarëve dhe prokurorëve në kushtet kur kuvendi nuk i dha zgjidhje detyrimit për rllogaritjen e pagave pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Administrimi i pronave në Shqipëri pritet të kalojë në një strukturë të re institucionale. Një projekt ligji i ri i hedhur për konsultim publik parashikon krijimin e agjencisë shtetërore të pronës përmes bashkimit dhe riorganizimit të agjencisë shtetërore të kadastrës me agjencinë e trajtimit të pronës. Me arsyen se sot kompetencat janë të fragmentarizuara mes institucioneve të ndryshme, qeveria argumenton në projekt ligj se ndarja mes trajtimit të pronës dhe regjistrimit të saj ka sjell zvarritje dhe vështirësi në përfundimin e proceseve të pronësisë.
1: Top Albania Radio.
2: Ish deputeti vetëvendosjes Saki Abazi dorëzoi kallëzim penal në Prokurorinë Speciale të Kosovës ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti si dhe zyrtarëve të tjerë duke ngritur pretendime për 3 vepra penale. Kallëzimi lidhet me pretendime për keq përdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, pengim të funksionimit të institucioneve kushtetuese dhe mos ekzekutim të vendimeve gjyqësore.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: të shion më shumë rehatia? Para televizorit 65 inç nga LG-ja, i cili vjen në shtëpi për vetëm 24.990 lek, duke gatuar gjëra të mira, me setin e Beko Fur dhe Supreme Super Elir me 52% ulje për 30.990 lek. Hajde, ktheu te kreatia që ta ofron vetëm shtëpia, 4 deri në 30 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Është koha për familjen. Koha për pushim. Shijoni çokoladën e zezë, krokante dhe të ftohtë, të mbushur me krem të lehtë qumshti. Koha për pushim me Kinder Pingui.
2: Nuk i shpëton dot momenteve me fluks të vrrullshëm gjatë ciklit? E po tani mundesh me Always Platinum Contour Flex të re. Puthitet më afër trupit për të përthithur shpejt fluksin e lartë. Deri në 100%, pa bësh lëqe, pa rjedhje, pa telashe. Tuaj lam të mirë telasheve. Mbrojtje besuar Always Platinum, që tashmë e nje. Tani me Contour Flex të re. Always.
0: Po thuaj se në të njëjtën kohë, çdo vit, kupton sa shumë janë rritur. Dhe bashkë me ta dhe ëndrat. Dëshirat. Dhe listat për shkollë. Dhe ti gjen një mënyrë që çdo dëshirë e tyre të bëhet e mundur. Sepse gjithçka që të duhet është në të njëjtën adresë. QTU, e gjitha rreth teje.

0: I depozitova të gjitha në fi bank.
1: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
0: Po shushtë të co, ne mund të tërejgjim kur të duam pa humbur interesat.
2: Depozit për pensionist, normë interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Top Channel dhe Top Albania Radio, nëse po na dëgjonit pak më përpara, ju bëm një pyetje, a janë fëmijët tuaj nazeli me ushqimin? Kush ka fëmijë në shtëpi ose një nip ose një mbes në rastin ton? Me siguri e ka hasur atë skenën tipike në tavolinë, nuk e dua me çokoladë, dua kështu, e dua ashtu. A janë bërë vërtet fëmijët më tekanjoz me ushqimin apo pa e kuptuar po i mësojmë ne që të jenë të tillë? Studiuesit kanë ngritur një tezë, fëmijët nuk kanë qenë gjithmonë nazeli në të ngrënë, ne si shoqëri moderne i kemi bërë të tillë përmes ushqimeve të shpeshta mes vakteve. Është ai marketingu i industrisë ushqimore, patatinat me ngjyra, ëmbëlsirat që kanë ato personazhet cartoon të filmave që fëmijët mendojnë mos thonë e dua pse mos ta kem dhe unë. Këtë fenomen e diskutojmë këtë mëngjes me Emi Shehi, terapiste neurozhvillimore. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjesi.
2: Kënaqësi.
1: Mirëmëngjes. Nuk ka evidenca që konfirmojnë edhe dëshmojnë që është rritur numri i fëmijëve tekanjos. Mendoj që ka ndodhur një ndryshim në ekologjinë në të cilën fëmia po rritet, mjedisi, perceptimi i mënyrës së ushqyerjes, prindit dhe pritshmëria ndaj prindit. Nuk kemi studime që konfirmojnë si kanë qenë fëmijët përpara. Po
3: kemi disa indicie që mund
1: kemi indicie të sotshme, të cilat janë shumë më konkrete dhe të sakta, por kohë më parë prindit nuk ishin aq shumë të vëmendshëm sa që janë sot. Ndoshta edhe nuk i shikonin gjatë procesit të ushqimit, se fëmia mund të merrte në mënyrë krejt pavarur edhe diçka një fetë bukë edhe ta konsumonte në lëvizje. Sot mund të themi me bindje që janë shtuar edhe mes vaktet. Pra fëmia duhet haj mëngjesin, mëngjesi është i përbërë nga avokado, vezë, bukë, pra një sër nutrient është ndryshëm, pastaj pa u tretur akoma, ky vjen mes vakti, vjen një snack ai që quajmë ne, që po ashtu është i bollshëm. Dhe fëmia nuk ka mundësi të ulet në tryezë i uritur. Kjo është një ndër elementet kryesore. Një pikë tjetër është edhe si e përjeton fëmia procesin e ushqimit. Sepse ne mund të themi është proces ushqimi, por është akoma përtej kësaj. Ushqimi është një ndër fazat më të vështira për fëmijën. Na duket diçka e thjeshtë, thjesht përtypja, po janë shumë procese që ndodhin në trupin dhe në trurin e fëmijës, përpunimi, ndihmi shqisor, lëvizja e gjuhës për të mësuar ushqimin. Pra kemi një fëmijë të ulur që nuk e din çfarë pret, sepse zakonisht nënat edhe nuk i përfshin fëmijët gjatë procesit të përgatitjes së ushqimit. Për mua procesi përgatitjes të ushqimit është diçka magjike. Magjike në kuptimin për çfarë i jep fëmijës. Fëmia njihet me teksturat duke i kapur vetë, zhvillohet autonomia që përkthehet në zhvillim vetbesimi. Zhvillon motorikën fina të duarve, zhdërbjellësimin i cili është përgjegjës nesër për shkrim edhe për shumë gjëra të tjera. Në këtë proces fëmia është i pranishëm në atë çfarë po bëhet për të. Mm-hmm. Pra është pjesë dhe në fund merr produktin final që është ushqimi, një fetë bukë me avokado, mund të themi apo një vezë zier, dhe është shumë afër kësaj. Pra nuk është i ulur aty dhe pret të papriturën. Pra çfarë do të serviret mua tani?
3: Si në restoran pak a shumë. Po.
1: Përveç kësaj mendoj që është edhe ankthi shtuar tek prindërit. Po të shkojmë pak në primitivitet, ne jemi me instiktin e mbijetesës. Dhe tek prindi, në mënyrë të pavetdijshme, zgjohet ky instinkt i mbijetesës që lidhet me ushqimin. Fëmia im nuk po ha, nuk është i sigurt. Pra, janë këto instiktet shumë të forta të mbijetesës që zgjojnë gjendje alarmi brenda nënës. Dhe ankthi i nënës vështirë të kontrollohet. Pasqyrohet tek fëmia 100%. Edhe pse mund të themi që fëmia është 8 muaj, ai e lexon shumë mirë. Domethënë, fëmia para se të flasi, mëson të lexoj mimikat, tonin e nënës, shikimin, çdo gjë tjetër. Pra, gjuhën jo verbale e ka shumë të fortë. Ky ankth e kthen në formë presioni këtë proces ushqimor dhe fëmijës kjo i ngulitet në mendje. E mira që vakti mos të hapet me konflikt apo me lutje, apo ti do ta mbarosh të gjithën sot se përndryshe ne nuk do shkojmë. Tek lodrat.
0: Zakonisht kështu është, e kushtëzuar.
1: E kushtëzuar. Dhe kur mbyllet, mbyllet me konflikt. Çfarë mbajti mend fëmia në fund? Se zakonisht hapja dhe mbyllja janë ato, të cilat memorizohen më tepër. Çfarë mbajti mend fëmia në fund nga i gjithë ky proces? Një mori emocionesh, sikletesh, presione. Një gabim tjetër që unë bëre.
3: Pra i kthehet në një lloj
1: frustrimi, sikletë.
3: Maksi që do të bëjë ndihmë shqisor,
1: pra tekstura e ushqimeve në gojë jo gjithmonë është aq e tolerueshme. Ne kemi të rritur sot dhe ne që kemi një listë ushqimeve të cilat nuk i pranojmë dhe nuk i preferojmë. Kështu që pse na duket kaq e çuditshme tek fëmia, pse kemi pritshmëri të larta që fëmia të pranojë çdo ushqim.
2: Por në momentin që ne ja japim si një shpërblim, pra në momentin që ne i themi nëse ti ha këtë dhe këtë, do të çojë për shembull në park. Jo nuk do të çojë, por pra në momentin që fëmia merr një gjë të mirë mbrapsht.
1: Mua në përgjithësi, duke e parë nga larg, nuk më pëlqejnë më shpërblimet si teknika, sepse fëmia gjithmonë e bën për të marrë diçka. Dhe nesër po ti shikojmë gjërat pak më thellë, fëmia gjithmonë do bëjë diçka për të marrë dashurinë, vëmendjen, pra kshu interpretojnë dhe nguliten. Kto janë gurë të vegjël që referohen më vonë, që ndikohen më vonë. Diçka tjetër që kanë vënë re të nënat është që nëse fëmia nuk e ha ushqimin e parë, shpejt shtëpia kthehet në menu restoranti. Pra, nëna shkon dhe përgatit ushqimin tjetër. Lehtësisht edhe për ne, kjo do ishte shumë e favorshme dhe ne po që jemi të rritur, që kemi një arsyetim shumë më të zgjeruar, do zgjidhim një ushqim tjetër që vjen afër preferencave tona. Kështu që e mira është që në një ushqim të njohur dhe të preferuar nga fëmia, ti vendosim afër dhe ti prezantojmë një ushqim të panjohur. Çfarë ndodh? Fëmia zakonisht herën e parë mund të ndodhi që ta refuzojë dhe studimet thonë që një ushqim i ri i refuzuar nga fëmia duhet testuar 8 deri 15 herë. Pra, nuk mund të tërhiqemi me refuzimin e parë apo të dytin. Pra, do shumë kohë dhe prova që fëmia ta pranojë.
3: Mhm. Që do të thotë që ka edhe një test durimi atje, duhet durim për ta bërë fëmijën që të haj bamjet. Fjala vjen që janë shumë të shqyeshme, por të shpifura.
1: Zakonisht edhe të rriturit kanë probleme me ndjesinë edhe me perceptimin që ajo
3: i kam dëgjuar, janë siqure, po këto gjëra të tjera.
1: Po.
3: Tani, ka edhe një tjetër që na duket se qëndron, fakti që fjala vjen edhe në kohën kur un kam qenë fëmijë vogël, ne vraponim shumë, qëndronim shumë për jashtë dhe vinim në shtëpi të uritur. Dhe kur vinim në shtëpi të uritur, nuk do të bëj një krahasim, ndoshta ka pamje për shembull të fëmijëve në Gaza, që janë në nuri atje që mbajnë ata tasat për çfarëdo lloj gjëje, sepse janë të uritur. Fatkeqësisht edhe ajo është një gjë më e madhe. Pra fëmia e ha kur ka uri. Kur nuk ka uri, kur ka ngrënë një çokoladë midis vakteve, kur këto snekët vijnë njëri mbas tjetrit, si të vi me stomakun pa ndjesinë e dëshirës për të ngrënë, pastaj bëhet edhe më malore që ti t'i japësh diçka si perimet, fjala vjen apo një gjell e gatuar në shtëpi që është çfarë është e mirë për trupin e tij. Pra mos duhet, a mos po gabojmë te kjo. Fëmijë që rrinë në dhomë gjithë ditën, janë në kompjuter, nuk harxojnë kalori, nuk kanë nevojë, nuk djersisin, nuk bëjnë. Sigurisht që ai thotë un jam i ngopur edhe kështu sa ha fare.
1: Edhe diskutim në aspektin fizik, sot kemi fëmijë më pasiv se kur. Pavarësisht që ato shkojnë në kurse, po dhe në kurse qëndrojnë tullur në shkollë, aktiviteti fizik është reduktuar, përveç atyre fëmijëve që mund të bëjnë një orë në ditë apo një orë tre herë në javë një aktivitet sportiv. Kështu që edhe djegja arritet, po të shikosh edhe foto të vjetra Blendi. Njerëzit kanë qenë shumë elegantë në ditët e sotshme. Kjo nuk ka të bëjë sa i shëndetshëm është ai fëmijë, nuk lidhet me kilet. Okej, okay, nuk dua të referohet dhe të marë për bazë dhe të apërgjistoj këtë, sepse para se ditësh më shkuajti një nën, që kishe fëmijën, akoma nuk kishe nisur ushqimin, por ushqej me qumësh dhe thonte që pinë kaq mililitra qumësh, i cili në raport me muajt që fëmija ishe shumë i ullët, dhe këtu nuk është kompetenca ime, sepse ai duhet të shkoj tek mjeku, tek pediatri, të bëj verifikime, analiza dhe gjërat të tjera. Nuk dua të flas për raste ekstreme kur fëmija ushqehet një herë në ditë. Fëmija nuk mund të ushqehet një herë në ditë, sepse vetë organizmi i tij është në rritje, zhvillimi i tij kërkon një sër energjie, por që të paktën prindit të jenë më të hapur, më të duruar. Ushqimi, procesi i ushqimit është mendojon me dy direksione. Fëmia ulet në tryezë me temperamentin e tij, me perceptimin e tij ndjor pra të ushqimit, ndërsa prindi vjen përballë tij me ankthin, me frikën, me tensionin dhe me lodhjen dhe me padurimin. Kështu që këtu kemi një përplasje. Po dëgjova para disa ditësh një doktoresh që thonte ushqimi është konflikti nën fëmijë. Dhe kishe shumë komentues që thonin jo, pse vajza ime 2 vjeç çka konflikti ka me mua. Po shumë e thellë se kaq. Fëmia gjatë ushqyerjes është i vetmi vend dhe hapësirë ku mund të hakmerret në thonjza ndaj prindit. Pra ku mund të fuqizoj veten. Ktu un pranoj ose jo. Pra ktu është fuqia ime për të vendosur,
2: sepse e lexon vetëm në atë trishtimin
1: që. Në çdo ambient tjetër nëna është që vendos për të. Mm-hmm. Do e veshësh këtë, do ta bësh këtë, tani do flesh gjumë, tani do ikim këtu. Dhe fëmia e përjeton një lloj frustrimi. Aty është vetëm një hapësirë që ai ndjen liri dhe ndjen guximin për ta refuzuar këtë. Kështu që edhe akumulimet emocionale që fëmia mund të ketë mund të shprehin në një lloj forme gjatë procesit të ushqimit. Përpos kësaj, fëmijët sot janë dhe shumë të stimuluar. Dhe normalisht, lidhja midis trurit edhe stomakut, kur truri është shumë i mbingarkuar, edhe stomaku nuk e percepton më urinë. Mm-hmm. Dhe nuk është aq i qetë për
3: si shon, ka harruar të haj,
1: sepse është. Fëmijët sot realisht janë të mbi stimuluar nga zhurma, nga aktivitete e të tjerë. Një këshill tjetër që dua t'i jap prindërve është nëse fëmia është të paktën 2 vjeç, ta përfshin edhe në tryezë dhe gjatë vaktit ushqimor kur janë edhe pjesëtarët e tjerë të familjes. Edhe kjo i rrit vetbesimin dhe i bën të ndjehen më të pranishëm. Mm-hmm. Dhe kjo gjë fëmijëve i pëlqen pafund, të ndjehen të pranishëm, që janë prezente dhe janë njësoj si të rriturit. Dhe pastaj testimi i ushqimeve afat gjatë, si që thamë pra me disa prova, dhe testimi një ushqimi të ri, paralelisht me një ushqim që ai e nje dhe e pranon. Pra, si fillim edhe mund vetëm të pranoj në pjatë, pasaj edhe të preki, dhe më pas mund të degustoj nga pak. Gjithashtu, unë jam shumë partizane e autonomisë lirë gjatë procesit të ngrënit. Shumë prinder me rakosën, apo kam bezdit gjithë rëmujën që fëmija bën. Emri dhe sot e kësaj dite, e që në ushqimin deri në murë poshtë. Mm. Okej, okay, jo që e bën me dashje, ajo është duke mësuar, dhe kjo është pjesë e procesit. Por tani më javët e fundit Emily po bën një të ushqyer autonom. Un ulem në divan, shijoj kafen dhe ajo han në mënyrë të pavarur. Kështu që i gjithë ai mundim që un kam bër këto muaj, të paktën sot është në benefitet e saj, edhe të mia, sepse nuk është egoizëm që nëna të mendojë edhe për veten e saj. Por afat gjatë është shumë më efektive kjo. Dhe prindërit kam bezdi që fëmija të përlyhet në përduar, në për rroba apo në për fytyrë. Dhe gjëja parë që bëjnë është ta fshinë dhe ta pastrojnë. Kur rritet ky fëmijë shkon te parku lojrave, nëse bëhet pak me rër, e ka bezdi dhe është me duart kështu tek prindi më fshi, më fshi. Mm-hmm. Kështu që këtu rrisim edhe një fëmijë i cili nuk është shumë i pranueshëm ndaj materialeve të ndryshme, ndaj eksperiencave të ndryshme, vështirësi për tu adaptuar me natyrën dhe me të gjithë materialet e natyrës, të cilat kanë një rol shumë të madh në zhvillimin e fëmijës. Shisat janë shumë aktive vitet e parë, muajt e parë të jetës dhe marrin një informacion shumë të lartë me anë të shisave të fëmijës.
0: Un kam një pyetje, më duket sikur armiku i nënave, konkurrenti numër 1 për momentin janë edhe këto brendet e ushqimeve, reklamat, sepse ti si një nën ja si mund t'ja prezantoj një nën fëmijës së saj një ushqim që është i shëndetshëm dhe si mund ta shes ajo në thonjza siç e shet një reklam me ngjyra, me xixa, me këngë, që fëmia thot u ndua atë se fëmia shkon dhe në shkollë dhe thot okay, un kam ardhur me bukën që më ka bërë mami im. Dhe she nxënësin tjetër që ka në klas, bashkëfshatarin e tij që ka marrë një patatin, një pije energjike, një ëmbëlsirë dhe thot, oh, ai po kënaqet, ai po konsumon një gjë të mirë, kurse unë më kanë lënë këtu me këtë vezën e zier, me këtë avokado. Fillon dihet keq për veten.
1: Siç edhe ne të rriturit kur shikojmë të tjerë që kanë diçka më të bukur se ne apo më të shijshme se ne, e para punës ushqimet e konservuara kanë shije shumë më të mirë. Kjo ndodh që kur fëmia është me muaj. Pra, ka pas raste që Emilin nuk hante dhe unë prova ushqimin e konservuar. Çuditërisht aty shumë e kënaqur, nëna shumë komode, Emilin që e mbaron të gjithë vaktin. Tekstura, shija, aromat, nuk e di, përbërja, pavarësisht që etiketat thonë që kaq përqindje patate, kaq përqindje mish, po unë nuk arrija dot kurse si në shtëpi ta bëja në të njëjtën mënyrë.
3: Jo, sepse ka përbërës të fshehur,
1: po, nuk di ta them këtë, po luajnë këtë rol që nuk e zëvendëson dot në shtëpi.
3: Ato japin sinjale në tru që ti si
1: mendon që të reduktohen maksimalisht. Përpos pjesës që nuk janë të shëndetshme, ajsa mund të jetë një ushqim në shtëpi, është edhe kjo varësia pastaj ndaj pureve, që fëmia nuk lodhet fare të gëlltisë ushqime të ngurta dhe kemi fëmijë që shkojnë në një moshë
3: të
1: madhe adekuate që nuk mëson të përtypi, nuk forcon muskulaturën e gojës, më pas vështirësitë në artikulim e të tjerë. Për sa i përket kësaj çështjes, fëmia duhet të jetë para përgatitur nga prindi, edhe kur shkojmë te doktori, edhe kur shkojmë në shkollë, edhe në fillimin e shkollës, dhe çfarë do shikoj tek moshatarët e vet, duhet të jetë para përgatitur. Pra, ti do marrësh këtë ushqim që mami ka përgatitur sepse është e shëndetshme. Dhe nuk duhet t'i lejmë fëmijës të vendosë gjithmonë. Jo gjithmonë, po nuk mund të marrë fëmia vendimarrje për gjëra që janë më të mëdha se niveli i kuptuarit të një fëmije, se sot po shikoj shumë fëmi të cilët vënë para zgjedhjes. Kjo është edhe një mbi ngarkesë një ankthishtuar për fëmijën, se fëmia nuk di ku i mbaron limiti, është i pasigurt, nuk di nga se çfarë pret nga kjo liri. Edhe vendosja e kufijve është shumë e shëndetshme. Fëmia herën e parë do qaj, do e kërkoj, herën e dytë po ashtu, rëndësia që prindi të jetë aty për t'ia shpjeguar. Dhe, okay, mund të jemi edhe tolerues, ndonjëherë t'ia japim fëmijës. Unë mendoj që edhe ky presion tek këto prindit që janë prindërit që janë shumë strikt, edhe ky është një presion i shtuar, sepse fëmia më tepër se të ndjejë shijen, ka nevojën për të eksploruar këtë gjë në re. Kështu që e mira është që fëmia të orientohet për kohën kur mund ta konsumoj këtë. Sepse është një fenomen që sot ndodhen patetinat, nesër do ndodhim iPad-in, pastaj me veshjet, pastaj me makinat, dhe nëse fëmia nuk merr në dorë kontrollin dhe vendosjen e kufive të qartë tek fëmia që në vegjëli do jetë akoma dhe më e vështirë kur të rritet. Kështu që gjitha këto janë situata që fëmia prindi duhet jeti para përgatitur për t'ia sqaruar dhe për të vendosur kufi. Kur është jo dhe është kaq, është kaq. Pastaj mund të bësh edhe prindin tolerues, por duke ja thënë që sot të lejohet, jo duke i thënë një herë jo, edhe pas disa të qara është i thuash po, se fëmia ti e mori timonin
3: se si funksionon kjo punë.
1: Se si funksionon pastaj.
2: Sa ndikon në fakt ekranet rreth e rrotull dhe shpërqendrimet që ndodhen nëpër shtëpi tona apo edhe nëpër restoran dhe kur ti shkon dhe do të ushqesh fëmijën, qoftë edhe në shtëpi, pra ka ndikim direkt në fakt
3: në psikologji. Në shtuar diçka nga pyetja, se dëgjoj edhe këtë gjë tjetër, pra që kur një fëmijë ha me iPad, dhe shumë fëmijë han me iPad, fëmia nuk di se çfarë po ha. Se as nuk e shikon ushqimin, dikush po ja çon në gojë
2: dhe është
3: i pa përfshir në aktin e të ushqyer.
1: Dhe nuk dim saktësisht nëse uria përmbushet, pra nevoja e ushqyerjes, sepse nuk ka qenë prezente aty në mendësi në përjetim në shije. Mund të duket një zgjidhje afat shpejt, pra që për momentin mund të bëj punë. Dhe realisht bën punë. Ke fëmijë që ha më shpejt kur kanë ekranin përpara, sepse janë mësuar edhe kjo gjë pastaj vështirë të çmësohet. Kjo është një mbistimulim. Patjetër që nuk është absolutisht e shëndetshme dhe e mirë, është një mbistimulim, është një çorientim për fëmijën. Fëmia mbetet pasiv. Kështu harron, nuk di, nuk mëson, jo harron, por nuk mëson se të mbaj lugën, nesër se të koordinoj lëvizjen duar, gojë, të cilat janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e trurit. Patjetër,
3: po edhe motorik të
1: fëmijës.
0: Nënat shqiptare janë shumë të mrekosura mbas
1: për ushqimin, po.
0: Për ushqimin dhe mbas fëmijëve tyre. Dhe kam parë shumë video online në TikTok kudo që janë disa fëmijë 2 vjeç, 3 vjeç, se më pëlqen shumë kjo e ngrëna autonome, pra që ti e lë fëmin të haj vetëm, edhe shoh fëmijë nga 2 vjeç, 3 vjeç duke ngrënë brinje, brokolinë gjallë, domethënë thjesht të zier, të pa marinuar e të tjerë.
1: Dhe kjo nuk është magji, nuk është as video që mund të thënë disa që nuk është video reale, jo, është realitet që edhe unë sot po e përjetoj. Okej, nuk kemi 100% tolerancë ndaj të gjithë ushqimeve, por paktën kemi një autonomi. Dhe nëse vakti nuk mbarohet, tani nuk ka një vakt tjetër që mami ta bën shpejt. Mund të provojmë ta hajmë më vonë, sepse duhet të respektojmë pak edhe nevojat biologjike të fëmijës. Nëse fëmia është tingo, por nuk mund, se për mua ushqyerja mesore është një formë zhuna. Dhe është një formë zhune që ty të mbetet të gjatë.
3: Ka fëmijë që vinë atje dhe thonë jam shumë i uritur dhe ti thua, ok, ka bizele. Jo. Jam shumë i uritur për një gjë.
1: Para sa i të mësoj të thotë jo, bizelet janë hequr nga lista dhe nga menuja ushqimeve shumë përpara. Sot për shembull ka shumë aplikacione apo në internet ka dhe faqe recetash nga më të ndryshmat. Unë nuk jam ndonjë mjeshtër e gatimit, por shikoj nëna që bëjnë 1000 lloj recetash të ndryshme për të parë cila recetë i vjen më komode fëmijës, cila recetë është më e lehtë nga fëmia për të perceptuar në shije në gojë.
3: Për të përtypur.
1: Po, se kemi dhe një frikë shumë prezente tek nënat, frika nga mbytja. Sot po promovohen shumë këto metoda të ngrënurit me copa. Po të shikojmë dhe të bëjmë pyetje, pa ta fëmijët, fëmia i parë në jetë, të shkojmë pak në botën primitive, si hëngrje?
0: Me duar, duke u përlyer,
1: po. Kështu që nëse ka mbijetuar ai, Nuk po them të neglizhojmë, nuk po them një fëmijë 6 muaj që t'i lejmë një kofsh në dorë, por të paktën prindit të besoj pak të aftësitë e fëmijës. Trupi i njeriu është magjike dhe është i krijuar fikse ashtu siç duhet. Para se ushqimi të shkojë këtu, fëmia bën atë që e nxjerr ushqimin. Ne na duket si mbytje, por është thjesht procesi që ai e mbron veten. Kështu që un tani edhe nëse jap vajzës time një ushqim apo një kokorrush, ajo arrin të hajë rrushin dhe të nxjerr fare. Por kjo vjen me praktik. Edhe unë se nuk dua ta shes veten nëna perfekte, absolutisht jo, edhe unë i kam dhënë ushqime të konservuara, edhe unë i kam dhënë ndonjëherë para ekranit. Një fenomen tjetër është kur fëmia ka dal jashtë, është në ambiente të jashme, në natyrë apo në një restorant që prindërit kanë shkuar. Është shumë e pranueshme që fëmia nuk do haj sasin që janë në shtëpi, sepse ai roli kryesor dhe kënaqësia më e madhe e tij është të eksplorojë ambientin jashtë. Prindi nuk e kupton se nuk ka të njëjtën kënaqësi, ndërsa për atë është një vend i parë për herë të parë, ka 100 situata të ndryshme, njëra vende të ndryshme për të eksperimentuar, për të prekur, kështu që kënaqësia e eksplorimit kundrejt kënaqësisë ushqimit nuk vjen dot në peshore. Kështu që në këto raste duhet mirë kuptuar pak fëmia, po nëna nuk e kupton, për nëna nuk është ndonjë interes i shtuar të shkojë të vrapojë në lëndin, ajo shikon primare është e kthyer nga fëmia me atë ankthin, bezdisjen, mërzin që deri diku e kuptoi dhe nuk do të di. Kështu që e mira është të vehemi gjithmonë në rol të fëmijës dhe ta shikojmë botën me sy të fëmijës. Pra në këtë ambient, çfarë përjeton fëmia? Ai po përjeton një gëzim dhe një emocion aq të fortë dhe i di, pra kënaqësia e fëmijës është shumë e fortë. Do të thonë sa më i vogël që fëmia, aq më fort është. Dhe ai nuk e menaxhon dot këtë për të qëndruar dhe për të mbaruar vaktin
3: shumë. Botën është krejtë re dhe për të zbuluar e gjitha. Emi, shumë faleminderit për edhe për ne. Emi Shehi është terapiste neurozhvillimore. Ne do themi shumë shpejt me tjera në Wake Up.
0: Wake Up në Top Albania Radio, The Top Channel.
4: Tridhjet vjet prima shia që s'ka kohë.
5: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
6: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
5: Edhe çfarë pastaj?
6: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
5: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
6: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
7: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
8: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
9: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
8: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
9: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
8: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
9: Fantastike! Aplikon me një herë.
8: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
10: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: përshtuqë këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
2: Çdo fillim nis me një

0: School is cool. Në gjenë në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
7: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
9: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
10: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
11: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: super hit që kur s'kabur dal nga koa, On the Floor nga Jennifer Lopez dhe Pitbull. Ne kthehemi në Wake Up sigurisht në valët e Top Albania Radios dhe në ekranin e Top Channel. Dhe ora shënon 8:41 dhe ne më në fund ka ardhur momenti jon i preferuar i lojës shtrak shtrok.
1: Loja e preferuar e shqiptarëve.
2: Loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrak shtruk.
3: Shtrak shtruk.
0: Gati, gati.
4: Bim, bim, bim, bim.
1: Shtrak shtruku për sot, Dianës. Nuk
4: ja, ja, ja, një sekund. Takojmë njerë njerëzit.
1: Oh,
4: kush janë në linjë, po, po, i kemi.
0: Bëkaj.
4: Pra kemi sot Najadën në Fier dhe Sanien në Fushkruj, me cila do lojmë, ti njojmë pak ato. Fillojmë me Najadën në Fier. Mirë mëngjesi.
5: Mirë mëngjes.
3: Mirë mëngjes.
5: Mirë, juve si jeni.
0: Mirë,
4: ne jemi mirë, po ti që nga tregon për veten, Najada?
5: Unë për momentin jam një shtëpiake, rris një betë të vogël.
4: Super, po ka filluar të haj apo ende në qumësht?
5: Se i dëgjova atë. Po, ka filluar të haj, e ullë në tavolinën e vetë, edhe ha me sopa, lyet,
0: lyet në
5: përmure.
4: Shumë mirë.
0: Bravo.
4: Keni një qik punë. Okej, okay. Atëre, bebi do në lejoj për 5 apo 6 minuta.
5: Se unë kam 3 quna, kjo është i vogli.
4: Ok, kështu që vllai më i madh është duke u kujdesur për për bebin, ndërkohë që ne flasim. Ok, shumë mirë, kështu që super. Jemi në duart të sigurta. Takojmë edhe Sanien.
1: Sanien. Sanien, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
6: Do të kemo rrugë telefonin mirëmëngjes.
4: Si je Sanien?
6: Mirë, si jeni ju?
4: Mirë fare.
1: Sanien, je nga Fushkruja apo jo?
6: Po, po, jam nga Fushkruja.
1: Çfarë ka Fushkruja që nuk e ka asnjë qytet tjetër në Shqipëri?
4: Ka një fush.
6: Është afër Krujës.
1: Bravo. Sanien, me çfarë merresh? Çfarë bën?
6: Për momentin jam shtëpiake, nuk punoj.
1: Super.
4: Çike rehat Sanien.
1: Shijoj na ndjek. E nisim me ne.
4: Shumë mirë, okej, okay, fillojmë lojën atëherë, Najada e para, për shkak të alfabetit, mbasaj Sania, dhe kjo është fjalia për sot.
1: Okej, okay. Dianës nuk i pëlqente kur shtëpia ishte e shtrak shtruk.
5: Nuk i pëlqente kur shtëpia ishte e...
6: Diana nuk i pëlqente kur shtëpia...
1: Dianës nuk i pëlqente kur shtëpia ishte e shtrak shtruk.
4: Fillimisht përgjigjet Najada.
5: Zhurmshme?
4: E zhurmshme. Është pa sakt, është pa sakt. Sëse s'ka gjë, është vetëm raundi i parë, do ja marrim dorën, kështu që pa merak. Rrada e Sanies.
1: Sania, po.
6: E rrëmueshme?
4: E rrëmueshme. Përgjigje të mira?
1: Jan.
0: Koca.
1: Të vlefshme, por jo në këtë rast.
4: Okej, s'ka gjë. Kalojmë në raundin e dytë, Nicole do na ndihmoj duke numëruar se sa shkronja ka fjala që po kërkojmë.
0: Fjala që ne po kërkojmë i ka 7 shkronja.
4: 7 shkronja. Dikush e gjeti. Radha e Najadës edhe një herë duke ditur
5: ende kur shtëpia ishte me 7 shkronja.
0: Po. Fjala ka 7 shkronja. Shtrak shtruku jon për sot.
1: Si ishte edhe një herë, mund ta përsërisësh?
5: Po mund. Nuk i pëlqente kur shtëpia ishte me 7 shkronja.
4: Dikush është duke folur në ndërkohë atje dhe na pengon që të dëgjojmë fjalën.
1: Bëhet mendima okay, kënoja. Bëhet mendima të heshtura.
4: Me një laps, thuaj dhe shkruaj. Pra, edhe një herë, fjalia është.
1: Dianës nuk i pëlqente kur shtëpia ishte e
4: shtrak shtruk.
0: Shtruk me 7 shkronja.
1: Si e duam shpinë? Kur gëzohemi më shumë? Na mbushet zemra kur e kemi shtëpinë?
5: Kur me njerëz, nuk të pëlqente kur shtëpia ishte e zbrazur?
4: Edhe te ndihmove shumë, ndihmove shumë edhe. Ësakt, ësakt,
1: ësakt zbrazët.
4: Okej, okej, okej. Mirë, iku kjo. Ke fituar në jeta.
5: Po, çfarë?
4: Dianës nuk i pëlqente kur shtëpia ishte e zbrazët. Atëherë, ti ke fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital. Sanie, faleminderit.
6: Faleminderit juve,
0: pastë ditën e mbarë.
4: Sigurisht në një radhë, në një ambulancë. Po, shumë dëgjova. Atëherë mos humb asnjë emocion. Shijo të gjithë kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Gjithë ai gjeni në Digital me vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohuni tani për të mos humbur asnjë ndeshje. Dhe kemi mbërritur tek momenti quizit muzikor. Klipi i shkurtër ku ne duhet të dallojmë se cila është kënga dhe kush e këndon. Oh, okay.
0: Sot. Sot që nga niveli pak më i lartë.
4: Na vërtet si
0: zot. Pyetja e dytë.
4: Do të vjen në mend të kujtohet?
1: Deri diku po jam midis dy.
0: Do na doshim pak më shumë sekonda dhe ne, kështu që ju kuptojmë.
1: A mund ta luajmë një herë?
4: Patjetër. Okay, unë mund të them që është një bashkëpunim. Kaq po them. Është një bashkëpunim. Do ta dëgjojmë këtë këngë si të fundit, po ju duhet dërgoni tani mesazhet tuaja 069 442 883. Kemi një anagram shumë shpejt dhe pastaj shkojmë më tutje. Se kam anagrama. E kam bogati. Anagrama.
1: Është momenti im i preferuar kur Blendi vizaton mbi anagramën dhe
4: krijon. Më pëlqen kjo. Unë mund ta dëgjoja këtë për
1: një kohë të gjatë.
4: 3 minuta rresht të shumë në radio, sikur në Top Albania Radio, kjo të ishte muzika. Shkon mëngjesin bar. Taram pam pam si kolon zanore punëve të tua. Tirim, tim, tim. Atere, anagrama për sot është Mozi Vatir.
1: Mozi Vatir.
4: Mm-hmm.
1: Me një Mickey. Lart.
4: Me një Mickey. Me një Mickey Mouse. Si për Mozi Vatir.
1: Mozi Vatir. Ke të drejt kanë filluar të tingullojnë çdo ditë më shumë si medikamente me ilaçe.
4: Po, sepse opsioni tjetër ishte mund ta bëja Mozi Tivar. Dhe pasaj do të ishte Mozi Tivar mëlçit në qafë. A kujton se çfarë mund bëjë fjalia ajo? Mozi Tivar, po ose Mozi Vatir.
0: Mickey është për support dhe pozitivitet apo
4: Miki është gjithmonë support. Gjithmonë pozitiv.
0: Hey, Miki.
4: Kush e bënte atë? Lenci ishte më duket, ku diun se kush Lenckaja? Kush bënte Lenci po më thon, po se është zëri Mikit në gjithë botën, duhet të jetë bëhet një zëri Hall, kërkon një aktor të mirë që të arrijë atë. Edhe hey, Miki. Edhe unë vrisa mendin se edhe në versionet e Digital Beat që është në shqip, pastaj kush bën zërin e Mikit? Kush është Miki?
0: Kështu.
4: Mozi Vatir, Mozi Vatir 069 442 873 069 442 873. Dëgjojmë një këngë, kthehemi mbas pak, mbaroi edhe ora e dytë.
0: Haj.
4: Ja dolëm faqe bardh. Kthehemi mbas pak. Mirëmëngjes.

0: Wait a minute.
1: Yo eché la radio, Jenny.
2: Okay. Top Albania Radio.
3: Now listen to this.
2: Top Albania Radio.
4: Çfarë problemi keni?
5: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
4: Po kur sheh gruan,
5: më merren edhe lekët.
4: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
5: Ka zgjidhje?
6: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht përpara se të vendosni.
7: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.

0: Ιωλάρη. Δένις Τζντόντι με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσι. Κάτι ιδιούτ.
1: Αλλο, μπιρ. E gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
2: O, mami!
3: Këtu në Fale Residence, dhoma ime shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami!
3: Ai këtu në Fale është, kanë një super godinë lirë. Rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë birë. Studio e më bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Pranoni pagesa me kartë?
6: Po si.
7: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mësoni

0: studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative të Open Space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 shtator në Lobby Home.
1: Se një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Lej 0%, huaja kushton para.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programet e licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lekë dhe karrige 2200 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
6: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back

0: School i School me gjenë të QTU rrugën Elbasanit dhe në Durrës.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
4: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%.

0: për depozita mbi 50.000 euro. Interesi rritet nga 0.55% në 0.75% duke arritur në 3%. Otpo Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otpobank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kryeministri Edi Rama publikoi videon e rrethimit të një qytetari gjatë protestës duke i thënë grupimit të demokratëve evropian se ky është një shembull i freskët i akteve të dhunës nga protestuesit dhe nënvizoi se të këmbgulësh në të njëjtin gabim është djallëzore. Kryeministri shkroi se protestuesit dhunuan qytetarin i cili vetëm po kërkonte të kalonte pasi protestuesit i kishin bllokuar rrugën.
1: Top Albania Radio.
2: Të paktën 5 persona humbën jetën dhe 87 rezultojnë të zhdukur pas një zjarri që përfshiu një traget në ujërat pranë ishullit Palawan në Filipine. Sipas autoriteteve, 42 vet u shpëtuan dhe vijojnë kërkimet për personat që rezultojnë të zhdukur. MV June Aster kishte në bord 134 persona, përfshirë 117 pasagjer dhe 17 antar të ekuipazhit. Presidenti Trump do të bisedojë me Izraelin dhe me vendet që vendosën sanksione ndaj vendbanimeve në Bregun Perëndimor për të kuptuar më mirë arsyet e këtyre vendimeve. Kur u pyet nga gazetarët për vendimet e fundit të Mbretërisë së Bashkuar, Francës dhe Kanadas mbi sanksionimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor, Trump deklaroi se do të kontaktojë si Izraelin ashtu edhe këto vende.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga e njëjta situatë meteorologjike, moti parashikohet kryesisht me këthillime dhe vranësira që zhvillohen më tepër gjatë orëve të mesditës përgjatë reljeveve malore. Në zonat malore priten rreshje lokale shiu me intensitet të ulët. Era fryn kryesisht nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond. Deti do të ketë valzim të forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat luhaten nga 16 në 36 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, nga doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtarët shqiptarë dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnete tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.
2: Kremoze, e bërë nga qumësht 100% alpin, për momente të bukura që na bashkojnë. Milka, butësia, shion më shumë.

0: Vision. Çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
1: Kur të rritem, unë dua të bëjmë veterinere, por vetëm për qenushat, macet të gërvishtin.
2: Dua të bëjmë policë që të them babit ku të parkoj makinën.
3: Unë kur të rritem, dua të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjt e kusht tjetër.
4: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Everything, everywhere.
1: Sezoni ri po vjen dhe Portokalli po kërkon emra të rinj, fytyra të reja. Nëse ke talent në aktrim, imitim ose je i zoti në shkrimin e skeçeve dhe materialeve humoristike, kjo është mundësia jote për të bërë pjesë e Portokalli. Audicionet janë të hapura. Të presim në studio dhe Top Channel në Kashar nga data 2 deri 16 shtator 2026 nga e hëna në të premte duke filluar nga ora 10 deri në orën 13. Buzëqeshi fatit, eja në Portokalli, skena të pretë.

0: I kthehemi të dashur miq në Wake Up. Ora shënon 9:09 në kok. Merrini këtë si një lajm shumë të mirë, si një shenjë shumë të mirë. Dhe ne rikthehemi me këngën Po Du nga Elvana Gjata dhe Rilind Alimani. Është një fakt një këngë që na ka shoqëruar komplet verën tonë dhe në vetëm një muaj ka arritur rreth 3 milion klikime. Mbas këtij suksesi, sigurisht është Rilind Alimani, i cili ka bashkëpunuar me Elvana Gjata dhe ka kthyer këtë në një nga momentet më të bukura të karrierës së tij. Por mbas këtij bashkëpunimi, është fakt një djalë që e ka nisur muzikën dhe karrierën që shumë i vogël, i suportuar dhe i shtyrë prej gjyshit të ti, dhe prej moshës 15 vjeçare ka kaluar orë të tëra në studio. Dhe sot duam që ta njohim Rilindin pak më shumë, sigurisht, artistin krijuesin, po dhe njeriun që këngët po vazhdojnë t'i dëgjohen shumë. Sot do i marrim gjitha përgjigjet me kënaqësi nga ti, Rilind, Rilind Alimani, dhe mirë se erdhe këtu në studio me ne.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
2: Po si po ndihesh kur dëgjon këngën tënde në radio bashkë me Elvanën?
1: E nuk e dija, ke pa ato filma vizatim mor kur më shefin. Dhe i vënën dorë, ashtu jam. Asnjëherë s'mund ta dëgjoj vetëm.
3: Vërtet?
1: Jo, më pengon shumë.
0: Është.
1: Kështu që çdo herë këto do i largoj kur.
2: Rilin, sa vjeç je ti?
1: Tani gati 12 ditë ka 11 që i kam bërë 26.
2: 26, kështu që janë akoma një djalë i ri.
1: Dhe
2: un po përfituroj për një moment kur Elvana Gjata ka qenë e famshme për shumë vite tani më. E kishe menduar ndonjëherë që do ishe një bashkëpunëtor i saj, një kolege, do të ndanit një këngë, një klip së bashku?
1: Elvanën e dëgjoj prej shumë i vogël albumet e saj. Elvana është një artiste që bën sfida me veten, shumë zhanre të ndryshme. Edhe 2018-ën, a 19-ën, nuk jam i sigurt, i kam shkruar Elvanës, i kam thënë, a ka mundësi ta bëj cover këngën tënde? Edhe normal, ka shumë mesazhe, nuk i ka dalë para mesazhi im që ma kthej. Edhe pas disa viteve, unë takova me Elvanën. Edhe e bëj këngën edhe i thash, e Elvanë, thash, kom të gju, po se dhe bëj këngë me ti kur se kam pritë. Edhe e kam falënderu, e falënderoj dhe publikisht, shpresoj që jo një dhe shumë këngë tjera.
2: Shumë mirë. Kështu që ftesa është e hapur.
3: Po du u kthye shumë shpejt në një hit. A e priste këtë suksesin teksa punonit për këngën? A kishe një bindje brenda vetes që kjo këngë do bëhet e suksesshme apo u shokove kur, sepse u bë suksesshme shumë shpejt, eci shumë shpejt?
0: Realisht.
1: Tani aty është Elvana Gjata dhe nuk mund të them që nuk mund të bëhet kënga virale, hit, arsye se si artist Elvana Gjata ditë zgjedh sa për zhanrin ver, latin. Kështu që besoj që konga e ka atë peshën e vetë për pjesën e verës. Se ka latin komercial, ke latin më parë që kam bo me gitare, trumpeta, shuplaka, atmosferë ma grupore. Ajo konga ka atë loj energjie dhe kështu që e kam pritur që të bëhet virale, e kam pritur që të bëhet hit.
3: Super. Pse e titulluat Po Du?
1: E kanë, unë se di pse, se kam vendos titullin. As nuk i kam pyetur, se e kena punu këngën krejt bashk. Edhe energjia më e mirë është që kur tani konga punohet, edhe unë i tham menaxherit tim Benit, a do del me kjo këngë? A do bëhet më ajo? Ska lidhje tash titulli. Se ne kena bisedu si t'ja vlen titulli, o thash kam s'po manin veç le del konga.
3: Vë një numër, vetëm hidhe.
1: Veç një numër, një nxirë.
2: Ka edhe albume pa tituj, ndonjëherë kështu. Untitled edhe gjëra, kështu që kur muzika është e mirë edhe ndjesia vjen e fortë atje, pastaj
1: ju alësh publiku ta vendos titullin. Të flas këngë si të do.
0: Po ne duam dim edhe pak më shumë për prapa skenat. Kush ka qenë pak më shumë kritik? Kush ka kërkuar pak më shumë nga komplet bashkëpunimi?
1: Tani mund mos besoni, po nuk ka patur kritika për asgjë rreth videoklipit kur ne kemi punuar. As për këngën, as për pjesën e videoklipit. Ka shkuar gjithçka lehtë, në vi
0: për si një ditë
1: siç duhet. Shumë e përpikt ekipi i videove, ishte basementi të papar. Trënditur për gjithçka, domethënë, nisim të bëjmë tekin tjetër, ato ishin të përgatitur. Nuk ishte nevojës për të presim, ne ishim gati të veshur. Kështu që edhe për mua si artist i ri, është diçka shumë e madhe, se nuk e kam këngën vetëm, edhe kam dalë bëj një këngë nesër duhet nxjerr një tjetër. Po kur punosh me artist që ka një bagazh shumë të madh si Elvana, Dafina, Tuna, është shumë tjerë, më falë nësë arroj dikën tjetër.
0: Të gjithanë
1: shumë. Përgjësia shumë e madhe. Mm-hmm. Edhe për mua është ajo, dhe më thonë, unë jam artist i ri. Nuk pyet të mund sa ka dikush tjetër para me e fjallin.
2: Shijojnë këtë sas gjatë, se jo, nuk të një gjithmonë artist i vjetë, se pritëshmërit e publikut...
1: Kjo i bjen që dhe jetë të më thonë, dhe bosh artist i vjetë.
2: Po pa tjetër të bësh, unë e kisha më shumë të kjo, më shumë se sa të koha në të artisti njohur. Pra artisti pranuar, i dëgjuar nga publiku, me hite, dhe nuk ka nevojt që të kesh 20 albume që të arrisht të status. Që do të nëse presionin bitu, pasaj do të shtohat, në kuptimin e pritëshmërit janë më të larta dhe njerëzit duan të dëgjojnë aty. E di që ke kitarën aty. Dhe doni të këndoni diçka së bashku, apo cilën do bëjmë të parën? Doja që t'i jepja një shans rindit na
1: bëjmë bashkë.
2: Bëni edhe duetin.
3: Unë isha këtu, këndojmë për publikun këngën që vjen.
2: Për çfarë keni vendosur? Çfarë do të dëgjojmë?
3: Menduam të këndojmë këngën Era nga Gjurmët.
2: Okej, të gjithë e njohim. Super, kështu që është Rilind nga Limani
3: dhe mëngjesin. Është privilegj për mua.
2: Edea Demalia në një duet live këtu në studio.

0: faleminderit.
1: Shumë zotan. Po, shkëlqyer, shkëlqyer zërin. Bukuri, bukuri, bukuri. Tani, me Elvanën, unë nuk kam punuar në njërë me Elvanën, se unë s'bëj muzikë dhe s'besoja se kam takuar në njëherë, por ma merë mëndja se kur arrin një status të tillë, ajo e mbron shumë imazhin e vetë, prodhimet e veta, në kuptimin që duhet jenë top, do më thënë, nuk mund të jenë shu hajtë se përbëjmë një që për të kaluar radhen. Është e vështirë që të ti qasësh një artist i tillë? Ishte ajo shumë kërkuese në këto apo ishte kështu, ishte më chill? Vërtetën,
2: të vërtetën është shumë pozitive. Edhe lënë gjithçka të punohet si ekip, jo unë çka them.
1: Jo diva në kuptimin e
2: shumë shoqërore.
1: Okej.
2: Edhe sa i përket qasjes deri si kam arritur deri tek Elvana, janë dy. Menaxherim me Andin, menaxherin Elvanës, edhe mikun ton të dashur Ledionin.
1: Paha.
2: Paha. Unë Ledionit i kam. Ledion, a dëgjon ajo?
0: Të dëgjon.
2: I kam shkruajtur. I kam thonë përshëndetje Ledion, e kam një demo, një këngë verore, po ta dërgoj, dëgjoj, dua ta bëj me Elvanën. Po kënga, demoja nga menaxherim kishte arritur tek menaxheri i Elvanës.
1: Okej. Okay.
2: Po tash unë nuk e dija më çfarë bëj, se nuk doja shumë informata të marr. E thash unë po shkruaj edhe Ledionit. Tash nëse
1: kemi gjë për të humbur,
2: po nuk kemi gjë për të humbur. Po Ledioni nuk hezitoi as pak, ma ktheu mesazhin, tha rilind patjetër e dëgjoj këngën. Tash dëgjoj këngën, nëse të duket e mirë dhe verore, patjetër dërgoj Elvanës pyetje. Kush jam tregoj, ne dëgjoj këngën, mas ndaj le të bisedojnë menaxherën ndërmjet veri. Edhe ja ku u bë, kështu që i falenderoj edhe menaxherin tim, menaxherin e Elvanës Andin, edhe Ledionin shumë.
1: Super.
0: Gjithmonë duhet një skuadër e madhe për të bashkuar dy yje së bashku. Dua të bëj një pyetje që ndoshta është nga këto pyetje që ta bëjnë shpesh, po ngel në intervista jam e bindur kur bëhesh shumë i madh do e ridëgjosh. Për ty si rilind, ka më rëndësi të bësh muzikë që të ngrohtë ty shpirtin apo muzikë që është komerciale edhe përmbush preferencat e një publiku të gjerë?
2: Unë vetëm e kam vendosur të bëj muzikë të mirë. Tani, kur flas për muzikë të mirë, para do jetë ajo pjesa unë çfarë dua, tek ajo muzikë, por do fus edhe atë çfarë duan publiku. Një pjesë. Mm-hmm. Nëse gjithçka është komercial për publikun, një pjesë dikundi do jetë që e duan. Do ketë me rregulla, jo vetëm, okay, kam projekt më parë që kam punuar, un kam diku 20 e diçka këngë. Edhe kam punuar, thëm, okay, let, hajt let del bashkë me këngë, pëlqejet më shumë ti. Kur nuk shon zemër në andethëm. Edhe tash, unë thëmë tash, si mundet të japësh maksimum dhe një projekt, gjdo detaj më të vogël e kontrolon. Edhe nuk ka as një, okej, okay, kongë është. Një kongë që e ke bo kotë për kotë. Edhe i thonë, abe lele të dalë që aty,
1: ajde.
2: Bashë e këmë këtë.
3: Po, duke qënë që ti e ke sfiduar pra vete në zhanere të ndryshme të muzikës, ku është ajo ku ti e ndjen vete në më rilindi? Pra, okej, okay, kjo, këtu jam unë dhe do i fokusohem pak më shumë, pak më tej.
2: Unë e gjej vete në R&B dhe pop.
3: Okej. Okay.
2: Po, them kështu, nëse jemi tash një shoqëri dhe jemi duke festu dhe dojmë me kësi, duhet me kënu popullore.
1: Pa, për tjetër.
3: Pra, i lini këthejnë popullore?
2: Këthejnë popullore.
3: Këthejnë popullore, okej.
2: Duhet me vujtë. Do vujmë. Këthejnë nga balada. Kështu që tash këto, unë i repit nuk jam, e dhe gjë shumë. Nuk jam i repit, po. Por, po të kemë mundësi edhe e bëjmë, se jo.
1: Se cilit vetëm, po. Shiko, doja të të pjesë edhe për artist që të kanë frimzuar, që në moshë të re. Ja, ata që ti digjon, ndoshta ende, që janë, si të është, idhujt e tu të fëmiris.
2: Unë e kam thonë që dherë, për mu ka qenë, ka shumë, po do e cek Florin. Flori.
1: Mu ma jesim, po.
2: Florin.
1: Flori, ka shumë dikim nga ka shumë artistë të rinjë që
2: është. Arsia se Flori çdo këngë e ti edhe kompozimet e ti për një artist tjetër kanë shumë shpirt. Nuk është diçka vetëm vendoja akordet, okej, bëj një vi edhe okej, via e mirë është melodike, vazhdojmë e bëjmë orkestrimin. Ai e krijon vijen, po dita kontrolloj. Mhm. Edhe mënyra se si e bën përpunimin e këngës më ka pëlqyer çdo herë.
3: Po tek përpunimi jot, pra, çfarë vjen më parë tek ti? A vjen teksti, a vjen melodia, a vjen emocioni, apo thjesht e përfituron një herë komplet mendje dhe pastaj çfarë të vi?
2: Krejt varet moment. Ndonjëherë ndodh duke hec rrugës dal prej crossfitit. Edhe via më kujtohet, edhe mm-hmm. nxjerri telefonin vetë na na na na na na.
3: Pra, frymëzim nga kujtohet. Ndonjëherë
2: ku ose kur lexoj ose shoh ndaj thënie dikush që ka shkruar, një pjesë e vogël e marr e ripropunoj edhe ja bëj vien. Ajo është punë momenti, nuk ka ligj via apo teksti, mm-hmm. ose via është punë momenti si të jem, si artist ose si producent, po.
1: Shumë interesante kjo. Dëgjoja një intervistë një producenti shumë njohur amerikan i cili fliste për albumin e fundit nga Neil Young, ku ky kishte nisur të shëtiste. Dhe ndërsa shëtiste, po për ditë, do një orë apo dy në malet e kodrat andej, dhe fishkëllente. Dhe thoshte, këto fërshëllime nuk është muzika ime. Thjesht vinin fërshëllime. Pastaj filloi të regjistronte me telefon dhe nga këto ka bërë një album tjetër ku ai thoshte kanalizova një lloj energjie të natyrës, të pyllit, të malit atje që më vinte si me këto melodi të fërshëlluara dhe thoshte ndonjëherë vjen kështu, nuk ishte procesi i zakonshëm i të ulurit në studio, i të menduar, por që thjesht çfarë dilte dhe thoshte s'është muzika ime, po është e imja se
2: unë e kam provuar ndonjëherë, i kam familje, vajza, djem, edhe njëherë e kam marrë vllaun, i kam thonë, ta lëshoj një piano dhe një bit, ti këndo pa tekst, që të kujtohet? Se njëherë, vllaun këndon, por nuk e do muzikën, s'du të mere me muzikë, e ka qef me video të bëj klipe, tash e po bëj klipe se mirë, shkojnë, unë e muzikë, ti video të klipe.
1: E se në bëllin bërë në shpisë, po.
2: Në njerë, një njeri që smeret me muzik, nëse nisën të këndoj vetë për veti, për qef, kryon disa vija shumë të bukur.
1: Motive, po. Mm-hmm.
2: Edhe unë shpesher me vlaun, unë vlaun e kom 16 vjeç.
1: Okay.
2: Edhe shumë ideja marë priti. Sa e tash, generata e ti janë duke shkuar lartë, unë janë ndronë, edhe këshu që pa tjetër, për të hec me kohën, duhet të kesh një të afërt që të folë. Vlaun, çdo ditë, në vinë, thotë, shive ta zhanri, ki zhanër është të hi në mod, kjo unë marrë shumë mendim për ti. Mm-hmm, mm-hmm. Shqo që faton të do vlau.
0: Ti e di që do të bëjmë dhe pyetje pikante. Do,
2: që... A it of this, o zërës
0: që ti e di. Nga ana sentimentale, a je i realizuar, i përmbushur, a ke dikë në kra?
2: Gjithë shka që dua një dhe kam. Se përket për dashurin, aty ku është ajo pyetja ku do të godasësh, un jam single, por a jam i përmbushur? Jam te masi i përmbushur.
0: Super.
3: Pa të vjen edhe pa.
1: Mos e mora, se mora vesh.
0: Është i përmbushur edhe pa një person në krah.
1: Nuk e gjen
0: gëzimin në gjëra të tjera.
1: Okej, shumë mirë. Se jo këta artistët e bën këtë gjë, se di un që singlet janë
0: të rritur më shumë goca.
1: Kur martohen, iku, e morja tjetra. Po, në majën e ëndrës tënde artistike, qfar dëshiron që të arrish që ende ti e në hapat e partë të suksesit, je i afirmuar, mendoj sepse je muzikant prej shumë e shumë vitesh, talenti jytë nuk është një gjë që vjet në diskutim dhe zëri dhe gjithka tjetër. Por qfar do ti të arrish, ku shikon veten që tu është këtu duat jem?
2: Çdo këngë që e kam punu unë, çdo herë kam thonë, edhe shumica edhe mbrëmë, është së njëna thash, do ishte shumë më mirë që fytyra im kur mos dihej, po këngët e mia dëgjohen. Edhe shpirtërisht je i lirë, edhe financiarisht je mirë.
1: Edhe në pazar del rehat, si së rehat,
2: po. Se, do, kur je me famë...
1: Pa tjetër, është që taksa e famës, po.
2: Edhe problem është, uin me pi shtremt, gjikon keq. Mm-hmm. Ashtu është çdo kund, jo vetëm këtu tek na. Kështu që çfarë do doja të arrij? Do doja të arrij që çdo këngë e imja të jetë këngë.
3: Okay.
0: Edhe po e diskutonim dje me Blending të që si ka mundësi që gjithë artistët që vërtet e duan muzikën, po me shpirt, nuk dua ta bëj kështu totalitare edhe generale, e duan atë privatësinë e vetes. Për ta rëndësi ka materiali, kënga, pastaj veshja, unë, fotot, gjërat. Ka plot fëmijë që po na dëgjojnë, besoj janë zgjuar tani, po bëjnë gati për shkolla. Nëse është dikush aty jashtë që ti e di që ka të njëjtin pasion siç ke patur ti dikur për muzikën, edhe po të shikon ty me ato syt me yje dhe thot çfarë duhet bëj, do doja një mesazh nga Rilindi, çfarë do i thoje një fëmijë që po dëgjon tani edhe si ta nisi, çfarë duhet bëj?
2: Unë vetëm mund të them që çdo kush ka nis prej zero. Edhe të vendim, edhe kam thon prit e konga edhe malit. Me të vërtet kur punon dhe nuk dorëzohesh, të paguhet, të vjen ajo që ke kërkuar. Un kongën e kombo, do të thon 22 këngë me klipe, albume kam. Kam prit tek 22 njëra dhese. S'ka dhe, kom vazhdu tjetër. Po thon okay, ndash tjetra. Vazhdo, atë që kërkon, atë të vjen, ajo të vjen. Si e ke edhe këtë e thon shpesh, si e ke zemrën të vin punat.
1: Edhe kjo është një vërtetë e universit gjithashtu. Po mirë, ti e përmende edhe malet, është një këngë e bukur, e thënë drejtën, edhe gjithë me të dëgjuar për herë të parë, ajo ngjit, është nga këto këngët që të kapin me të parën, se tuash. Do na e këndosh?
2: Po.
1: Okay.
2: Veç më falni me këtë zë se
1: zë mëngjesor, po.
2: Do mundohemi vetëm refrenin pak më butë.

0: Ja, meritam të thjesht.
1: Rilinda Limani në studio me ne, kënga e ti më re quhet Po Du bashkë me Elvana Gjantën, në atë kompozim edhe e keni shkruar tekstin bashkë, muzikën bashkë, me sa kuptova, shumë sukses Rilinda, shumë faleminderit për kohën sot dhe ishte kënaqësi që të kishim.
2: Kënaqësia ishte imja, shumë faleminderit për këtë atmosferë të mrekullueshme që vani.
0: Faleminderit.
1: Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.
3: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
4: Pa tjetër.
3: Po unë shoh vetëm pallatin për ball.
4: Hipni në karrige?
3: Hipa a a a.
4: Tani anoni majtas.
3: Po bie.
4: Po ti mos si poshtë, shiko detin në dërbardh.
5: Lëri akrobatit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online. Direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
6: Ua, wow, po kjo është spi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Ua, wow, diarrhea.
7: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ka bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
9: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
10: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
11: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
12: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
13: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
14: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
15: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
0: Shira ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
4: Në Top Channel dhe Top Albania Radio.
16: I kthehemi dashur miq në Wake Up me orën 9:37 dhe sigurisht ne të tre dhe na është bashkuar si fillimisht në javën tonë Stenaldo.
17: Ora pyetje kot. Me zëm të ishim katër ne, ku do i ulim të ftuarit?
18: Në prehër.
19: Do bënim emisionin shtrirë pastaj.
18: Barkazi.
19: Mbaron karriget, po.
16: Si ka çfarë flitë.
19: Ka emisionin që janë bërë ulur edhe në keni parë që ulën ndonjëherë prezantuesat në tok edhe nga këto gjëra
17: të bukura shumë janë ato.
19: Ka filluar në Itali, pastaj janë importuar edhe këtej. Po gjithsesi, Stenaldo Mhilli. Rëfeu, kërket ftuar sot, sa do flisni?
17: Ne sa do flasim ndër të tjera gjithmonë për një bashkëpunim që është duke dalë në skenë mes Armir Tolës dhe Stines.
18: Okay.
17: Që Armir Tola është duke bëjë një këngë që quhet Magjikat. Magjikat. Dhe ka një kështu, kjo ka lindur si një shkëmbim mes Armirit dhe Armelës, ndërkohë që ishin Big Brother, që se që kishin të dy një argument, bashkë dhe këtë thotë, oh, gotës, Magjikat është kështu.
19: Edhe këtë dhe ishte gabim, duket. Se më kujtohet shumë varë.
17: Ka përtyrin që ka qëtë gabim.
19: Po, po.
17: Dhe me që ka qëtë në gabim, vendosit bëj këngë.
19: Ta përjetësoj.
17: Ta përjetësoj gabimin e vet.
16: Mbajtur mend kujtimin.
17: Unë Armir e kam
19: dhënë që Armir këndonte.
17: Po, s'ka gjë, mëson. Kur të më shohësh ti më inxhinier pallatësh.
18: Po pra, Steni, çfarë mendon për këtë bërjen e?
17: Kur të bëshosh ti
18: janë bërë muzikantë.
17: Kur të bëshosh ti mua timonier në betoniere.
19: Jemi në një duar të sigur të
17: ua. Do bëhet palati që tërmeti 90 balt mos e udhi kështu kur të poshtë. Që Armir është shumë fantastikë.
19: Jo, vërtetësh, edhe unë kam takuar shumë herës.
17: E kam shumë mik edhe jam shumë i kënaqur ta kemi sot në Live from Tirana për të folur për këngën e tij.
19: Ai që ka dërgon mesazhe në këtë moment.
17: Shkruaj ti
19: për mua, po flet për mua.
18: Me gjykati shkruan e ke gabim se na.
16: Shiroj atë.
17: Edhe kjo është, pastaj të tjera do të jenë orë chill transmetimi të mbushur me informacion e muzikë të mirë më radh.
19: Ora ti ke parë këto, e ke dëgjuar këto?
17: I kam parë, çketi.
19: Mirë. Në mënyrë të thëni, po...
17: Po, fa tjetër, po.
19: Qështë dhe AI të shqetsojnë në qik, i digjojnë lajmen të lidur me...
17: I digjojnë shumë, edhe këtë lezova dje se ishte bërë bum në të gjitha mediat e mdha...
19: Folim pak më herët për rrezikun e shkatrimit të njerëzimit.
17: Po, mua më duket pak e çuditshme, se, okej, pa tjetër që ajo lloj mënyre e të bërit kompjuterit është... shumë më lartë se sa kemi arritur në drejtim sot. Po prapse prap, un kam mendimin që ndërgjegja dhe AI janë të shkëputura nga njëra tjetra dhe për sa kohë AI tjetë vetëm një makinë, nuk shoh aj shumë rrezik. Tani nuk do të na harrojë që teknologët nuk janë gjithmonë intelektualët më të mëdhenj.
19: Nganjëherë nuk shoh aj shumë rrezik.
17: Po, jo, nëse vërtet e përdor të mënyrë të shprehur imazhimisht. Po, ai qoftë pyet njëri i thotë, e ke dëgjuar këtë filmin? Qa thu më burë, e them se dhe në më burë. E kështë i gjuar të filmi.
18: Shiko, po nga AI vinë dhe këto analfabetismë.
17: E kështë i gjuar të filmi. Jo, po, ku t'ju, i ke marrë erë kësaj shfaqës.
19: Ka shfaqë, të pak të në era e mykut në përsalla mund të...
17: E, ajo, po, të këllëj impresion.
16: Ledi qka.
19: Super. Shumë mirë, që jeni me Stenaldo nga ora 10 e pas, deri në mesditë, pra Live from Tirana, çdo mëngjes këtu në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Albania Radios, duhet të dikush më korrigjoj një ditë ta çato budall. Se nuk e dinte që i thash mund ta shikoni në ekranin Top
3: Albania. Duke kërkuar
19: imagjinë sa i vë pa aty. Mendoj që pra lapsus edhe e korrigjova pastaj për un ditë shpjas. Po gjithsesi, kështu që e keni pra në kanalin 10 në digital, siç thotë Dea, apo mund ta ndiqni në makinat tuaja në rrugët shpresojmë të bardha të kësaj dite, kështu që Stenaldo shoqëri shumë e mirë, jam shumë i kënaqur që të dëgjoj në radio Stenaldo. Kemi të fituesit.
16: Fituesit tan. U them, janë nisim direkt me fituesin e pyetjes së pamundur, që për sot ishte. Çfarë do të donin të kenë më shumë 57% e atyre që morën pjesë në një sondazh? Dhe përgjigja e saj është se 57% e atyre që morën pjesë në këtë sondazh dëshironin më shumë gjumë.
18: Mendua se ishte para.
16: Është gjumë. Atë që ne të gjithë e duam. Bota
3: me gjumash un bush.
19: Po pra, kur i kishim pyetur këta njerëzit, dhe thoshin çfarë do doje të kishte më shumë në ditën tënde? 57% e njerëzve thanë do doja të kisha më shumë kohë për të fjetur, më shumë gjumë në jetën time. Kështu, çka ka fituar?
16: Dhe fituesi është Emiliani me shifrat e fundit 255, ka fituar 100 euro nga Enzo Atini. Ti gëzosh.
19: Bravo.
16: Dhe luani sa më shumë.
19: Ndërkohë Uriana me numrin që mbaron me 136 ka fituar në zgjidhjen e anagramës, ka thënë Viza Timor.
18: Prandaj okay. Miki. Pra sepse... Miki pas ka qenë vërtet një ndim.
19: Po, është Mozi Vatir, që ishte, mund të ishte Mozi Tivar, Mozi Talit e etj, por gjithsesi Mozi Vatir ishte Viza Timor dhe Uriana është fituesja e 50 eurove nga Alba Game. Duhet të themi Alba Game, djem dhe vajza, një vend ku gjeni gjithë lojrat elektronike, personazhet kryesore, çantat e gjërat që i duan tani fëmijët, janë këto lodrat që janë fizike por që i koleksionojnë gjëra tjera se kam e kam vetë çështje familjare tek Albania.
18: Halvetjak.
19: 5000 lekë të reja u shkojnë për Urianën. Ndërkohë kemi edhe një.
18: Po, është dhe fituesi i kuicit muzikor, ka fituar 2 bileta për Cineplex. Nuk e di pse më bin njerëz pa emrin e tyre të vërtet në WhatsApp. Emri yt është Lalales. Dyshoj se është Lalales, por ke fituar 2 bileta për Cineplex
3: sa keq që. Lalales.
18: Po, pra, po sa keq që nuk shfaqin Lalalendin se do ishte kënaqur.
19: Ishte mund të ishte.
18: Dhe përgjigjja e saktë e kuicit muzikor ishte Princess of China nga Coldplay dhe Rihanna, cilën do e dëgjojmë edhe tani.
19: Kështu që ne ju urojmë një ditë të këndshme, ndajemi këtu me Princess of China, Coldplay dhe Rihanna. Bye bye nesër.
16: Shihemi nesër, miq.

Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gallin Shurëms Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
0: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
4: Jo, jo të gjitha.
3: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.

kushtuqë këtë back to school, un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Protesta e banorëve të fshatrave të zonës naftëmbajtëse të Marinzës sot u zhvendos përballë sheshit satelit 3 të kompanisë Bankers Petroleum, ku përpunohet nafta. Banorët u shprehën për të vjuar protestën me bllokimin e sheshave. Ata deklaruan se nuk do të lejojnë që të përgjysmohet vlera e qiras së tokës nga 4 milion për dy nym në 2. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, sot fillon prezantimi deklaratave përmbyllëse në gjyqin kundërisht presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, si dhe Bashkim Smakaj, Tisni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajreddin Kuçit, të akuzuar për pengim të drejtësisë. Mbrojtja dhe prokurorët kanë 3 ditë kohë për të dhënë argumentet e tyre përmbyllëse për këtë rast që lidhet me çështjen gjyqësore kundër Thaçit dhe 3 ish drejtuesve të tjerë të UÇK-së. Dy ditë pas përfundimit të deklaratave

0: Përmbyllëse e Thashi së bashku me Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Recep Selimin do të dalin para trupit gjykues për të përballur me gjykimin për krime lufte gjatë luftës së viteve 98-99 në Kosovë. Për secilin prej tyre, prokuroria ka kërkuar 45 vjet burg. Të katërt i kanë mohuar të gjitha akuzat.
1: Parashikimi i motit.
0: Mot kryesisht me ekfillime dhe vranësira që zhvillohen më tepër gjatë orëve të mesditës përgjatë relieveve malore në vendin tonë. Në zonat malore pritet rreshje lokale shiu me intensitet të ulët, era afrojnë kryesisht nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond. Deti do të jetë me valzim të forcës 1 deri në 2 ball dhe temperaturat luhaten nga 16 në 36 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë pisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u sh.

0: sufletul lăntime.
1: Nektuloj i gjene asfolaime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt?
3: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: from Airan Erzene.
1: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë ver, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.

0: Plaza. Mbi 1400 produkte. Çmimet më të mira në treg. Dhe tani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Globe, cilësia është kursim.
1: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami!
4: Këtu në Faler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami!
4: Vaj, këtu në Faler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, Bir. Jo, e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619 20 63 413.
6: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ robash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Disc of the day. Carol G and Bruno Mars. Steel.

0: Radio.
1: Po jemi live se s'bono si që kemi live. Mi mëgjesit gjithë dhe mi se vini në Top Albania Radio në këtë të ente 10 shtatori i ku dhe këj muaj. E si e ka datë vjetit e gjam, po bëti 10 ditë, aha, i ku mbaroj muaj. Ne u plakëm, ju rritët e ka qështë gjë punë. Nese, mirë se na keni ardhur në digital dhe në valet e Top Albanias nga makinat tuaja ose nga telefonët celular. Jave fort sportin ndër të tjera, mos harroni që në digital për vetëm 24.900 lekë ju shikoni të gjitha në pra 24.900 lekë në vit, shikoni të reja sigurisht të gjitha kampionatet elitare të futbollit. Shikoni UEFA Champions League, Europa League, Conference League, Serie A, Bundesliga, Premier League, La Liga, Ligue 1, ligën franceze pra. Dhe ku diun, ka përshtypjen që më shumë ka kompeticione futbolli digital se sa ka futboll këtë vit. Do të dëgjohemi përgjatë sot, si gjithnjë, për 3 orë dhe do të flasim për shumë çka.

0: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Hola!
2: Popo, hola!
3: Mamma mia, che favola!
2: Favola, hola!
1: Hola, la!
2: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
4: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjysha, Gjysha, si e ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte, të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
7: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ka bo super ju.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
9: Vinire, vinire, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
10: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
11: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
12: From Tirana.

Ja, ku jemi në live from Tirana dhe do t'ju them pak shkurtimisht se për çfarë do të flasim sot. Njëherë do të kemi të ftuar një çun fantastik, mik shumë të mirë timin ndërsa isha në Big Brother, e di që edhe ju e keni shijuar për karakterin e mirë pozitiv që ka, për faktin që e gjeti veten dhe mirë në botën e televizionit, ndërkohë që nuk është se i përket aq. Armir Tolën, për të e kam fjalën. Do ta kemi të ftuar në pjesën e dytë të programit sepse një batutë në shtëpit Big Brotherit është këthyr në një titull kënge me gjykat, pra, si që folëm pak edhe në Wake Up. Armiri po bën një bashkëpunim me Stinën, tjetër mik shumë, por shumë të dashur timin që me zi pres ta kem në program, edhe me zi pres të vazhdojmë për para me idet tona për muzikën që janë të gjalla shumë, me qëra fjada. Dhe do flasim pak për këtë këngën dhe për kalimin e pik që po bën Armiri këtë rast, po shkon direkt nga të qenit inxhinier në të kënduar. Tani, unë nuk jam shumë i vrasht me ata që marrin për si për gjëra të tilla, sepse bota ka ndryshuar shumë edhe njerëzit kanë të drejtë natyrë të provojnë. E dini pse? Se nga njerë edhe këngëtarët që ne i kemi në treg, nuk është se janë aq mbres lënës. Pra ka këngëtarë që nuk kanë as aftësitë më të larta vokale, as në një talent madh muzikor, ama këndojnë. Dhe ka shumë prej tyre që janë edhe të Zot, pra ja dalin. Edhe çështja pasaj bëhet filozofike, a duhet ta pranojmë ne këtë apo jo? Unë them që ndryshimi është gjithmonë i mirë. Dhe kur kushtet krijohen, njerëzit fillojnë të japin nga vetja e tyre në drejtime që ndoshta as vetë atyre nuk ka kishte marrë mendje më përpara. Kështu që në pjesën e dytë të programit, në fakt më vonë do ta kemi Armir Tolën të ftuar për të diskutuar eksaktësisht për këtë. Bashkë do qëndrojmë me informacione nga më të ndryshmet, nga ato që mund të bëjnë ditën më të bukur, por edhe mund t'ju frymëzojmë për të marrë një hap ndryshimit e vetja juaj. Kështu që qëndroni me ne në Digital dhe Top Albania Radio, rikthehemi pas pak.

0: Yeah.
1: Live from Tirana.
2: Nuk graduan analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompani partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
6: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O-Vital!
3: O-Vital, cilësi në katër stin.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte,
6: çmimi,
7: interesi, kamera, procesori.
6: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: Kaloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Sa nga ju pyesin veten vazhdimisht në qoftë se marrëdhënia tyre në çift bazohet në besim apo jo? Është një nga pyetjet më të zakonshme, besoj unë, në të gjitha çiftet në çdo rrethant vend të globit e me radhë. A shëtërë me kohë që kanë ardhur, ka gjithmonë vënd për të dyshuar besimin. Por unë të t'ju them tani, disa, po themi, shenja që tregojnë se besimi juaj është tamam aty ku duhet. Një nga këto shenjat është të qenit vetë vetja pa frika nga gjykimi i partnerit ose partnerës tuaj. Në një marrëdhënie me besim të vërtet, partnerët nuk ndihen të detyruar të fshehin emocionet e tyre apo çfarë tetan mund të mos jetë perfekte. Ndihen të pranuar pikërisht edhe kur nuk janë perfekt. Kjo është një shenjë, kështu që kujdes. Një tjetër shenjë është se nuk ka nevojë për kontroll të vazhdueshëm. Është goxha e vështirë për disa që ti rezistojnë tendencës për të kontrolluar Instagramin e tjetrit, me kë foli, çai tha, kush të shkruajti, pse të shkruajti, sa të shkruajti, sa fjalë kishte mesazhi, sa mesazhe rresht kanë ardhur herën e fundit, kur është hyrë rekordi. Domethënë janë këto këto indicet e forta që mbase tregojnë edhe që raporti po prishet, ëh. Po nga ana tjetër, edhe ky kontroll i tepruar i dikujt në një marrëdhënie mund të shtyjë raportin drejt një fundi. Prandaj kur mungon kontrolli, nuk është aq po themi problematike është ajo çka ndodh ndërsa ju jetoni të përditshmën tuaj. Jo vetëm në këtë dimensionin e me kë foli dhe me kë s'foli, por edhe në atë tjetrin e po themi raportit mes të vërtetave të secilit. Pra, Instagrami mund të tregoj ca të vërteta që mund mos i dije, po nga ana tjetër, kontrolli vet kthehet në një të vërtetë që të prish marrëdhënien. Kështu që më mirë mos e bëni këtë. Mbani premtimet dhe fjalën e dhënë. Kjo është një tjetër shenjë që tregon se besimi në marrëdhënien tuaj është i fortë. Mbasti, flisni hapur dhe për temat e vështira, kjo është e katërta dhe e pesta. Gëzoheni për sukseset e njëri tjetrit. Është e vështirë ta mendosh që edhe në çifte ka raste kur njëri prej partnerëve ndihet inferior ndërsa tjetri bën një hap. Dhe të mos qeni në të njëjtën drejtim karriere, mbase drejtimi nuk ka të bëjë aq, por në të njëjtën pikë, pra në një stad të ngjashëm, shpeshherë bëhet arsye edhe për prishjen e marrëdhënieve dhe raporteve në çifte. Kështu që mënyra më e mirë për ta zhbërë këtë është të ndihesh i gëzuar për suksesin e partnerit tënd. Se në fund fundit e ndjen ti dhe e mira që i ndodh njërit për ju të dyve transmetohet edhe tjetrit. Jo vetëm si ndjenjë, si ndjesi, por edhe në benefitet e tjera. Një punë më e mirë për dikë, mbase ju bën ju të jeni në një pozitë më të mirë ekonomike. Okej, portofolët shpesh janë të ndarë, por ama kjo varet. Edhe të kthehemi në Live from Tirana vetëm pas pak, shkëputemi tani me orën që shënon fiks 11:20 dhe dëgjojmë ca muzikë të mirë.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: It's the most wonderful time of the year.
4: Është sërish koha, ata po kthehen në shkollë.
3: Everyone telling you be of good cheer.
4: Është kohë e rikthimit në shkollë me Globë. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg. Gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Globë, cilësia është kursimi.

0: Mision i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
2: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor. Kushe le Carly Rae Jepsen in the Dance Floor, vedhe më burë. Ore, është për një nga këto terma dhe rinë tani, që quhet Couple Goals. Me të mek çifte që janë për të ndjekur, pra që janë shembull. Dhe kjo, si term ka fillu nga këto që shohim në rrjetet sociale, pra i çift që rrin bashk bukur, dalin për mrekullinë foto dhe i ngazëllejnë xhelozi për shembull atyre që nuk janë dashur me fillon shpirt. Ai shekta dy sa mirë janë. Po kjo është kaq e mirë ja, gjithmonë shi si i rri aty. Shi si i rri ky kësaj, ndërkohë ti me mua mezi del, ti mezi qesh, ore ti nuk di të qeshësh, edhe nga aty pastaj ndahen direkt. Por në fakt në rrjetet sociale çiftet duket se kur jetojnë një histori dashurie pa probleme, me dhuratat, me surprizat, me fotot të bëra bukur mbase nga njëri vendet shtrenjta. Por nga ana tjetër, më shumë se 50% e çifteve, veçanërisht e çifteve të reja, thonë që janë të detyruar dhe nën presion që në rrjetet sociale të tregojnë vetëm anën e tyre. Pra, sigurisht nuk den njerëj në rrjetet sociale kur zihet, kur bën sherr, po janë të detyruar të tregojnë më shumë pra këtë që gjasme shkojnë e që s'kan probleme. Dhe njerëzit harrojnë se sa shumë momente të vështira mund të ketë përpara dhe mbas fotos që ne kemi parë gjithë në rrjetet sociale. Dhe siç ka ardhur koha tani, kemi harruar paksa që e rëndësishme nuk është ajo që thuhet në kamerat ndezur, por ajo që ndodh kur kamerat fiken. Dhe nuk e kam fjalën këtu vetëm për seksin dhe intimitetin, por për të tërën. Sepse me një botë që na detyron nganjëherë të jemi të rrem, gënjeshtra nuk e ka gjatësinë më shumë se sa një minutë videoje reel në Instagram ose TikTok. Okay, dhe me këtë ne e kryejm pjesën e parë të programit dhe kthehemi në mbas lajmeve në Top Albania Radio, që ju e ndiqni në digital në kanalin numër 10 dhe kudo tjetër në telefonat tuaj dhe makinat që tani ja ku është njëri për shkak që po ecë. Se u shohim vetëm ne ju, jo vetëm neve. Avash, se more para, frenuaj çik. Ah, at kitchen, at bravo. Shihemi pas pak.

0: Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Atini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: death.
1: Njoh Steam.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home.
3: I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
1: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe çdo.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Qyqtarët po zhvillojnë mbledhjen e jashtëzakonshme në KLQ për ngërçin e krijuar me pagat e muajit gusht të magistratëve. Kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi tha se bllokimi i pagave nuk është më vetëm një çështje financiare, por prek funksionimin e gjykatave dhe zbatimin e vendimeve të kushtetueses. Sadushi vuri në dukje se nuk bëhet fjalë për një përplasje mes gjyqësorit dhe qeverisë, duke theksuar se mund të ketë debat për mënyrën e zbatimit, por jo për detyrimin për të zbatuar një vendim përfundimtar të kushtetueses. Presidenti Trump tha se lufta me Iranin do të përfundojë pas zgjedhjeve të mesmandatit në nëntor, duke shtuar se çmimet e naftës nuk do të ulen deri atëherë, ndërkaq argumentoi se ia vlente vuajtja ekonomike afatshkurtër për të perëndaluar Teheranin të zhvillonte armë bërthamore. Teherani e ka mohuar vazhdimisht se po kërkon armë atomike. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag filloi prezantimi deklaratave përmbyllëse në gjyqin kundërisht presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, si dhe bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliu dhe Hajredin Kuçi të akuzuar për pengim drejtësie.
0: Parashikimi i motit.
1: Mot kryesisht me kthjellime dhe vranësira që zhvillohen më tej përgjatorëve të mesditës në relievet malore, në zonat malore priten dhërreshje lokale shiu me intensitet të ulët, era frynë kryesisht nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond. Sa i përket temperaturave, luhaten nga 16 në 36 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Pisliku. Wow, diarrhea. Mos u shqetëso.

0: Nektoloji genes volayı menuk bendadja. A moj euro mega çmë bëre.
1: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
2: Për momentin përpërgjigjem shumë preferuesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
3: Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
4: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh, një model 2026, 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. Deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller. Nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
9: Live from Tirana
10: në Top Albania Radio.

Spencer Sutherland, Somebody's Gonna Love Me. E, po, dikush duhet jetë Spencer. Okej, okay, mi kthyer në live from Tirana në pjesën e dytë të programit dhe duhet ju flas pak tani për shëndet. Të flas pak për shëndetin sepse është i rëndësishëm dhe në fakt në momentet kur gjendemi në vështirësi shëndetësore aty kuptojmë që të gjitha të tjerat e kanë vlerën pas ti. Nuk them që ka vetëm shëndeti rëndësie, se sigurisht kjo do të ishte e gabuar besoj unë. Njeriu nuk ka nevojë vetëm të jetë mirë nga ana shëndetësore, se që të jetë në fakt mirë nga ana shëndetësore duhet të tacohen ca kritere të tjera, qoftë për shëndetin fizik, qoftë për shëndetin psikologjik, kështu që gjërat janë të lidhura. Ama kur ka një problem me shëndetin, atëherë njeriu fillon edhe direkt i ç'bën të gjitha këto të tjera, ja ju bie rëndësia kështu me sekonda. Për shembull, flasim për pije të nxehta, që kjo më ka çlirë edhe mua tani që po e lexoj. Pirja e rregullt e pijeve si çaj dhe kafeja në temperatura shumë të larta rrezikon për kancer të ezofagut. Wow. Pra nëse i pini shumë të nxehta këto pije, është çështja. Lëngu i nxehtë me avull mund të dëmtojë, më falni, rreshtimin e qelizave në zonën e ezofagut, të cilat pasaj për shkak të nevojës së vazhdueshme për të rindërtuar mund të çojnë në krijimin e një tumori. Ndërkohë, qumshti mund ta zbusë këtë lloj rreziku, edhe për shkak që kryesisht kur ne kafe si jedhim qumësht, nuk jedhim qumësht të nxehtë, domethënë kjo ndihmon sepse i ul temperaturën. Prap, studiuesit thonë që edhe një çaj apo kafe e tillë mund të jetë shumë nxehtë. Cancer Research UK thot se është e vështirë të përcaktohet një provë saktë sa kohë duhet të lihet të ftohet një po themi çaj apo kafe, pra pije të nxehta. Por ne thot ky studim do të sugjeronim të prisnit derisa pija të jetë rahatshme për t'u pirë. Pra mos pini gjëra që janë shumë të nxehta. Kjo është çështja. Ndërkohë pastaj që pija e vazhdueshme e pijeve energjike apo e atyre të mbi sheqerosura shkaktojnë pra probleme shëndetësore që mund të mos jenë domosdoshmërisht tumor, por kanë rrezikun e tyre. Okej, okay, ne ju lëmë prapë në shoqërinë e muzikës mirë, pas harroni kemi DJ Dankon gati për këtë, dhe kthehemi pas pak.

0: një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësit dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesorë, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
5: Live from Tirana.

Drake God's Plan është kënga që sapo dëgjuat në Top Albania Radio në Live from Tirana tani. Mua fundi i kësaj javës ose më mirë të thuash i 10 ditëve të parë shtatorit, më duket gjithmonë sikur është edhe fundi i pushimeve, sepse fillojnë shkollat, fëmijët kthehen atë rutinën e tyre të përditshme, pastaj prindrit duhet i dedikohen. Dhe mbas pushimeve verore ndodh gjithmonë një fenomen, që është një farë rënje e energjisë për të vazhduar jetën aty ku e keni lënë. Dhe unë do t'ju jap tani ca këshilla, të cilat ju ndihmojnë. Për shembull, merrni kohë për t'u përshtatur. Nëse është e mundur, lëre një ditë ndërmjet fundit të pushimeve dhe nisjes së punës. Ju keni akoma kohë edhe një 3 ditë, kështu që nëse keni bëu akoma, mendojeni këtë punë. Kjo ju ndihmon që të kthjelloheni disi, ndërkohë është më rëndësishëm shumë që edhe në punë mos filloni me një herë në maksimum me motorët full throttle kur i thon. Ditët e para do të jenë të relaksuara dhe të ketë hapësira mes takimeve. Kjo ndihmon. Ndërkohë mos u merrni me një herë me çdo email, të qëndruarit përpara kompjuterit të lodh syt dhe nevoja për të qenë të përqendruar është më e vështirë të plotësohet ndërkohë që ti kthehesh nga deti, plazhi dhe bukuria të këtij lloji. Zgjidhni 3 prioritete. Kjo është pika e tretë që dua të diskutoj me ju. Dita e parë nuk ka pse të jetë aq e rëndë. Mundohuni të përcaktoni në të detajet kryesore dhe pastaj me kalimin e ditëve, gjë që e tham dhe pakun përpara. Ndërkohë, 4, organizoni vendin e punës. Të riorganizuarit e punës tuaj, zyrës ku punoni e me radhë, të ndihmon të rigjesh veten, por mbase edhe t'ja rifillosh, sepse një akomodim ndryshe i zyrës tënde, nëse do të mundesh ta bësh, të jep ndjesinë e një gjëje fresh, të re, dhe kjo të ndihmon pastaj të përqendrohesh madje dhe ta duash zyrën më shumë. Dhe e pesta, rutina duhet rikthehet gradualisht. Okej. Okay. Këtë të pesën e kemi thënë 3 herë deri tani, por në secilën prej pikave ky artikull i Top Albania Radios thellohet, kështu që po të doni mund ta lexoni vetë që ta keni mbase pagës më kollaj riardhjen në punë dhe të mos përtoni aq të çoheni në mëngjes, të ktheheni prapë përgjigje atij dhe të shkëmbeni fjalë me atë tipin që se shihni dot me sy sua ka bërë borx gjithë jetën, apo me atë drejtorin që jeni lutë prapë sua arriti atë pozicionin tuaj në punë. Gjëra që ndodhin janë dhe duhet jetojmë bashkë me to. Por gradualisht dhe me ca përpjekje të gjitha bëhen më mirë. Okej, super. Dëgjojmë pak muzikë dhe rikthehemi sërish në Live from Tirana. Ora tani është fiks 11:24 minuta dhe un shpresoj që ju jeni duke kaluar vetëm momente të mira ose edhe në qoftë se jo, për çdo mund të keni ngelur gjykunin trafik. Shpresoj ndjesia të jetë mirë, se ndjesia e mirë i zbardh të gjitha. Let's go.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
2: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogari thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

Ecë aty, Play Jane, sa dëgjuam në Top Albania Radio. Mirë, ne po i afrohemi disi fundit të orës 2, do ta them edhe një herë tjetër tani që do të jemi me Armir Tolën për të folur për këngën Me Gjykat. Morë, Me Gjykat, jena për të folur me Armir Tolën, tash unë dialekt në Kukësit, nuk është se di më bas sa herë du më bë, veri unë gjithmonë përfunoj në Shkodër, nuk ka asnjë rrugë tjetër veç në Shkodër, marr me kanë Shkodran tani ban. Po, prap dialektin e Kukësit nuk e bë dot. janë të ndryshme, koqa, me gjitha të këtë dëshyja për me imitu ka qëtë me muqi tjetën edhe më nëzirë këshu copëzat të mija të herën bazere, nejse, anyhow tjetra këngë që do të dëgjohen tani në Top Albania Radio dhe ne dëgjohemi pas pak, kjo është Quavo Trends, let's go.

0: from Tirana.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
4: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.

0: shenjtë. Tre dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Live from Tirana.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhe këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatshin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostrad.
1: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 20 63 413.
5: Death. Një udhtim.
6: Remember. A wife.
5: Një hero.
6: A son.
5: Një vizion nga Christopher Nolan.
6: Home. I could take this from you.
7: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
8: That world is gone.
9: The Odyssey. The Cineplex Peg, the Chador.
10: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Spot.
11: From Tirana,
12: në Top Albania Radio.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Bllokimi i pagave magjistratët kallëzoi në SPAK ministrin Petrit Malaj dhe 14 drejtues të Thesarit në Rrethë. Mbledhja e gjyqtarëve për pagat në drejtësi Sadushi, mosveprimi i kuvendit si jep të drejtë qeverisë të pezulloj vendimin e kushtetueses. Drejtori i shërbimeve publike dhe drejtuesi teknik i punimeve u ndaluan pas vdekjes së punonjësit të bashkisë së Tropojës, nisë hetimi për dy zyrtarët. Ankesat e Metës i kufizohen takimet Helsinki, Letër, Burgut, Jordan, Misja, shqetësuese të sqarohet baza ligjore. Nuk po na paguajnë qiranë tokës, banorët e Marinzës në protest hyn me forcë në sheshin e përpunimit të naftës të Bankers Petroleum. Vion prej 5 ditësh zjarri në pyjet e tërbunit në Pug, banorët kërkojnë ndërhyrje nga ajri. Lufta me Iranin, Trump nuk do të përfundoj deri pas zgjedhjeve vendimtare të nëntorit. Studiuesit paralajmërojnë inteligjenca artificiale mund të zhduk njerëzimin. Liverpool përmbys Atleticon, Arsenali likuidon Napolin me Odegaard, Paris Saint-Germain fiton me goleadë në Champions. Moti parashikohet kryesisht me këllime dhe vranësira në vend, temperaturat variojnë nga 16 deri në 36 gradë Celsius. Do të shkosh zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Ersil Daduko.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjende në guida. Këshilla ushtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Vinire, vinire, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
5: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
6: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Emerson.
1: E? U futëm, a? Ore, ajo zuba pullu zubu, apo nuk është bo akoma?
0: Supa vazhdo.
1: Vazhdo, gjithmon nga duhet nga një sup një dhe tona.
0: Na mungon nga rushda.
1: Ej, a di qatë meri ishte kur, kur Big Brother, për shumë nuk gjeshe do të ku, ku ishin këto enët, luge, piru. Ore, sa en kam la un me tan.
0: Sa vet ishin aty o plan. Ka të hashin lukët jo,
1: për zotën o vla. Dhe ditë sa pjata luk ka pas. Ka pas pjata luk pa fund. Po kishte rase nga jer. U bodhe, shkote, dhe më thënë, mali dajtit me pezullin dhe enve. Nuk ishte, nuk, nuk mali dajtit ishte i vogël, ishte, ishte i palogaritëm.
0: E frikshme ishte.
1: Po si o burt shkote pezullin me pjata këtu o vla. A këto, nuk, nuk, dhe, dhe përveç asaj, ishën dhe gjitha në lavama që ti thoshe, me i latë ashi, duhet me, me morjer, fadro, ato, qa është ajo që i në merë këto?
0: Fadro, fadro, fadro, fadro,
1: fadro, po. Ti spostoj e
0: i atë lavamanit, pas të filloj të lajë.
1: Pas të filloj të lajë.
0: Binte ujtë u hapë të suratit,
1: o, vla.
0: Se ishte malë.
1: Ore, malë, malë, malë lartë dhe lumë poshtë, a këtë? Mushesh lavamani, s'kishe ku shkote. Nuk kishe ku shkote ujë o purë. Jemi me Armir Tolën, zonja dhe zotrinj. E di që ju e dini, sepse e kam thënë që në fillim të programit mikë timin shumë dashur që nga periudha e Bigut edhe plako jetë shumë fantastik.
0: Korrespondent, korrespondenca ime kundrejt se fjalia është e njëta histori.
1: Yeah.
0: Me një ndër miqt më të mirë që gjeta në Big Brother, jam tu ballë për ballësët.
1: Po sa drona, sa dronat kanë ardhur aty o burr.
0: Drona.
1: Ore, ore, i... fillon këto linjat ajrore tu anku. Të thonë na ishin dronat që skalojm dot për Italia për ku i fluturojmë.
0: Kishin ardhur, kishin ardhur goxha, po sa kishte pas pronotime, brapa që nuk erdhën dot. Ishte të mërshme.
1: Ore, mirë, po si ke qenë hir?
0: Un kaloj vera, iku vera, një verë e zhurmshme, e rrëmujshme. Po që kaloj dhe tani fillon përqendrimi.
1: Pati çik efekt Bigu, më thon drejtën, ha?
0: Po se... efekt kishte Bigu, goxha efekt.
1: Dalja nga, dalja nga Bigu që
0: që e vrullshme.
1: Pati vrullshme.
0: Që çiko dalja nga Bigu, unë mendoj që të ta ndryshon për momentin atë situatën,
1: ja, pa,
0: të merr një rrjedhë frikshme që duhet të jesh shumë i fortë për ballësh.
1: Jo, ja, për zotën, domethënë ajo momenti i daljes i erdhë ajo periudha 1 muaj gjys 2 muaj mbrapa, ti nuk di vërtet se ku je.
0: Është komplet. Po si ke qenë në Sinajdo?
1: O vllau, kam qenë mirë, shumë i kënaqur që jam në top edhe që po bëj programin këtu. Është bukur të kthehesh në shtëpi realisht edhe me gjërat e tjera pastaj kam mes kështu. Ngelen ca gjëra pezull verës, do kisha dashur, kisha marru, doja të mbyllej janë dy këngë që që do shumë dedikim.
0: Do realizohen, gjithsesi.
1: Do realizohen se s'bën, po nuk bën edhe të gjitha dot vëlla.
0: Suksesi i jesh
1: se faleminderit
0: shumë. Sepse ti e meriton. Jo vetëm po ti meriton shumë shumë.
1: Shumë shumë faleminderit. Të çmoj shumë. Po po thosha plako që përveç kësaj idesë që ti do ti bësh gjitha, do dedikim dhe vjen moment, vjen moment që mbasi ke provu, e ke provu, e ke provu oh. Dhe akoma gjërat nuk kanë shkuar në finale, fillon edhe konsumohesh, ëh?
0: Konsumohesh.
1: Duhet të ruhet njeriu nga kjo.
0: Është vërtet, është vërtet.
1: Kur konsumi pastaj nuk di më se si ti qasesh gjërave.
0: Shumë e vërtetë.
1: Edhe kjo ka peshur një moment caktuar e ndjeva. Me thënë drejtën, nga mezi i kurrikut desha me bën një shkëputje nga thysi gjithçka, se edhe kjo tjetra o burr. Do ti dalësh njerëz në televizor apo në
0: telefona
1: pafund me broçkulla.
0: E bezdisësh.
1: Mirë kur ke programin tënd se do bësh programin tënd me radhë. Po dhe ti je gjithkohës në fokus.
0: Është e vështirë. Është e vështirë. Njerëzit edhe mërziten.
1: Edhe po dhe mërziten. Edhe kisha këtë merak në ato pak intervista që kam bërë nga Bigu se njerëzit nuk u aprish dot njerëz e plus është edhe qef.
0: Por që ka sa element ca personazhe që njerëzit nuk mërziten asnjë, kështu që ti je ti ndër ato dhe je në linë e dur.
1: Shpresoj shumë po ja thosha gjithmonë edhe kur takoshim për intervista që Bigu të bën të thuash shumë çka për jetën dhe pastaj ti ke merakun se mos
0: se mos ke fol i mos ke folur më shumë se ç'duhet.
1: Po po, se po ke edhe alt se thot një ta gjëra, pra thot gjëra që i ke gjatë diskutu.
0: E vërtet.
1: Por me gjykat apo ç'a do bëhet?
0: Po unë mendoj se çdo gjë realizohet vetëm me gjykat.
1: Ashtu ë? Po po për këtë që s'ka të marr rrogat nga gjykata, keni çu
0: ato prap me gjykat.
1: E pashit live dani.
0: Kështu që kur s'ka gjykat në Shqipëri, ka gjykat në Hagë, ka gjykat në kudo.
1: Po,
0: mund
1: të
0: ka gjithmonë një gjykat.
1: Qëse pse në Hagë do vemi të zgjidhemi?
0: Ka gjithmonë një gjykat.
1: Gjithmonë.
0: E kupton? Dhe njeriu ka nevojë për këtë fjalën me gjykat.
1: As rufec më vrasin dot se ka një zot. Këtu jemi, këtu jemi.
0: Gjykata vazhdon.
1: Gjykata vazhdon.
0: Po çfarë është gjykata?
1: Çfarë është gjykata vërtet?
0: Gjykata është një element, një ndër elementet që në kohët e lashta, se nuk ka qenë që gjykat, por që ishte një element që gjykonte.
1: Po.
0: Dhe është ndër elementet më kyç në jetën e një, sidomos sot, në një demokraci të ashpër, që në fund fare çdo kush përfundon në gjykat.
1: Aty vend gjitha.
0: Aty vend gjitha.
1: Po përfundon dhe gjykata, gjykatashi.
0: Tani dhe gjykata po përfundon në gjykat.
1: Po mirë, ti këtë këngën enigmatike, sa kështu më duket se s'ka thënë asnjë gjë për këtë këngën.
0: Për këtë këngën unë s'kam thënë asgjë.
1: Me atë me
0: është një tani unë ti e di shumë mirë që unë jam inxhinier.
1: Ashtu është.
0: Nuk jam këngëtar.
1: E di çfarë thash sot ke blending në wake up po thotë? Tash për zotin thash tash i marr mirin që ka filluar me këngë tash, do më shohësh edhe mund të boll lash me një betonier.
0: E ke shumë më të lehtë me boll lash se sa të bësh këngë. E kupton? Ta siguroj.
1: Ti por që komplet.
0: Fal një mikut ton që ne kemi të përbashkët.
1: Ne dum shumë atë shumë.
0: Besoj se ti e do shumë, e do shumë. A kupton? Është një ndër personazhet që ne dyve na kanë mbështet maksimalisht.
1: Po, e vërtetë është.
0: A kupton?
1: Dhe
0: është tregues i vëlla me ne. Fal atij.
1: Tani është bë vllaj, dhe s'ka ku ikën më ai,
0: ku garanti ti po më ai e ka emrin Stine.
1: Ja.
0: Dhe ai po bën një diçka shumë speciale, sepse un normalisht po bën një diçka speciale që vetëm mund të bëhet në gjykatë, s'ka si bëhet ndryshe. Dhe po na bën një dhuratë aq të madhe një jetë sa që të kemi një këngë. E kupton?
1: Ja, për është e bukur shumë, është domethënë shumë.
0: Është domethënë
1: se kalosh nga inxhinieria domethënë.
0: Kalosh nga inxhinieria është shumë e vështirë.
1: Dhe çta dini ju që nuk e dini, ata pak që jeni, Armiri është inxhinier ndërtimi, nuk është inxhinier kështu, inxhinier për shembull soundi, zëri, se ato në rregull, do bëhet e kuptim, po.
0: It's construction engineering.
1: Exactly.
0: Çdo gjë varet jeta e njerëzve nga ne. Ato që jetojnë në një pallat varen, domethënë kemi një përgjegjësi të lartë.
1: Ta dish pastaj që po ndodhen e gjom me gjykan direkt.
0: Por i madhi shokujon Stine më realizoi një ëndër që të kisha një këngë.
1: E kupton? Do flasim çik më shumë për këngën pas pak fare ka reklama në Live from Tirana.
0: Yes.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
4: Shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Live from Tirana. People know.

0: Qëna ka gjithë, thuaj.
1: Neve s'ta ka gjithë asë gjithë se Noel dhe ne jemi top form.
0: Qëra ishë ndodhen.
1: Yes.
2: Ora e po mire.
1: Po.
2: Do më thënë, kjo me gjykat është më abet Big Brother, me thënë vetër.
1: Kjo është aqe buku, aqe dhe të mërshme, kërë me ndojnë.
2: Ashu, a?
1: Po. Por, unë duke qenë tip dashi, tip që duat përvejsh shumë qëra njët, e këtë, gjatë bukura, sigurisht.
2: Jo, po, seriozisht, si të shkojnë meri me këtu?
1: Me thonë drejten...
2: Unë nuk surprizohem, se kur ke marrë rrugën më fut në Big, bëhen gjitha tjerat, po...
1: Surpriza nuk është se e kam menduar unë. Më erdhi nga vetë stine.
2: Okej.
0: Është kesh, a
1: ishtë i gjenë këtoj?
0: Nuk
1: është kesh, është
0: frikshë. Së të fale,
1: kështë? Së të fale. Dhe më sjell një fjalë që unë kam, që unë kisha një viralitet.
2: Po.
1: Me që zëtë ne nisemi me emrin. Dhe viraliteti ishte me gjykatë.
2: Ore, si ka qenë kjo puna tani?
1: Kjo puna ishte
2: që një
1: ishtë banorë Big Brotherit.
2: Me Armelen.
1: Me Armelen.
2: Po.
1: E kupton, ishte... Një ditë unë sa zgjohem nga gjumi, se që më thot vladëm, unë kam një shprejt bugur që 5 minuta kur zgjohem nga gjumi, mos më folit me gjykatë Republikës Shqipërisë.
0: është
1: nëmë. Sepse për 5 minuta unë më ndoj qdo gjithë dhe s'më kap ligji, thosha Armelës. Thoshta, që është kjo gjykatë, mërë thoshte? Ure motë gjykatë e Republikës Shqipërisë. Jo, tha, kjo është me gjykatën tate, po se ke studiu i thojën. Dhe i madhi stine,
2: God sexy Armela. Do ta kemi këtu Armelën me në një cep të klipit apo?
1: Surprizë, surprizë, do gjej surprizën në klip. Është, shikoj, ishte një ndër klipet se Naldo, që unë ja sugjeroj njerëzve vetëm të presin. Kan kohë pa parë një klip tillë.
2: Hajde, hajde.
1: Kaç mund të them?
2: Çfarë pas kemi bën?
1: Kan kohë, por nuk është muzikë thjesht. Edhe këtë do ta themi surprizë në pikë pyetje. Është një muzikë interesante. Nuk është nga këto muzikat që ngjon ti për ditë
2: kështu. Po çfarë është rapa, rocka, çfarë?
1: Ëh, je sa ta kur ta dëgjojnë timbrin e parë, atëherë do të dallojnë.
2: Ashtu ë?
1: Po,
2: thua shka si gjë. As më nuk gaton asgjë, besoni.
1: Është frikshme, por momentin që do të dëgjojnë, unë e di që se unë kisha shumë vështirë që të bëja një këngë si inxhinier. E kupton, është vështirë.
2: Po normalo burse është se komplet drejt fokusi.
1: Unë po bëj një këngë dhe mbyll këtë cikël, e kupton?
2: Ku i diet?
1: Po
2: jo, të pyes realisht. E zem për shkakun që kjo është kon super mirë. Njerëzit e pëlqejnë, kanë qefë etj etj. A do jet pastaj mbase kjo një rrugë për me bë këngë tjera dhe me
1: rruga ime është vetëm llaçe tulla shpin. Rruga ime është pallate.
2: Po vash çik disë. Rruga llaçe tulla po një muj Big Brother e bëre ti, llaçe tulla.
1: Por që rruga ime është të ndërtoj dhe njerëzit jetojnë mirë atë ndërtesa. Kjo është baza, ajo që unë adhuroj.
2: Por e di çfarë adhuroj unë këtu plak ose po, admiroj këtu, po, fakti që ti je shumë optimist, je edhe pozitiv dhe kuptoj këtë me njerëz si puna jote, kudo që ka optimizëm, ora hapen rrugë që nuk ti pret mendjes,
1: sepse djesia e unë shtinal do të jeni shumë mirë që ne unë zgjoj mjes, kam një energji të frikshme dhe unë dua që këtë energji t'ja transmetoj çdo miku që unë më afër. Sepse energji, ne jetojmë mes një energjie të madhe botërore. Bota është energji, e gjitha ajri është energji. Çdo gjë ku ne shohim që ne edhe sa perceptojmë në shikim, ka një energji brenda. Dhe këtë energji do ta shfrytëzojmë sa jemi të fortë dhe ta shpërndajmë të tjerët që të marrin edhe ato një energji pozitive dhe rrugët do hapen vetvetiu njëra pas tjetrës, sepse po tentosh every day, një rrugë do hapet.
2: A ti ke fol mbas Big Brotherit dhe intervista ime është shumë larg me kohën, po ti ke kalu dhe momente që janë që të kanë rrit dhe të kanë bëu ky person që je sot.
1: Patjetër.
2: Pra edhe kjo qasje pozitive, optimiste për jetën që
1: shiko,
2: ishte njerëzit përpara nuk vjen vetvetiu, ë? Vjen nga eksperjenca jetë
1: që po se kemi kaluar male kodra shumë të vështira. E kupton, dhe të kalosh, por në që unë mendoj që në qëfë se s'do kalosh ullje ngritje një jetë, unë nuk mendoj që të do arrish ato pikat e majës, sepse vetëm vështërsit një jetë të mundësojnë që ti të hecësh për para dhe më fort nëse pas.
2: Po, e ndjerë në njëherë një moment saktuar tjetër se kur ke humbë gjithçka?
1: Po, pa tjetër që po. Jam ndjerë, por të gjithën e kam realizuar healing, ose shërimin, e kam realizuar vetëm me vetë vetën.
2: A vërtet?
1: Sepse unë healing tim realisht e bëj vetëm me vetë vetën.
2: dhe nuk kanë. A vjen nga krenaria kjo apo të duket si rruga më e mirë? Sepse njerëzit që janë krenar
1: jo,
2: nuk kanë shumë çështje.
1: Nuk ka lidhje me krenarinë fare, por unë mendoj, është mendimi im.
2: Okej.
1: Okay. Dhe me çka kam lexuar në jetë është që dhe me çka e shoh në veten time është që një healing nuk mund ta bësh më mirë se me veten tënde. Nuk mundesh, sepse vetëm vetja jote mund t'i japë zgjidhje çdo gjëje. Pavarësisht se mund të marrim mend nga njerëz të tjerë, nga çdo kush, por ajo që mund ta bësh më mirë është healing with yourself. Shërim me veten tënde. Është gjëja më e bukur që mund të bësh në jetë. Vetëm ajo t'jep drejtimin e dur, sinjalin e dur. Sigurisht që mund të marrësh opinione që janë nga njerëz të ndryshëm, por që
2: në fund fare pyeti 100 vetë bëj si ti vetësh.
1: S'bëhet fjalë, s'bëhet fjalë. Kështu që kthehemi prapë edhe herë te ajo që deshte ti. Do jetë shumë interesante me gjykat. Vjen shumë shpejt. Nuk mbyllet shtatori pa dal. Gjëja më e bukur që mund të kem pa njerëzit.
3: Është
1: shumë interesante Stenalda.
3: Është.
1: Që nga videoklipi, që nga rryma muzikore, edhe që nga mënyra që po këndon një jo këngëtar me një super që unë kam pasi dhull stilin.
3: Po.
1: Dhe e ditë fortën që ai thash Stinës, që ta di dhe Stine. Tash orë thash se mos të prish punën, thash se po këndoj, thash bash me ty, thash se të ke 28 vjet këngëtar, thash mos jam unë, sa atë dha e mendoj unë.
3: Normal. Ja, kur. Kur bursa në fund fare vepra e mirë bëhet në bëhet nga njerëzit që din ta bëjnë, a kupton, nuk ka lidhje aq ajo dhe me vjetërsinë e karrierës dhe me gjithë. Dhe e di ça, o Armir, un them këtë gjithmonë. Ka shumë njerëz të cilët për shkak të mos guximit,
1: po,
3: kanë humb duke pas talente
1: dhe nuk kanë guxuar.
3: Vetëm se s'kan guxu. Domethënë, i kanë pas gjitha mundësitë, kanë qenë të talentuar të Zot, po vetëm se s'kan mundot një frikë tyrën. Po, nuk kanë dalë.
1: Atëherë ti do thuash që ju sugjerojmë njerëzve të mposhtin frikën që kanë.
3: Po, patjetër
1: që po. Që të ecin përpara.
3: Patjetër që po, do duhet
1: të mendojmë mos. Sepse duke mposhtur frikën, një mundësi në jetë mund të ndryshojë jetën.
3: Po, po.
1: Është shumë e vërtetë.
3: A ke të ka ndihmu rruga jote me e kuptuar mirë këtë që çdo mundësi duhet shfrytzuar, që asgjëja ndoshta s'duhet i thuash jo, apo ti mendon që duhet thënë edhe kurrë nga herë?
1: Atëherë, mundësit që të vinë një jetë, unë mendoj që janë gjithmonë mundësit që duhet të shfrytëzosh, por nuk do të thotë që çdo mundësi që të vjen është ajo e duhura.
3: Mm-hmm.
1: Por unë mendoj një diçka tjetër.
3: Po si e kupton njeriu këtë?
1: Si e kupton? Është e vështirë për ta kuptuar, sepse që ta kuptosh një gjë të tillë duhet eksperiencë e madhe, duhet përveç eksperiencës duhet edhe ta shqyrtosh mundësin, por unë them që mundësia e dur që të vjen një jetë nuk është se e mund ta humbasësh, sepse çdo mundësi e realizueshme vjen nga Zoti i Madh që ti
3: e shkruar për ty.
1: Dhe është e shkruar për ty. Dhe në qoftë se është e shkruar për ty, ajo nuk është e humbur. Ato mundësi që kanë humbur janë dyrë të mbyllura që do të hapet një derë tjetër nesër pas nesër. Kështu që mundësia e vetme që të vjen një jetë është ajo që të godet, por që nuk humbet.
3: Ka publicitet në Top Albani Radio. Kthehemi pas pak.
1: Publicitet. Live from Tirana.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: sportit, digital, platforma televizive e të gjithë shqiptarëve.
1: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Disc of the day. Disc of the day. Carol G and Bruno Mars. Still.

0: Disc of the day.
1: Live from Tirana në Top Albania Radio.
2: Me Armirin vazhdojmë të jemi në këtë pjesë të tretë të programit dhe po flisim çik për nevojën për disiplinën, duke u nisë nga karakteri i Armirit që është të lloj tipit që ka këtë lloj fokusi. Është e vështirë Armir, sidomos për të rinjt. Të rinjtë kanë, nuk e di pse ndoshta edhe këto devices, technology, smartphone-ët e TikTok-at të gjitha.
3: Smartphone ka arritur kulmin e shpërqendrimit të njerëzve.
2: Po ti ke mashallah ke i gocë.
3: Tani
2: a ndjen ke ajo për shkak të këtë gjëna apo nuk ja le?
3: Tani e bëjmë raportet të shkurtra sepse është një kohë që edhe s'mund t'ja shmangësh sepse je për shembull një tavolinë me 5 kalamaj 4 kanë telefon.
2: Po bën gabim se ajo është e pa, nëse ti do të heqësh fëmis telefonin, do kushtet telefonin e përdor kushdo, fëmia do bëhet i pa informuar.
3: Por
2: i shkakton probleme në rrjetet sociale.
3: Duhet mundohemi që ta lejmë aty ku duhet dhe sa duhet.
2: Po, pikrisht.
3: Duhet dhe përveç se kësaj duhet ta ndjekim se çfarë shef fëmia jon. Shumë e rëndësishme. Sepse sot smartphone-et kur futesh dhe bën ato scrolling, të fusin në intermezzo dhe të kalamajt gjëra që s'duhet.
2: E kanë, po.
3: Dhe është bërë frikshme.
2: Po.
3: Por që nuk është vetëm për kalamajt. Smartphone-i është bërë problem për të rriturit. E kupton? Është i vetmi gjë që po të futesh në TikTok dhe të scrollesh të ha 4 orë pa e kuptuar se çfarë po bën. Ndërkohë që për 4 orë
2: e bën vërtet, vërtet ata që domethënë ngjecen aty
3: për 4 orë çfarë mund të bësh? 1 orë mund të lexosh libër, 1 orë mund të bësh palestër, 1 orë mund të gatush dhe orën e katërt mund të mendosh se çfarë do bësh nesër. E kupton?
2: Ti e vërtet ka që strukturuar, vëlla, se njerëzit
3: tani
2: të njohin, po nuk të njohin
3: tani,
2: basa është mirë.
3: Ideja është që unë du t'jap edhe diçka, që du t'kemi qik motivim dhe disiplinim, që është shumë e rëndësishme njëtën tonë. Unë i sugjeroj të gjithëve, për shembull, që si që kam filluar dhe unë, sepse edhe më bigu më shpërqendroj qik, me thonë drejtën. E kupton? Ma hoqja atë fokusin.
2: Është formati i madh, është.
3: Po është jo, më shpërqendroj do të thotë nga gjithë rutinat që unë kisha normalisht.
2: Po sigurisht, kushdo që hyn.
3: Sepse është program që të çon në një vel tjetër dhe pastaj je i mbikëqyrur nga të gjithë.
2: Ashtu është.
3: Por që unë them që më pak smartphone, ecje, përqendrim në gjën që çfarë do bëj në jetë. E kupton? Aktivitet fizik, lexim. Dhe po ti bësh të gjitha bashkë, se nalë do të dalin gjithë rrugët e tua ku të hezësh. Po të rish 4 orë në TikTok, do japësh lek TikTokut të shpirë.
2: Humbje vetëm aq.
3: Po jo, do japësh lek TikTokut.
2: Mbajmë një bisedë që kemi pas bërë në Big Fix të tillë. Domethënë, sot i kemi fëmijët sklever, po i kemi sklever të një pune që nuk fiton askush.
3: Që s'fiton askush? Ti e mbake mend 100%.
2: 300 vite përpara, mbase në plantacionet e bimësisë amerikane, dikush fitonte, dikush ushqej.
3: Po.
2: Kështu si ka ardhur puna tani, ti klikon edhe s'di se sa.
3: Sot gjithë klikojnë, nuk di se kë pasuron. Po japin lek atij burrit huaj që ka gjetë platformën.
2: Ja, ashtu
3: është. Është frikshme. Por është e shmangshme.
2: Po këto gjëra që ti thua ti i bën plak. Për shembull ti je në palestër, ti vrapon, e bën vrapin.
3: Unë kam pas bërë gjithmonë një rutinë në jetën time, jam munduar gjithmonë të jem aktiv, por rutina është që unë zgjohem mjes, duhet të ec tani, dal 5:30 ose në lë. 5:30 të mjesit.
2: Wow.
3: Bëj një ecje, shkoj në shtëpi, bëj një dush, përgatis gocën për shkollë, çoj në shkollë, se kam pasion ta çoj gocën në shkollë.
2: E di.
3: Edhe pastaj dal maraton rutinën time të përditshme, pum. Bëj dhe një palestër në darkë, domethënë mundohem që ditët e javës të Naldo që është nga e hëna në të premte, të jenë korrekte me atë që duhet të bëjmë për të ecë përpara. E kupton?
2: Armir, shiko, ti je në showbiz tani se bëre Bigun, mbas edhe në muzikë, je në radhë parë inxhinier, po je edhe businessman.
3: Patjetër. Kam një kompani ndërtimi që ka emrin si Bigun.
2: Okay. There we go.
3: Yes.
2: Po dua të pyes, dua të
3: kompani ndërtimi shpirt.
2: Dua të pyes për këtë.
3: Je
2: rutina jote.
3: Po.
2: Rutina jote si person.
3: Je.
2: Të ka ndihmu me u rritë në biznes edhe sa të da rekomendohet i të
3: prata? Atere, rutina ime për të rritë në biznes. Ideja është kjo që unë...
2: Kur flasë rutina, nuk e kam fjallën për këtë shkon palesë dhe i nga palesë.
3: E kuptuar,
2: patja, pra,
3: e kuptuar.
2: Që diturit se qa do bësh me kohën tënde, këtu e kam fjallën.
3: Po, atere, e gjithë qëja që më dha më basë Big Brotherit, ishte që unë të përdorja këtë gjë në më menquri,
2: Bigun thua.
3: Po pa një jo vetëm bigun, njofjen që na realizon
2: gjithë
3: na realizon në programi.
2: Platforma e zakonshme.
3: Që ta përdorim për të rritur në atë punë që ne bëjmë. Dhe si mund të rritesh në atë punë që ne bëjmë? Rritesh sikur ma ka thënë një biznesmen kur jetova në Amerikë dikur, më tha që vetëm connections, connections network. And only connections. Networku është një ndër gjërat më të mira në botë që mund të bësh për të zhvilluar dhe për të hecur përpara. Sepse një connection i fort, i lidhur kudo të krijon që ti të hezësh më përpara,
2: sepse
3: pa connection sot nuk hez dot. Është vetë struktura e bizneseve, çdo lloj biznesi. Që të hezë përpara është connection. Dhe atë që po mbën mua në këtë linjë është connectioni, por zgjerohet dhe është shumë i dobishëm për mua në vazhdimin e procesit që un kam në ndërtim.
2: Networku është parsor, thotë.
3: Është parsor, shumë i rëndësishëm.
2: Po që ti je biznesmen i mirë, besoj unë është me rëndësi, siç e thamë më përpara, me menaxhu kohën, të di se çfarë bën me ditën tënde.
3: Atëherë
2: dhe ti thuash jo disa gjërave. Sa e rëndësishme është në biznes me thënë jo?
3: Në biznes është një gjërat më të rëndësishme thosh ja.
2: A e dësh të ta mësosh këtë lloj arti?
3: Është shumë e vështirë ta mësosh.
2: Se ca karaktere, se ka edhe të tjerë që
3: është shumë e vështirë ta mësosh, por që të ecësh përpara dhe të bësh prokupi në biznes, duhet të thosh të parën jo.
2: Okay.
3: Sepse po të vazhdojsh vetëm po, vjen një moment që ti shkon bankrupt.
2: A dhe rrit tjerët.
3: Finisht, të rrit tjerët.
2: Rrit tjerët.
3: Sepse ta marrin dhe për dobësisht do gjësën.
2: Do më thënë, të marrin për dobësi këtë të qenit i mirë, i gatshëm, pra të refuzuar
3: e të thënë jo
2: për t'i bërë mirë tjetërit, të merret për dobësi.
3: E kemi bërë këtë muhabet edhe privatisht.
2: E kemi bërë patjetër, kurse. Ne, do më thënë, edhe unë jam nga ata njerëz që mundohem kryesisht për thënë
3: po. Kam qërtu, prate. Atë kam qërtu. Se Senaldo do vetëm bëj mirë. Nuk thot do t'jo. Nuk i thot do t'dikujt diçka që duhet që është Senaldos. Jo, vlas, funksionon ashtu. E kupton, pse jemi me i botë tashmër. Është shumë tashmër botë.
2: Është ti po thosh për shkak se Tirana është nga qytetet më tashmë, dhe ti ke jetu shumë jashtë.
3: Shikoj, unë kam dalë shumë jashtë, kam jetu jashtë. Tirana është realisht e frikshme sot.
2: Edhe mua më duhet ashtu.
3: Në Tiranë do të kemi parasysh diçka Senaldos. Sot je
2: e bukur sa duash,
3: e bukur se sot je, nesër si je. Do të thot, sot mund të kesh diçka në dorë, dhe nesër je i falimentuar plak. Tirana të përpëlit.
2: S'ka qëndrueshmëri jo.
3: S'ka qëndrueshmëri. Qëndrueshmëri ekonomike është shumë e frikshme
2: Tirana. Është vështirë, vështirë.
3: Shumë e tërmëshme. S'ka stabilitet ekonomik. S'ka siguri më sakt.
2: Edhe siguri thua.
3: Nuk ka siguri ekonomike fare.
2: A ekonomike vetë.
3: Ekonomike. Siguri njerëzit s'ka sa dush. Nuk të prek kush me dorë në Tiranë. Por nuk ka siguri ekonomike. Siguri ekonomike zero. Sot je me lek, nesër je pa lek.
2: Po pse vje kjo plak?
3: Sepse nuk është e strukturuar asgjë deri tani. Kemi shumë problematika në ekonomi.
2: Qa shefti për shumë në biznes që është problematika dhe që thosh e po t'ishtë zidh kjo, dhe ishte që...
3: Likuiditeti, është i frikshëm sot.
2: Ashtu, a?
3: E gjithë, po t'a themu sot që jemi që flasim në bashkë, likuiditeti është një ndërgjërat më problematike në Tiranë.
2: Aha.
3: Sepse ka probleme, sepse te ne ka pas edhe shumë nga që semi çdo gjë të pastër, do të thotë kemi edhe underground money.
2: Ja.
3: A kupton? Është shumë e vështirë të strukturohet Tirana. Derisa të vim fazën që janë strukturuar vendet në botën moderne dhe ne do të arrijmë stabilitet ekonomik. Por këtu është stabiliteti ekonomik është shumë i vështirë. Likuiditeti sot është pyet gjithë kompanitë që janë sot, jo vetëm ndërtimit, por të gjithë llojet e kompanive, në anën ekonomike, në likuiditet janë shumë problematik.
2: A ke pas një herë për shembull, jo, do të pyes këtë një herë, do të them po. Si është më lehtë me punë me shtetin apo me privatin?
3: Unë në Shqipëri.
2: Kush është më përgjithë?
3: Në Shqipëri.
2: Në Shqipëri flasim gjithmonë se
3: unë me shtetin as nuk dua me punu.
2: Jo.
3: Jo, I don't like it anymore.
2: Fare.
3: Vetëm me privat.
2: Nuk ka rëndësi se çfarë ofrohet.
3: Nuk ka rëndësi.
2: Domethënë ta paska prunë më të fundës.
3: Detajet, ja, detajet i di shumë njerëz sepse.
2: Po.
3: Shumë e vështirë. Derisa të arrihet.
2: Po.
3: E di pse?
2: Pse për shemb?
3: Ta them unë live direkt. Derisa tulet niveli i korrupsionit, atëherë do të realizohet edhe të punojmë me shtetin normalisht. Kaq.
2: Ka shumë korrupsion, ha?
3: Shqipëria. Po se them unë thon statistika. So, po jo them,
2: ka korrupsion që ti e ndjen nga puna jote, pra dallohet, ndjehet fort edhe aty.
3: Shiko, un jam te sektori privat që nuk e ndjen shumë realisht.
2: Mirë, po flasim në këtë lloj rasti, kur ti punon me shtetin në komisione.
3: Po ne korrupsion kemi pafund. Edhe i pari vendit nuk e, domethën, do shumë kohë që ta stabilizoj.
2: E kuptoj.
3: se jam pa fund korrupt. Ka, domethënë, nga që jemi të varfër Senaldo, ka korrupsion. E kupton? Do të të marrë një rast të thjesht farën ty?
2: Ma merë një rast të thjesht.
3: Një polis vla paguat, ku du në 6-700 lek, nuk e kam idin sa mund paguat. Po ku jeton dot ajme 6-700 lek, o plak?
2: Jo, nuk jeton atë shumë.
3: Po nuk jeton dot më shpirë dhe lajt.
2: Shumë pak është.
3: Letë kesh familje nga mraba. Të kesh një fmi, dy fmi në shkollë, orë vëtë me roba, me sirelapsa, me goma, se kanë kërku 7 goma me qute shkollat, 30 sirelapsa, ku di unë. Êshtë të mërë shumë problem. Si mund jetoj një punoj si policisë shtetit në të loj forme? Janë rruga skandaloze. E këpëto, ato mund të hapë dhe më bukë.
2: Po të bëj një pytje këshu.
3: Po.
2: A ke vujt njërë me marrë lek të tua?
3: Vazhdoj të vuj.
2: Se ne përmënë në likuiditetin e tjerë e tjerë.
3: Ta themu, të qështë e lekve, në Tiran, momentalisht, është zingjiri është shumë problematik. Zingjiri do të thotë që transferimi i lekve nga gjitha ato që përnojnë. Është një problem i vërtet për gjithë kompanitë e ndërtimit. Dhe kjo ka të bëjë një çik me frikën që ka hyrë njerëzve për të investuar, për gjithë problematikat që shohin, pse pranaj del kënga me gjykat.
2: Po.
3: Prisni se pranaj po del. E kupton? Sepse vetë shteti mendoi unë që ja sugjeroi shtetit i ka friksuar njerëzit që nxjerrin lekët të investojnë atë. Sepse ka vetëm spak gjykat, mendojnë gjithë se do hyn në burg. Dhe çfarë bën nuk nxjerrin më lek. Dhe bloku situatën.
2: Dhe të gjitha fusha. Një vend i vogël si joni kjo ndjehet shumë, a?
3: Po, unë sugjeroj që vëlla, edhe krerët e qeverisë dalin dhe të japin një pozitivitet, një frymë që njerëzit i investojnë. Kan frikë të investojnë se ndalëson. Është e frikshme. Dhe po bloku ndërtimi, ta them unë bllokohet 70% e Shqipërisë.
2: Po ka shumë që mendojnë që Tirana është e mbi ndërtuar. Nuk mendojnë që kjo do ta ndihmonte qytetin me marr pak frymë.
3: Shikon, ndërtimi nuk ndalon asnjë në gjithë botën. Ka gjithmonë zona në gjithë Shqipërinë që ka nevojë për banesa. Ka nevojë për banesa.
2: Po, mirë, patjetër ajo.
3: Ka zona shumë të mira nëpër rreth të qark Tiranës. Unë them në zemër Tiranës never ndërtim më. Por rreth të qark Tiranës Tirana do të zgjerohet.
2: Do zgjerohet. Do të zgjerohet qyteti.
3: Janë zgjeruar gjithë vendet e botës, e kupton?
2: Patjetër, apo.
3: Po të shkosh në Londër ke deri në nivelin e 6.
2: Po, po.
3: Jo, deri në nivelin e 6 nga zemra e Londrës.
2: Po, po, e di.
3: Që janë zhvilluar gjithë unazat e Londrës. Kështu që edhe Shqipëria edhe Tirana kanë nevojë për zgjerime. Në ndërtim, po ndërtimi është një ndër motorët më të frikshëm që ka sot Shqipëria.
2: E drejt. Armir, ishte shumë qef që erdhe në radio.
3: Kënaqësia ime që kam marrë për herë të paktën te ty nuk do ndaloj sa ardhurit e ti sa herë që të më thrasësh.
2: Kënaqësi do të më shumë vëlla.
3: Herës tjetër inshallah do na ftosh me atë vllain tonë.
2: Po po, s'po të fjalë. Do hamni gjë tash para se
3: tani do të fut sup.
2: A?
3: Sup sallat.
2: me këtë nuk ha dot as hamburger apo burger.
3: Bo. Se nëjë të falenderoj shumë.
2: Falenderoj të gjithë
3: shumë mirë.
2: Falenderoj të gjithë që na pat dhe dëgjuat, na pat në kanalin numër 10 të Digital, dhe unë përpara se të shkoj po u them vetëm shkurtimisht, vetëm për 24.900 lekë të reja në vit ju mund të shihoni të gjitha evenimentet e mëdha sportive. Kupat e futbolit, që më thënë ligat më të mira dhe kupat e Europës, por gjithashtu MotoGP dhe Formula 1, vetëm 24.900 lekë, sepse Digital nuk ka transmituar kur më shumë kompeticione sportive se sa tani, dhe për të mos folur pastaj për prodhimet origjinale, apo për ato të dubluara, dokumentaret, filmat e tjerë. Faleminderit që ndruat me ne, ridëgjohemi nesër, shihoni.
3: Bye bye.

0: Radio.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpet, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Alo, bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami.
6: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami.
6: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë, rehatsi në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam e qetë, bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
8: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Death, një udhtim.
2: Remember, a wife?
1: Një hero.
2: A son?
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
5: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
8: Për momentin po përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
9: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
10: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.
11: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
12: Albania Radio. TV. There's nothing better than this.

0: Top Albania Radio.
1: Sot dita e 10 e muajit shtator dhe gjyqtarët dhe stafet ndihmëse nuk janë paguar. Kjo ka bërë që protesta e punonjësve të gjykatave të përhapet në disa gjykata të vendit, duke bojkotuar punën në ofrimin e shërbimeve. Ngërçi nisi pasi kuvendi nuk miratoi brenda fatit të 31 korrikut formulën e re për pagat. Sipas kërkesës së gjykatës kushtetuese, Këshilli i Lartë Gjyqësor si dhe i prokurorisë përcaktuan pagën referuese, por Ministria e Financave nuk ka ekzekutuar listë pagesat e përllogarituara me rritje. Sipas financave, përcaktimi i formulës së pagave është kompetencë e parlamentit. Ngërçi me pagat e magistratëve dhe administratës gjyqësore, sot mlodhi Këshillin e Lartë Gjyqësor në një takim të jashtëzakonshëm. Gjyqtarët thonë se nuk bëhet fjalë vetëm për një mosmarrveshje financiare, por për një çështje që prek pavarësinë e drejtësisë dhe raportet kushtetuese ndërmjet pushteteve.
0: Top Albania Radio.
1: Ndërsa dje në ditën e 102 të protestës, një grup qytetarësh bllokoi kryqëzimin e rrugës së Elbasanit, reagoi Edi Rama. Kryeministri kishte një mesazh për Partinë Demokratike Evropiane, sipas tij të gabosh është njerëzore, por të vazhdosh në të njëjtin gabim është djallëzore. Protestuesit bllokojnë një kryqëzim të qytetit, rrethojnë makinën e një qytetari të zakonshëm që thjesht dëshiron të kalojë dhe fillojnë të agodasin. Ky nuk është mos pajtim, është dhun, shkruan Rama.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Protesta e banorëve të fshatrave të zonës naftëmbajtëse të Marinzës sot u zhvendos përballë sheshit Satelit 3 të kompanisë Bankers Petroleum, ku përpunohet nafta. Protestuesit kërcënuan se do të bllokojnë pusët e naftës nëse kompania nuk i paguan qiran për tokat e marra në shfrytëzim. Në Kakaviu goditën dy raste të kontrabandës së produkteve ushqimore në territorin shqiptar, duke vënë pranga një person dhe proceduar një tjetër. Gjatë kontrolleve në dy autobus të linjave me Greqinë u zbuluan e sekuestruan sasi të konsiderueshme mishi dhe peshku pa dokumentacion doganor apo sanitar. Gjatë fjalimit të mbajtur në natën e parë të Konventës Republikane për zgjedhjet e mes mandatit, presidenti Donald Trump nuk u përmbajt në premtime. Ai më i bushmi ishte për të shpërblyer me nga 5000 dollarë çdo amerikan në rast fitoreje të republikanëve.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish. Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatiçe Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Vëmendja adhuruese stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Spot.
3: Disc of the day. Karol G and Bruno Mars. Steal.

0: Disc of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Një tjetër grup mashtrimi përmes call center është goditur nga prokuroria e posaçme, e cila ka lëshuar në total 11 urdhër arreste. Hetimi është fraksioni i një procedimi të nisur gjatë vitit 2021 që tashmë rezulton në pronësi të Redian Kukës me zyra në një qendër tregtare në rrugën e Kavajës në Tiranë. SPA ka ekzekutuar 8 masa sigurie, 3 prej të cilave arrest me burg, 3 arrest në shtëpi dhe 2 detyrim për paraqitje. Ndërkohë, 3 persona nuk janë arritur të vijnë në prangë gjatë kontrolleve me urdhër të SPA-kut. Bëhet fjalë për një hetim të nisur në bashkëpunim me SPAK në Gjermani që prej vitit 2021, ndërsa kontrollet e para në ambientet e call centerit u kryen në mars të 2022-shit. Procedimi aktual është ndarë nga dosja fillestare, ndërsa qindra shtetas gjerman dhe të vendeve të tjera europiane dyshohet se kanë rënë pres skemës e mashtrimit përmes investimeve në bursa fiktive. Avokatët britanik të Kryebashkiakut të Tiranës, Erjon Velia, i ka nisur procedurat për t'ju drejtuar Gjykatës Europiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg, lidhur me arrestimin dhe masën e sigurisë ndaj tij. Mbrojtja kishte kërkuar një takim me Veliajin më 10 shtator për firmosjen e aplikimit, por SPAK nuk e ka pranuar kërkesën. Sipas avokatëve, nuk u është komunikuar arsyeja. Pavarësisht refuzimit, procedura për dërgimin e çështjes në Strasburg do të vijojë. Ishulli i perim në ngushticën strategjike Bab al-Mandab po merr rëndësi të reja gjeopolitike, ndërsa luftimet në Jemen përshkallëzohen. Rebelët Huthi të mbështetur nga Irani synojnë qytetin port të Mokës, rreth 80 kilometra larg ishullit. Kontrolli i perimit do t'u jepte Huthive një pozicion kyç për të kërcënuar trafikun detar në detin e Kuq, një nga rrugët më të rëndësishme tregtare në botë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Ew, çfarë bislliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u sh.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bëndo gjatë.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
1: O, mami.
2: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami.
2: Vaj, këtu në Fale është, kanë një super godinë elite. Rehat si në hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
4: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thuami? Ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
7: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
8: Shkarko Speed Taxi Albania.
9: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lek. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lek. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. Deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Spot

0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yo.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në katër stin.
6: Nëse jeti pra radioje,

0: Radio. Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
2: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
3: Votoni tani në topawards.top

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

Sia e ka emrin Ola, italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Sia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: ora 15. E gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Dy persona janë arrestuar në Vlorë pas dy operacioneve policore për vjedhje automjetesh, njëri 63 vjeç u kap në flagrancë duke tentuar të vithte një Citroen në lagjën Pavarësia, ndërsa personi tjetër dyshohet se ka vjedhur një Benz në Bishan dhe ka tentuar të vjedhë një Jeep në Orikum. Policia po heton për raste të tjera të mundshme. Qeveria ka prezantuar programin kombëtar të strehimit, kryeministri Edi Rama njoftoi se në vitin 2027 4000 çifte të reja do të përfitojnë kredi për banesa me interes nga 0 deri në 3%. Programi përfshin gjithashtu skema të reja për strehimin social e familjet në nevojë. Draft ligji do të kalojë në konsultim publik dhe më pas në kuvent. Kryeministri Rama e ka cilësuar si një eksperiment social, legal, politik dhe ekonomik të dështuar drejtimin e Bashkisë së Tiranës nga qelia. Rama tha se kjo situatë ka sjell vonesa në përfundimin e rindërtimit pestermetit, veçanërisht në zonat nga kombinati deri në 5 maj. Sipas tij, familjet që presin banesat e reja janë ndër më të prekurat nga kjo situatë. Algjeria ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Emiratet e Bashkuara Arabe duke deklaruar se janë shtyruar të gjitha mundësitë për ruajtjen e tyre. Arsyeja e vendimit nuk është bërë ende e ditur. Mediat algjeriane kanë kritikuar më herët Emiratet duke i akuzuar për nxitje të tensioneve në rajon. Zëvendës kryetari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë Dmitri Medvedev deklaroi se Moska rezervon të drejtën të përdorë armë bërthamore në rrethana të përcaktuara nga doktrina e saj. Sipas tij, lista e kërcënimeve është zgjeruar ndërsa vendimin përfundimtar e merr presidenti rus. Medvedev akuzoi perëndimin se po e çon botën drejt një përshkallëzimi bërthamor.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Po kjo është pitë qëfar të veri. Iu, qëfar pisliku. Vë, wow, dajë rikishë.
4: Mosu shë.

0: Isso é da Tolantina.
1: Como é que tu loi já nasce bola aí, mano? Que banda já? Ah, mãe Euromega, te-me para.
2: Que este momento e por trina voa este pin. Rifiló, renovó, cursé. Gastat, derimë 30 shtator te AZ Electronics, teknologjia bëhet smart. Ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lek. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh, new model 2026, 35.900 lek. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. Shtat deri 30 shtator. Rifilo, rinovo, kurse. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, hola.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabyte, çmimi,
7: interesi, kamera, procesori.
8: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoj

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Uber Kids.
2: Ju falënderoj që jeni me ne.

0: Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një këngë për ty.
1: Përshëndetje të gjithëve.
0: Mirë se vini.
2: Mirë se vini, mirë se dëgjojmë përsëri.
0: Jemi së bashku për të shoqëruar edhe në këtë ditë që na fton, edhe shtuese sigurisht edhe për miqtan, për të na dërguar këngët e tyre që dëshirojnë të dëgjojnë sot, por mbi të gjitha edhe për të ndarë për ju lajmet më të fundit që ne kemi përzgjedhur me shumë kujdes sot për të treguar ato gjëra që ne na kanë interesuar, por mbi të gjitha edhe që na kanë bërë më së shumti përshtypje.
2: Mos harroni gjithashtu që të na dërgoni gjitha sugjerimet tuaja në numrin ton të celularit 069 20 47 299, dhe të na lini një mesazh zanor në WhatsApp në numrin 069 44 28 873.
0: DJ Angloana shëgjëron sot në pulin e transmitimit. E përshëndesim dhe ka një emision shumë të veçantë për të mirëpritur të gjitha këngët tuaja. Por kjo që do të sillim tani është e përzgjedhur nga ne, nga shtëpia.
2: Si shquhet edhe vetë kënga?
0: House.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Triptot, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla ushtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Triptot, udhton ndryshe. Çdo të diel, ora 18. Nga data 20 shtator.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 20

0: Mirëmëngjes ndjeni sot. How I am feeling? Dëgjuan Blondish, një përzgjedhje që do t'i takon tek sa herë Klajdit.
1: Me që jemi tek How I'm Feeling, unë mendoj se të gjithë mbas pushimeve verore janë pak si pa energji, kryqëzimi në rutinë më duket pak më i lehtë ose pak më i vështirë. Dhe për shembull një nga sugjerimet që është për të marrë kohën për të përshtatur me rikthimin e pushimeve, nëse është e mundur të lini një ditë ndërmjet kthimit nga pushimet dhe nisjes së punës. Në të kundërt, përpiquni ta mbani mëngjesin e parë pa shumë takime dhe për të parë çfarë ka ndodhur gjatë mungesës tuaj.
0: Gjithashtu mos u fokusoni shumë tek emailet, për shembull një inbox i mbushur mund të krijojë ndjesinë e mbingarkesës dhe jo çdo mesazh kërkon përgjigje dhe disa çështje mund të jenë zgjidhur ndërkohë. Kështu që përshëndroni ato që kërkojnë veprim të menjëherë.
1: Lejeni inboxin full, domethënë pa u kthyer tamam mentalisht, lejeni inboxin full. Me këtë kemi dhe zgjidhjen e tre prioriteteve, ku dita parë nuk ka pse të jetë më produktive, mund të përcaktoni 2 ose 3 detyra kryesore dhe të shmangni përpjekjen për të bërë diçka, për të bërë gjitha menjëherë.
0: Me pak fjalë organizoni edhe vendin e punës. Mua m'pëlqen shumë njerëzit të cilët e mbajnë vendin e tyre shumë korrekt,
1: të pastër.
0: Edhe organizojnë çdo gjë aty, kështu që domethënë e nisin bar edhe ndoshta sezonin e ri.
1: Me këtë mund edhe të rikthejnë rutinën gradualisht, pra mos presin të rifitoni me njëherë atë ritmin e mëparshëm, si ka qenë puna dhe të vini direkt me atë vrullin e punës dhe të nisni me detyrat menaxhueshme dhe të riktheni gradualisht strukturën e zakonshme të ditës tuaj.
0: U besoj se kemi kuptuar edhe me rikthimin që tani të gjithë mo janë rikthyer nga pushimet, jo të gjithë, por shumica por kemi parë që trafiku tani është disi më i rënduar, është pak më vështirë për vende parkimi.
1: Stresa, vetëm stresa ka. Sa kthehesh nga pushimet, edhe gjatë pushimeve, prandaj lini inboxin full, se edhe gjatë pushimeve vetëm puna bien.
0: Por që unë mendoj se për shembull kur është ndonjë ditë kaos, dhe ti, sidomos kur je vonë për diku, ti nxjerr aty gjithë energjinë më të keqe.
1: Me këtë mund
0: makina e gjithë temperamentin tuaj.
1: Vetëm makina që atë gjonë, makina të kishtë e vesh.
0: Mirë, shkojmë të një dhe Robin Schulz me Take It Slow, është një tjetër përzgjedhje për Anën. Se herë.

pra paju koha, back to school, roba çanta taksisort dhe sa herë bën llogaritë thua o zot. Por këtë herë thash prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Centers. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53 888.
6: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjysha, si je ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ka bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: A song for you.
2: Një këngë për ty.
3: A song for you.

0: Rock Europe, ne rikthemi sërish, edhe duket se kjo përshëndetje do të shkonte kësaj here për një tjetër dëgjues, ai ishte Tomi që thotë jam një fans i Noizit, kështu që do dëshiroja një këngë prej tij, kështu që ne i përzgjodhëm pikërisht këtë.
1: Dhe me këtë ne do të kalojmë pak, siç u rikthyem edhe dje në vitet 90, në vitet e 10 do të rikthehemi pak edhe sot, duke folur për minimalizmin që po merr fund dhe trendet e luksit që do të dominojnë vjeshtën.
0: Dhe duket sikur këtë vjesht moda po i thot mjaft thjeshtësisë dhe minimalizmit, dhe në vend të veshjeve të pastra, siluetave të thjeshta dhe kombinimeve pa shumë detaje, sezoni vjesht dimër 2026 sjell në qendër luksin e tepruar.
1: Kemi parë në pasarelat e këtij sezoni nga Dior veshjet me tekstura të pasura, me pëlhura të punuara, që ndisin edhe ngjyra të thella, kadife, mëndavsh dhe çanta mbrëmje me shumë detaje. Me një interpretim modern, i ka bërë veshje të duket si thesare të trashëguara nga një brez në tjetrin.
0: Dhe kjo nuk do të thotë se veshjet minimaliste po zhduken, por që këtë sezon ato po lënë pak hapësirë një stili pak më të guximshëm, më të pasur, më të dukshëm.
1: Nëse dëshironi po ashtu të shtoni garderobës një prekje luksi këtë vesh, mjafton të zgjidhni disa pjesë me detaje të veçanta, një pallto me për ulë të punuar, një fund prej sateni me qëndisje apo një bluzë për dalje me zbukurime, mund ta ndryshojnë me një garderobën dhe pamjen tuaj.
0: Kështu që guxoni më shumë këtë vjesht edhe bëni eksperimentime, sepse ky është trendi i këtij viti dhe moda na e tregon qartazi që kështu duhet të bëjmë.
1: Është shumë në fakt edhe kujt i shkojnë, se ka njerëz për shkakun që e kanë shumë shef atë minimalizmin. Mua atë do thoja, këto lloj veshjesh më kujtojnë atë Carrie Bradshaw të Sex and the City, që vishej shumë ekstravagante, ishte ikona e viteve 90, edhe varet edhe kujt i shkon.
0: Dhe çantë për një çantë.
1: Çantë për një rrobë, për një Roberto Cavalli.
0: Nuk ishte thjesht një çantë. Mirë, kështu që guxoni. New to You është kënga që ne do të sjellim, është Emanuela, e cila na sugjeron.

0: Radio që lexohet.
1: Top Radio.
0: Në App Store.
1: App Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, la!
8: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
12: Ruaj, fresko,

preferencën e Marsias me këngën Catchfire. Ne kjo është mbyllja e pjesës së parë të emisionit. Për gjithë ju që doni të lini preferencat tuaja muzikore, mund na lini në numrin e telefonit 069 20 47 299 dhe të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp në numrin 069 44 28 873. Ne pa umbur kohë do të kalojmë në këngën e radhës e si preferencë e Kejsildës, Petull nga Ariana Grande.

0: Just Total Bagno Radio. The best radio station.
1: Nuk na duan analizat anivers. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
7: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga ABI Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. ABI Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
10: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.

Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16.
2: Përshëndetje.
1: Sot dita e 10 e muajt shtator dhe gjyqtarët e stafet ndihmëse nuk janë paguar. Kjo ka bërë që protesta e punonjësve të gjykatave të përhapet në disa gjykata të vendit, duke bojkotuar punën në ofrimin e shërbimeve.
2: Ndërshi e nisi pasi kuvendi nuk miratoi brenda fatit të 31 korrikut formulën e re për pagat, si pas kërkesës e gjykatës kushtetuese. Këshilli i lartë gjyqësor si dhe i prokurorisë përcaktuan pagën referuese, por Ministria e Financave nuk ka ekzekutuar listë pagesat e përllogaritura me rritje. Si pas financave, përcaktimi formulës së pagave është kompetence parlamentit.
1: Ngërçi me pagat e magistratëve dhe administratës gjyqësore, sot mblodhi Këshillin e Lartë Gjyqësor në një takim të jashtëzakonshëm. Gjyqtarët thonë se nuk bëhet fjalë vetëm për një mosmarrveshje financiare, por për një çështje që prek pavarësinë e drejtësisë dhe raportet kushtetuese ndërmjet pushteteve.
3: Gjyqtarët e Republikës nuk kanë vendosur as masën e pagës së tyre, as rritjen e saj dhe as formulën mbi të cilën ajo për llogaritet. Statusin tonë e ka përcaktuar kushtetuta. Pagën e garancitë e saj i ka përcaktuar ligji. Për kushtetueshmërinë e këtij rregullimi është shprehur gjykata kushtetuese. Kur kërkojmë respektimin e këtyre garancive, nuk kërkojmë një privilegj apo një përfitim të ri. Kërkojmë që shteti të përmbush detyrimet që burojnë nga kushtetuta, ligji dhe vendimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese.
1: Ishte kreu i gjykatës së lartë Sokol Saduçi.
2: Në Komisionin e Ligjeve ishte Ministri i Drejtësisë Toni Gogu, i cili u pyet nga opozita lidhur me zgjidhjen për çështjen e pagave. Gogu la të kuptohe se do të vijë nga diskutimet në kuvend.
4: Nuk jam këtu që të komentoj vonesën e kuvendit, ashtu siç nuk jam të komentoj dhe vonesat e arsyetimeve të vendimeve gjyqësore që në fund të ditës krijojnë situata jo serioze për shtetin e së drejtës. Do ta trajtoni me përgjegjshmërinë që meriton shëndeti i buxhetit të shtetit, por gjithashtu edhe me seriozitetin që meriton zbatimi i plot i vendimit të gjykatës kushtetuese.
2: Në Komisionin e Ligjeve u diskutua ratifikimi i konventës në kuadër të Këshillit Evropës për inteligjencën artificiale.
0: Top Albania Radio.
1: Qeveria prezantoi programin kombëtar të strehimit Rilindja 2.0 për të përmirësuar kushtet e banesave për 663 familje në vend, kategorinë në nevojë, do të alokohen 700 milion lekë. Kryeministri Edi Rama dha detaje.
5: Banesa sociale me qira do të parashikojnë ndërtim të ri, blerje të drejtpërdrejt nga tregu, përshtatje të objekteve shtetërore ose të objekteve të konfiskuara. Pastaj vim tek banesa me kostot ullët, që është një tjetër program, i cili lidhet me subvencionin nga ana e shtetit të kredis, duke pasur parasysh që banesa e kredituar të hyjë në kategorinë e banesave me kosto të ullët. Përmirësimi i banesave ekzistuese për grupet vulnerabël, si dhe një projekt, një program i veçantë infrastrukture në zonat informale.
1: Rama foli për ndërtime cilësore, jo vetëm banesa sociale.
5: Nuk duam të ndërtojmë një blok banimi vetëm për njerëz të varfër, por duam që kemi bloqe banimi dinjitos për të gjitha shtresat. Dhe në ndërkohë që ata më të varfrit kanë mbështetje më të madhe për të banuar aty, ata më të kamurit do të blejnë aty.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Kroacia zgjësoi rreth 15 tonë speca të kuq nga fieri, kjo pasi analiza treguan ngarkesë të lartë fungicide, çka nuk lejohet. Ilaçi i përdorur mund të shitet, por jo të aplikohet në perime, dhe është i lejuar tek kultura e rrushit, jo në speca, teksa helmet rrezikojnë shëndetin.
1: Protesta e banorëve të fshatrave të zonës naftëmbajtëse të Marinzës sot u zhvendos përballë sheshit Satelit 3 të kompanisë Bankers Petroleum, ku përpunohet nafta. Protestuesit kërcënuan se do të bllokojnë pusat e naftës nëse kompania nuk ju paguan qiran për tokat e marra në shfrytëzim.
0: Lajmi nga rajoni.
2: Në Hagë, zyra e prokurorit të specializuar kërkoi që Hashim Thaçi të shpallet fajtor dhe të dënohet me 6 vjet burg për pengim të drejtësisë. Për të akuzuarit e tjerë, kërkesa ishte që të shpallen fajtor dhe të dënohen me heqje lirie. Hajreddin Kuçi me 9 muaj burg dhe Fadil Fazliu, Isni Kilaj e Bashkim Smakaj me nga 3 vjet secili.
1: Mbrojtja dhe prokurorët kanë 3 ditë

0: kohë për të dhënë argumentet përmbyllëse në çështjen që lidhet me gjyqin ndaj Thaçit dhe tre ish drejtuesit e tjerë të UÇK-s. Pas prokurorisë radhën e ka mbrojtja e ish presidentit të Kosovës.
1: Lajme nga bota.
2: Gjatë felimit të mbajtur në natën e parë të konventës republikane për zgjedhje të mes mandatit, presidenti Donald Trump nuk u përmbajt në premtime. Ai më i bushmi ishte për të shpërblyer me nga 5.000 dollarë çdo amerikan në rast fitoreje të republikanëve.
0: Trump tha se lufta me Iranin do të përfundoj pas zgjedhjeve të mes mandatit në nëntor, duke shtuar se çmimet e naftës nuk do të ulen deri atëherë, ndërkaq argumentoi se ja vlente vuajtja ekonomike e pashkurtër për të parandaluar Teheranin të zhvillonte armë bërthamore e që Irani i mohon.
2: 5 persona humbën jetën dhe 87 rezultojnë të zhdukur pas një zjarri që përfshiu një traget në ujërat pranish ullit Palawan në Filipine. Në bord ishin 134 persona, përfshirë 117 pasagjere, 17 antare kuipazhi. I nisur nga porti i Manilës, mjeti lundrues u thonë të drejt të koronit kur shpërthujem flakët.
0: Sport. Lionel Messi arriti marrëveshje në parim për të bërë pronari skuadrës spanjolle të divizionit të dytë Eldense. Messi është gati të blejë aksionet që aktualisht mbahen nga një grup kolumbian i investimeve. Akordi pritet të finalizohet ditët në vijim. Skuadra nga Valencia po përballet me fillim të vështirë të sezonit me vetëm 2 pikë në 4 ndeshjet e para.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ju ndikohet nga një mot kryesisht me kthjellime dhe vranësira që zhvillohen në relievet malore, ku nuk mungojnë shira lokal me intensitet të ulët. Temperaturat varion nga 16 deri në 36 gradë Celsius.
0: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këto momente.
2: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
0: Unë jam Ervin Nikola.
2: Unë jam Ersilda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio. Që s'ka kohë.
3: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
4: Pa problem.
3: Mbarove?
4: Po.
3: Ku është pasqyra?
4: Pasqyrën sa jam. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
3: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
5: Çfarë të veri?
6: Ew, çfarë bisliku?
5: Wow, diarrhea.
7: Mos u sh

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë.

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radh, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
6: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët, dhe sa herë bën llogarit thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
4: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Your taste?

0: si preference ke i Sildës dhe ne do të ndalemi pak tani tek Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron për kushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Vodafone Together We Can.
1: Faleminderit shumë Vodafone. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë, qëndroni me mua Ksenjen, me Michelle edhe me DJ Anklon dhe tani do të kemi mbritur në një pjesë shumë të rëndësishme që është
0: interesante.
1: Ajo e quizit për të luajtur së bashku edhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Por për ta fituar atë, duhet i përgjigjeni kësaj pyetje: cila kafsh ka gjurm gishtash aq të ngjashme me njeriu sa mundet edhe të ngatrohen ndonjëherë?
0: Tani unë mendoj se të gjithë po mendojnë majmunin, po nuk është majmuni. Mos na çoni mesazhe që është majmuni,
1: ndim,
0: nuk është. Për ju që doni të fitoni kuponin e Enzo Attinit, mos harroni të na dërgoni përgjigjen tuaj në WhatsApp në numrin 069 44 28 873.
1: Mirë, nxitoni të jepni përgjigjen tuaj më një herë. Ne ju presim, shkojmë tani tek Benny Blanco, Mora Ovi on the drums.

0: fundit, ju mund të votoni si këngën tuaj të preferuar. Edhe përshëndesim Megan me sugjerimin e saj muzikor dhe me Lek do të thotë Angel.
1: Me këtë do kalojmë pak te martesa tani. Do kalojmë pak te dasmat, te fejesat.
0: Angel janë dhe ata.
1: Është aktorja e njohur Kate Hudson që ka bërë të ditur se i pëlqen ideja e të qëndrit e fejuar përgjithmonë, pra të mos martohet. Sa më shumë ta zgjasi, aq më mirë është fejesën.
0: Po, nuk është vetëm kjo aktore, por duket sikur është trendi i momentit. Bashkëtesa tani duket sikur është forma më e pëlqyer sesa vet institucioni martesë ku duhet të nënshkruajnë, të shkruajnë dokumenta që i e bën një formë zyrtare atë të bashkëtuarit
1: TikTok-u goce me njerëz po martohen, janë fejuar, janë me kalamanin e parë, me fëmin e parë.
0: Jo, ata mirë kanë bërë.
1: Shumë mirë kanë bërë. Shumë,
0: po, duket se kur po zbehet pak institucionin vetvete, por le të kuptojmë se pse, cili ka qenë justifikimi që ajo ka treguar pra.
1: Duket edhe pak ironike se nga fakti që ka bërë, unë personalisht Kate Hudson e kam parë edhe tek filmi Lufta e Nuseve me Anne Hathaway, edhe duket ironike ato me zor po prisnin të martoheshin edhe tani del që nuk duan me u martu.
0: Por ndonjëherë jeta është e çuditshme dhe zgjedhjet po ashtu, kështu që Hudson duket sikur s'ka zbuluar se çfarë nuk e pëlqen më pak në lidhje me procesin e planifikimit të dasmës. Ajo theksoi se zvoglimi i listës së të ftuarve ishte një sfidë e madhe për të, sepse familja e saj është shumë e madhe.
1: Ajo ka cituar se ka thënë, nuk jam martuar ende, jam thjesht e fejuar dhe vazhdoj të mendoj për martesën. Dua një dasmë të vogël, por pastaj mendoj për familjen time që është rreth 50 vet, është një familje e madhe, ka thënë ajo, dhe gjithashtu ka theksuar se është pikërisht arsyeja sepse nuk dëshiron që të martohet, pasi mendon se është shumë shtrenjtë.
0: Kur e thot ajo?
1: Kur e thot edhe ajo?
0: Imagine
1: me të tjerët. Dasmë me 10 veta, celebrimi kishë dhe mirupafshim.
0: Po, dasmat shqiptare janë relativisht janë të shtrenjta.
1: Po me 500 vet, me
0: pastaj ne kemi fisë shumë.
1: Fisim po pa, ne jemi shumë kështu pjellorë.
0: Ose marr vizin e Milit Çefi, kështu është halli i madh edhe martesa sot. Mirë, një ndër këngët më të bukura të Elder Brook, një DJ i njohur, është Numb, ne e sjellim të sugjeruar nga Gersi.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Oki Task dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Oki Task. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto të shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Lei 0%, huaja kushton para.
7: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
8: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
9: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë.

0: Sign, Hugel, David Guetta, French Montana, Aiden Martin, Ian Bird, Sebashku, edhe kur bohen Sebashku, këto emre imagjinojnë çfarë produksioni do të dalë në dritë. Dhe kjo që sapo dëgjuam ishte fiks kënga e dur për të na zgjuar disi nga gjumi i këtij orari.
1: Për gjithë ata që janë makinë që po na dëgjojnë, normale ju vjen pak një boost energjie në momentin që dëgjojnë kësi këngësh. Dhe ne me këtë do të kalojmë në një lajm tjetër interesant, ku një 14 vjeçar nuk ka lënë bakshish, por ka lënë një shënim të lezetshëm për stafin e shërbimit me dorë.
0: Me dorë, të shkruar me dorë, edhe ka qenë një ide shumë modeste, sepse ky 14 vjeçar është bërë shumë viral pasi la $0 bakshish në një faturë restoranti që i takonte $20, sepse ka disa restorante të cilët e kanë të përcaktuar, një shumë të caktuar që duhet të lënë bakshish.
1: Po janë edhe taksative brenda faturës. Për shumicën vendet jashtëkryesisht e kanë brenda faturës që ti këtë do ta lësh bakshish, një X shumë të caktuar. Por ajo që ka tërhequr vëmendje nuk ishte shumë, apo shënimi i shkruar me dorë që ka lënë për kamarierën. Ai ka kërkuar falje, ka komplimentuar, duke i thënë se ishte një prise e shkëlqyer dhe shpjegoi se paratë i kishte shpenzuar për të bërë përshtypjet e vajzës me të cilën kishte dalë për darkë.
0: Wow, sa romantike. Më pëlqen shumë fakti që është treguar i sinqert.
1: Dhe 14 vjeçar me nisme këto hapa me vajzën,
0: me këto hapa.
1: Ka lënë dhe shënim për atë.
0: Edhe 14 vjeç edhe ka bërë datën e tij të parë.
1: Imagjino ku do veja.
0: Ose jo i parë, s'kemi nga të dim, do është të ka shënë deti disat, por që është treguar i sinqert edhe për më tepër ka menduar që t'i japi një dark, nga din, do është ka dalë me një tjetër 14 vjeçare në këtë.
1: $27, halal, dikën. Po prapë, edhe fakti që ka lënë shënimin, se shumë njerëz hikin edhe për derisa i ka lënë shënim me dorë, sidomos, se ti edhe mund t'ja thuash, e ke parasysh i thua faleminderit, po nuk është se kisha mundësi,
0: po me dorë po sikaj gojë. Të mund këtë qëngë restoranti që e paska edhe bakshishin të majmë $27 është konsiderushëm.
1: Është konsiderushëm, po minimalisht sa i bje në i
0: 5 mëlejë. A din prindri të ta ku ka shkuar këtë djale, po se din. Kontrolloni fëmijët tuaj.
1: Që në dejtë 14 vjeç.
0: Daj, daj, është radhës?
1: Nga Shakira dhe Burna Boy si referencë e Casey-t.

0: Radio. Çfarë problemi keni?
1: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
0: Po kur sheh gruan,
1: më merren edhe lekët.
0: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
1: Ka zgjidhje?
2: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Laj, gatuaj, kurse

0: më 37 orë. Glob, cilësi është kursin.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Erdi prapa ju koha, back to school, rrobat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogari thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Një këngë për ty.

Cheerleader, ky është Omi dhe kjo është preferenca që do të vinte kësaj herë nga Endri, një tjetër dëgjues që i bashkohet sa i playliste të gjatë që jemi duke dëgjuar. Hidhemi më njëherë tek preferenca e Rafaelës. Është Irama me Cabana për të sjellë më shumë ritëm latin edhe për të përmbyllur këtë pjesë të dytë të misionit. Qëndroni me ne.

0: TV Top Radio.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 10
3: ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje, si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.

0: Një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emre, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
6: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
7: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
6: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
8: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërsisht shëndetit.
9: Çdo të shtunë, ora 19, nga data 19 shtator.
10: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
11: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
10: Shumë shtrenjtë.
11: E përballoj dot
10: ta
11: marr me këste?
10: Po interesi.
11: Gigabyte,
10: çmimi,
11: interesi,
10: kamera, aksesorë.
11: A ja vlen?
12: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
13: TV. Top Radio.

0: What's next?
1: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
2: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
3: Power and...

0: duke nënvizuar njëkohësisht se përcaktimi i pagave është kompetencë e kuvendit dhe duhet të bëhet me ligj. Duke folur sot në komisionin parlamentar, Gogu tha se qëndrimi i tij ka qenë i njëjtë gjatë gjithë procesit, se vendimet e gjykatës kushtetuese nuk negociohen dhe nuk relativizohen. Gjykata e apelit në Bolonjë ka ulur nga 17 në 15 vite burg dënimin për të riun që ishte 15 vjeç kur 13 vjeçaria Aurora Tila humbi jetën më 25 tetor 2024 në Piacenza. Vajza u hodh nga një balkon, vendimi ka shkaktuar zemrim te familja e viktimës, nëna e saj e cilsoi dënimin të padrejtë, ndërsa avokati i familjes tha se Aurora ishte viktima më e re e femicidit në Evropë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi në Berlin se alianca mbetet e bashkuar përballë Rusisë dhe se përpjekjet e Moskës për ta përçarë nuk do të kenë sukses. Pas takimit me ministrin e jashtëm gjerman, shprehu mbështetjen e NATO-s për Gjermaninë pas një incidenti të cilësuar si sulm hibrid rus në Leipzig. Ai theksoi se alianca do të rrisë mbështetjen për Ukrainën dhe maset perandaluese e mbrojtëse ndaj Rusisë.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
2: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ua, çfarë bislliku.
2: Ua, dajë rikishe.
3: Mos u shqetësoj.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektulo igene asmola imenuk benda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio

0: Jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back

0: School i School në Gjenë Tek, QTU, rrugën Elbasanit dhe në Durrës.
1: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Disc of the day. Disc of the day. Karol G and Bruno Mars. Steel. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Best of the day. A song for you. Një këngë për ty.
1: Jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit të emisionit The Cure nga Olivia Rodrigo dhe ju lutem mos harroni të dërgoni gjitha sugjerimet tuaja në numrin e celularit 069 20 47 299 ose një mesazh zanor në numrin e WhatsApp-it 069 44 28 873 dhe mos harroni quizin, të na dërgoni përgjigjet tuaja në lidhje me quizin.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Erdi prapa ju koha, back to school, rroba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra. Te orkestrat, marka franceze për fëmijë.

0: kështu që këtë back to school un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Centers. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
2: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
3: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
5: Your taste?

0: Nëse preferenca e Andreas dhe do të flasim pak për një ikon bukurie si Angelina Jolie në këto momente, sepse ajo do të lëri pas një vend si Amerika dhe për të zhvendosur në një bot krejtësisht të re për të, është një kapitull i ri larg Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas përfundimit të marrëveshjes së kujdestarisë me ish bashkëshortin e saj Brad Pitt.
1: Jolie ka folur për planet e saj për të larguar nga Los Angeles, qyteti ku ajo ka lindur dhe ku është rritur, ku ka rritur 6 fëmijët e saj, dhe duket sikur ka treguar më herët se nuk mund të largohej derisa fëmijët të mbushnin 18 vjeç dhe tani duket se ajo po përgatitet realisht për këtë ndryshim. Në majë Zhëli gjithashtu nxori në shitje dhe pronën e saj dhe e ka nxjerr për rreth 29.85 milion dollar.
0: Dhe themi që Zhëli nuk ka ndërmend të vendosë më njëherë rënj në një vend të vetëm, në vend që të krijojë një bazë të re të prershme, ajo dëshiron të përdorë këtë periudhë për të udhëtuar dhe për të jetuar në vende të ndryshme dhe më pas ndoshta do të zgjidhë se cili do të jetë ai vend që ajo do të zgjedh për gjithmonë për të jetuar me fëmijët e saj.
1: Një nga prioritetet e saj të para gjithashtu ka qenë zgjerimi i markës së saj jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi ka hapur dyqanin e parë në New York dhe sipas saj synimi ka qenë gjithmonë që marka të ketë shtrirje ndërkombëtare, pra i lejohet të zhvendoset pak nga akoma gjithë ky spotlighti, se nuk është se është një aktore e re ose është 51 vjeç dhe ka tërë atë famë, i lejohet, i falet.
0: I lejohet, detyrimisht përderisa ajo e ka të nevojshme largimin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse është bërë kohë e gjatë, në fakt që ajo përfitet se do të zhvendoset tërësisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Brazili mendohet që të jetë vendi i parë që ajo do të vizitojë dhe do të shikojnë nëse jetesa do të përshtatet, sepse është mendoj edhe pak e vështirë për të, por edhe për fëmijët që të përshtaten me një kulturë të re, me një botë të re.
1: Plus ka thënë që është fundi një periudhe të caktuar, nuk është se do zhduket përgjithmonë, thjesht një fillim i ri, nuk është kurrë vonë.
0: Nuk është kurrë vonë
1: për fillime të reja, kështu që edhe një aktore si ajo që ka tërë jetën spotlight, siç e thami lejohet edhe jesë sa më mbar,
0: sa më mbar. Edhe për ju që keni bër plane për të nisur diçka të re nga fillimi. Plain Jane është radhës Don Diablo, ne sjellim pikërisht përshëndetjen që do t'i takoj Amaritos.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 këste dhe si kosto të shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
3: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatiçe Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Hape kanaçen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithë shka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
6: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
7: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: me sugjerimin e Anës, kënga Love Fool nga Two Colors. Vazhdoni të na dërgoni këngët tuaj dhe preferencat tuaja muzikore, por ne do të ndalemi pak tek digital. Mos humb asnjë emocion, shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjeni në digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abono tani për të mos humbur asnjë ndeshje.
1: Bukur, më pëlqen shumë ky artikull që do të sjellim tani sepse flet pikërisht për ata njerëzit të cilët janë të prerë. Edhe kur them e prerë, në sensin që për shembull, nëse duan të largojnë nga jeta dikë, e bëjnë shumë fare kollaj. Nuk e kanë të vështirë dhe
0: me
1: nuk lidhen shumë me një kosë, do thojë unë, jo me fik. E kanë shumë të lehtë për të larguar dikë nga jeta dhe janë disa shenja të cilat ne do t'i përmendim.
0: Pesë shenjat kryesore me në krye dashin, ku dashin nuk i mbajnë gjërat për vete, pavarësisht se për çfarë bëhet fjalë. Nëse dikush të lëndon ose trafton besimin tënd, ti e nxjerr nga jeta jote brenda një çasti. Nuk je nga ata njerëzit që e japin lehtë mundësitë e dyta, dash më pak të treta apo të katërta.
1: Ndërkohë në këtë listë janë dhe demat, ndryshe nga dashi, ti dem i dashur, merr kohën tënde përpara se të vendosësh të japësh fund një misie, mendohesh gjatë dhe i analizon gjërat me kujdes, por sapo je marr vendim imin e ke shumë të lehtë largosh dikë nga jeta jote.
0: Në vendin e tretë kemi Luanin, ti Luan, po ti, pëlqen të jesh në krye dhe për të arritur atje ku dëshiron, ndonjëherë duhet të lësh pas disa njerëz. Për ty kjo është një e keqe e nevojshme dhe nuk ke frikë ta bësh.
1: Akrepi është gjithashtu në këtë listë kur bëhet fjalë për miqësitë. Ti akrep nuk ke shumë njerëz pranë vetes dhe kjo është një zgjedhje e vetëdijshme, preferon të kesh një rreth të vogël njerëzish të cilëve e di se mund t'u besosh.
0: Në vendin e pestë dhe të fundit kemi Ujorin si një nga shenjat më shoqërore të horoskopit dhe pritet që të ketë një rreth të gjerë njerëzish, prandaj kur dikush të mashtron ose të zgënjen nuk e ke problem të largosh.
1: Edhe se ke tjerë,
0: po, pra se ka të tjerët pranë vetes që mund t'u besosh dhe t'i mbështetesh.
1: Mirë, këto ishin shenjat. Mendoja se do ishin më pak, por duket se janë më shumë, kështu që nëse nuk e njeh këtë cilësitë vetja, ta thot horoskopi, kështu që nëse ke vështirë të largosh njëri, thjesht bëje.
0: Ne do të kalojmë direkt në këngën e radhës si sugjerim nga Maria The Boy.

0: pa tjetër.
1: Po më shoh vetëm pallatin për ball.
0: Hipni në karrige?
1: Hipa a a a.
0: Tani anoni majtas.
1: Po bie.
0: Po ti mos shiposht. Shiko detin në dërbardh.
2: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, fuamarje parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti ti i mira mundësive.
4: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm, tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
5: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dy vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Lidhë me Glob. Lini mje 400 produkte. Çmimet më të mira në treg. Blitani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual 128 GB nga 20.990 lek në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250 për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësia është kursim.
1: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët, dhe sa herë bën llogarit thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Your taste, our taste. A song for you. Top Radio.
2: It's Mr. 305.

0: I Know You Want Me, Juan Pitbull, një ndër këngët ikonike. Unë e dashuroja kur isha e vogël dhe bëja edhe koreografi me shoqet e mia. Mirë, mos harrojmë që ishte përzgjedhja e Danielit.
1: Me këtë përzgjedhje ne tani do të ndalemi pak tek Vodafone, pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Ju përshëndesim dhe ju urojmë që të kaloni një super mbrëmje, ne ridëgjohemi sërish nesër.
1: Paçim.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po e afroi shtëpisë së gjyshes.
4: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi kaqare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rallë, është realitet.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha, do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
9: Sa mirë bëm që erdhëm.
10: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
9: Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
11: Tomi, po kjo ari ju.
12: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: Tradicion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
2: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Tre automjete janë përfshirë në një aksident të rëndë në aksin rrugor Lushnjë-Berat, pranë Kështë Bardhës. Dy nga drejtuesit e automjeteve kanë përfunduar në spitalin e Lushnjës në gjendje të rëndë, pasi makinat që drejtonin u përplasën kokë më kokë. Sipas dëshmisë së drejtuesës së njërit prej mjeteve, një Benz po parkalonte në drejtim të Lushnjës, kur u përplas me një automjet tip Ford, i cili përfundoi në kanalin anësor të rrugës. Hetimet vijojnë për zbardhjen e rrethanave. Fluturime direkte mes Luksemburgut dhe Tiranës do të nisin nga 29 marsi 2027 për mes kompanisë aerore Luxair. Lajmin e ka bërë të ditur Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha. Linja do të funksionoj gjatë gjithë vitit me fluturime në javë të hënën dhe të premten. Kjo lidhje e re pritet të ofrojë më shumë njerëzit, bizneset dhe komunitetet e dy vendeve. Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen ka përlemëruar masa të reja për mbrojtjen e fëmijëve nga ndikimi i algoritmeve dhe përdorimit e tepërt të teknologjisë. Në një postim në platformën X, ajo tha se Europa nuk duhet

0: Nikus, temperatura mesatare globale ishte rreth 1.45 gradë Celsius mbi nivelet paraindustriale. Ekspertët theksojnë se një muaj vetëm mbi 1.5 gradë nuk nënkupton te kalim të pakthyeshëm të objektit klimatik. Ndërkohë, vera e vitit 2026 ishte më nxehtë e regjistruar në Europën Perëndimore.
1: Kjo është Top Albania Radio. Kako.
2: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
3: Pranoni pagesa me kartë?
4: Po si.
5: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
7: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
8: Hej ti, po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kosta dhe si kosto të shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua mi?
11: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
12: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
11: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
13: Shkarko spi taksi Albania.
14: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lekë dhe karrige 2200 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
15: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka

0: 10 me 30, 60 me 60, 60 me 120, për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modelet të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Për rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humbë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha, do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikrisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
3: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
4: Njëra tha, libri është aksesor. Tjetra u la, me kamerë ndezur. Dikush tjetër u surprizua live nga i dashuri. Një vajz se fudore në xhep për pushime. Një tjetër rrëfeu betejën e saj personale. Dhe njëra nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air në Top Albania Radio.
5: Përshëndetje.
6: Episodi parë iku shumë shpejt dhe ne jemi kthyer në këtë episod të dytë të She's On Air në Top Albania Radio 100FM dhe në kanalin 10 në Digital. Kjo pjesë e parë, siç ju thamë edhe herën e kaluar, do hapet gjithmonë me vajzat, siç është enjti e gocave, dhe ne do flasim pak për ca date, ca gjëra të bukura, ca thashë theme.
7: Atëre, po vi drejt në temë.
6: Ina më duket ka diçka për ta treguar se pa hapur emisionin sa vajza.
7: Un kam një ide. Unë kam një ide, nuk e di në qofë se do jetë në njëra nga ju, do dojtë të më mbështesi mua dhe të vi bashkë me mua të bëjmë tjetë në gjë.
6: Qofë budali ku me mamë, ne do të mbështesim.
7: Okay. Unë mendoj të filloj dhe të kem njohje, duke parë se ne kemi folur për këto problemet që ka në njohje me në vend në vend random me gjitha. Thash, okay, provojmë një herë Tinderin.
8: Oh. E ke provuar?
6: Jo. Sa do pyesja, a ka provuar ndonjëherë
8: jo,
6: nga ju?
8: Jo.
6: A ke një pasur dëshirë?
9: Jo.
7: Unë të them të drejtën, mungesa dëshirës mund të them një dëshirë e flakt, po.
6: Sepse jo,
7: pse jo, mund ta provoj sepse më duket kjo gjë interesante, më shumë për të zbuluar se çfarë njerëzish dhe çfarë qëllimi ka vërtet Tinderi, sepse Tinderi gjithmonë është gjykuar pak për këtë që njerëzit zgjedhin ta përdorin Tinderin vetëm për one night stand.
8: E në fakt historia ka treguar që ka edhe marrëdhënie konstante që krijohen nga Tinder.
7: Po, ka pasur dhe njerëz që un më kanë treguar që kanë përfunduar në fejesa martesa nga Tinderi.
6: Tani se ne duhet ta nisim nga fillimi. Ti ke dëshirë të krijosh një njohje stabil edhe do që të përdorësh si eksperiment Tinderin, nëse mund të njohësh dikot të përshtatshëm në Tinder? Kjo është.
8: Pra ti do të ndjekësh mitin apo do të thyesh mitin?
6: Apo do të thyesh, po.
7: Un në fakt do ta filloj të gjithë këtë për të parë se çfarë vërtet Tinderi shërben, çfarë njerëzish, çfarë njerëzish mbajnë. Tani të dashurit si dhe mjo, unë se jam budallaqe, nëse un do gjej vërtet një njerëz që është i përshtatshëm dhe mendoj se më shkon shumë mirë, why not? Por, e gjithë të gjëja do filloj me testime, kështu që të gjithë ju që përdorni Tinder dhe më shikoni atje, bëni kujdes nga unë, sepse çdo gjë do merret vesh këtu.
8: Po Ina, po çfarë nuk shkon në rregull me takimet në mënyrë normale, siç njihen njerëzit zakonisht me
7: kam
8: faktin që ti tashmë ke vendosur të bësh njohje nëpërmjet Tinderit.
7: Unë thjesht nuk ka pasur më, nuk është se kam pasur dikë që mund të më ketë lind më ka dhënë dëshirën për të pasur një marrëdhënie, kështu që tash pse jo ta provoj këtë lloj mundësi, këtë lloj rasti që mund të gjej dikë. Ju thash, nuk është 100% e sigurt. Unë do testoj një herë, pastaj do konfirmoj.
6: Mënyra që ti po bën si tip eksperimenti, që po hy po e provoj të shoh a ka ndjen vërtet të përshtatshëm, që a vlen të dalësh të
7: bësh një bisedë, si e prezantojmë veten e tyre aty, çfarë mënyrash kanë ato për të bërë për vetëm, kupton? Pavarësisht se ju jap një informacion shumë të rëndësishëm për veten time, unë asnjëherë nuk kam nisur një talking stage, një njohje, një
6: në rrjetet sociale.
8: Vërtet? Vërtet?
7: Jo. Dhe kjo është një test edhe për mua.
8: Përveç këtij testit që do i bësh ti vetes tënde, e ke testuar njëherë këtë muhabetin me mamin për shumë, me njerëz të
7: tjerë? Po, mami im nuk besoi se do ketë ndonjë problem se unë mosh jam
8: për të gjithë. Ti mendon që mund të mos ketë gjë, por kjo do të thotë që ti nuk e ke diskutuar ende si gjë.
7: Jo, jo, mami, shikoj, unë me mamin kam qenë gjithmonë shumë e hapur kundrejt njohjeve që unë mund të kem pasur, dhe i kam thënë që edhe kur nuk ka ecur, edhe ka marrë dhe mendime nga ajo. Fakti se unë po provoj një mënyrë të re dating, nuk besoj se do jetë një pengesë për mamin tim, kupton? Ndoshta do jetë më e përditësuar se në rastet e tjera.
6: Unë mezi po pres të shoh çfarë profilesh ka aty, domethënë çfarë mesh ka Tinder.
7: Edhe unë të them të drejtën. Edhe unë
8: meqense ti do që do të japim një dorë ne gjatë këtij procesi, a mund të zgjedhim ne me kë mund të bësh match ti aty?
7: Po. Më zgjidhni dhe shpinë dhe dasën. Më ndani dasën.
8: Çfarë funksioni kemi ne këtu tash?
7: Ju jeni shoqë supertuse nëse doni mund gjeni edhe në një vet.
6: Do japim opinion.
8: Nga Tinder jo.
7: Po nga jemi nga hapi në një vet.
8: Shumë interesant do të thjet që na pëlqeni kështu në një rast nga ato që shohim tek Instagram, na bësh të hapim ne vet Tinder.
6: Po pra, është si kjo gjoja që provoje ti e para, po të eci mirë. Po
7: të bëjmë kurban për ju.
5: Unë mendoj si në Tinder janë të njëjtit njerëz, si në Instagram, në Snapchat, në TikTok apo në çfarëdo lloj aplikacioni tjetër, janë të njëjtit njerëz që e përdorin këtë aplikacion, sepse edhe në Instagram njerëzit njihen, dalin, krijojnë një lidhje.
7: Po, e shohim njëri tjetrin nga foto, përpiqemi të tregojmë sa më shumë nga vetja jon.
5: Nuk janë shumë paragjykuese, po edhe ndonjë gjë të madhe nuk pres. Se mendoj se okay, është TikTok, po është një grad pak më poshtë, do gjesh disa njerëz.
7: Unë mendoj se në Shqipëri është më pak e përdorur, sepse jashtë është goxha e përdorur për dating, për të njohur dikë dhe për të pasur dhe një marrëdhënie ndoshta. Dhe madje ne paragjykojmë shumë Tinderin si një mënyrë njohjeje.
5: Unë e para.
7: Gjë që ju them të gjithëve që nuk besoj se ka ndonjë gjë për tu paragjykuar. Mendoj se kur të jepet rasti është njësoj sikur të shohësh dikë që të ka shkruar në Instagram edhe ti kthesh përgjigje dhe të nisësh një bisedë.
5: Nëse një millenniums do dëgjonte këtë që Nina sapo tha, do thoshte, po mirë moj, nuk je zonja ti të gjesh një të dashur vet, duhet futesh nëpër aplikacione për gjetur një të dashur. Për Gen Z-ja,
7: unë mendoj se komentet do të jenë të ndryshme sepse kanë dhe shumë paragjykime në mënyrën se si. Domethënë de facto që un po e hap të aplikacionin pikërisht për këtë arsye, shikoj, do një gjë, me qënë se përmëndë mamin dhe më pyet të ta i ke thënë gjë mamit.
8: Do ja themi tani?
7: Po ja themi unë tani. Jo, wow.
9: Ajna.
7: Mama, që po bën?
9: Personale, tani po iki për të anëzi.
7: Okej, okay, dëgjo. Jam live në Top Albania Radio. Dhe dua të dëgjoj pak një mendim të ndin kundrejt dating në Tinder. Çfarë mendon ti?
9: Pastaj me këtë pjesën e teknologjisë AI që është super frikshme, edhe nuk
7: është frikshme nga AI.
9: Dhe nuk e di me kë person mund të përballen pastaj, siç
7: un tani mendova ta testoja këtë gjë. Ti e pro që unë ta testoj, po gjithmonë të jem e sigur për vetën time.
9: Po mire, testoj të dyre.
7: Shiko, pa tjetër, gjëja që unë i thash gocave ishte që mami im i di gjithmonë se çfarë ditësh mund të kem unë të gjitha, dhe pa tjetër që dhe me këtë do jetë më përditësuar, kështu që jeni të qeta.
9: Në ndjekje, të dyja.
8: O mami im, Gjithës përshëndetje. Të përshëndesim dhe vajzat e studios së Shizoni.
9: Faleminderit Gjoksa, faleminderit, suksese për këtë vit.
5: Faleminderit.
8: Kur thua jemi në ndjekje, po ndjek burrin e Inës tash se s'po marrim vesh.
7: E dëgjove çfarë të pyetim?
9: Jo, ha.
7: Kur thua je në ndjekje, po ndjek burrin e Inës, pyet Stelina.
9: Jo, po. Po ndjekim të dyja e turin e këti eksperimenti që
7: Okej.
5: Ina ta një kuptoj nga ke marrë shkat të sti.
7: Për të dalë nga situata.
8: Të lutem, që një kuriozitet tjetër. Pyte pak mamin, a mendon që është mosha e duhur që ti të krijosh një marrëdhënie konstante tani, apo mund të presësh dhe pak? Që mendim ka mamin?
9: Po, po. E, mbase nga 2-3 vjetë është dojshtë e mje.
7: Tani të 2-3 vite,
8: tani të rina, mos bëj, mos
7: krye marrëdhënien tani, maksimum pritet edhe 2 vite.
9: Kështu mendoj. 2-3 vite pastaj është okay, mund të vazhdojmë lidhjen serioze.
7: Okej. Në rregull, mami, shumë faleminderit për kohën.
5: Faleminderit,
7: faleminderit shumë dhe të puth.
9: Të puth, mam.
7: Bye.
8: Ja, e morëm vesh.
7: Të puth, mami. Shikoni.
5: Bravo, mami, bravo.
7: Mos ta marrën mamin.
8: Sa të do thoja, mos ju kaqë për dëshira dhe ju të merrni mamat tash në telefon.
7: Mos ju frymëzoni mamin.
5: Mos e mbyllim këtë pjesë. Lëre mamin tim aty ku është.
8: Ka lënë okay. Në publicitet pa marr mamat akoma.
10: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
11: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
12: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: emocion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami!
5: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami!
5: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 069-20-63-413.
7: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics. Spot.
8: She's on air në Top Albania Radio.
9: Jemi përsëri këtu në She's on Air live në Top Albania Radio si gjithmonë në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Gocat pat një diskutim shumë të zjarrt pak më parë. Ina ka vendosur përfundimisht hapi Tinderin, ndërkohë që Ina është në kërkim të shpirtit të saj binjak, disa e gjejnë dhe finalizojnë atë duke kurrëzuar me një dasëm. Kështu është rasti i Kidës, një dasëm që ndodhi javën e kaluar, një dasëm shumë e bukur madhështore në fakt, e cila nuk u bë fare ashtu në Shqipëri me çfarë marrë veshun, bën në Rom edhe shumë të ftuar të njohur atje, Kida që shkëlqente, por pati një incident. E pati ju vajzën?
10: E pam të gjithë.
9: Kida pati një pengesë të vogël gjatë ecjes së saj
10: në altar.
9: Shumë nga njerëzit e komentuan atë si
10: mësyshi,
9: unë do t'i quaja dukuri shqiptare. Sepse me sa kam vënë re unë, vetëm ne shqiptarët besojmë
11: tek mësyshi. Jo, e ke shumë gabim, Stelina, nuk është dukuri shqiptare fare, mësyshi është diçka botërore, do thoja unë.
9: Po pse të huajt nuk e besojnë këtë?
11: Kush
10: të huajt? Po evil eye. Evil eye e kanë.
11: Po evil eye.
9: Po përgjithsisht janë më të qetë krahasuar me ne shqiptarët. Domethënë e besojnë, por jo ai çmendullisa që besojmë ne. Domethënë
10: se Stelina do të tregojë që neve përpiqemi të gjejmë gjithmonë zgjidhjen tek syri keq dhe mos përpiqemi të mendojmë më gjatë.
9: Domethënë nuk janë kaq, ndonjëherë fajsojnë edhe gjëra të tjera përveç se syrit të keq, mësyshit
12: të shkuar. Ose mendoj kështu, për shembull nëse ne kemi këtë që varim një varg me hudhra ose mbajmë një hudhër në çantë,
10: ato speca
12: janë të fiksuar mbaj to patkojnë te kalit edhe për syrin e keq që kanë.
9: A mendoni ju që funksionon mbajtja e hudhrës?
12: Unë për vete e mbaj. E kam fiksim e mbaj gjithmonë. Sidomos në evente që bëhen për shembull shumë e mirë, ja prancin e dur veshjes, në kapit kam një hudhër në çantë.
10: Unë kam një tjetër trik, për shembull, që përvet nuk e kam përdorur dhe hudhrën patjetër dhe madje mbaj mend kur kam qenë vogël fare, rikthehemi prapë te mami që me sa duket ajo ka qenë një periudhë që mua vërtet më kapte syri shumë dhe në getat e mia diku kshu anash ndoshta ajo më kishte ngecur një hudhër dhe nga që unë lëvizja shumë si fëmijë të gjitha, mua më kishte zbritur hudhra poshtë në shal tek
4: me duke.
10: Dhe përveç se duke, po po mbezdiste mua dhe unë s'dija çka kishte ndodhur. Unë shkoja dhe gjeja hudhra dhe hiqja hudhra.
4: Po pse mami të kishte futur një kështu të plot hudhre apo?
10: Tani ajo është shkreta hapet ka ato felpin të veta e kështu, pastaj mbaja era hudhra më në qenë gjëra dhe gjeta një zgjidhje tjetër tani që u rrita pak më shumë. Unë gjithmonë përpiqem që mbrapa veshit tim të bëj një vizë të vogël me laps. Sepse kjo prek këtë pjesën që siç tha Ueda që neve japim rëndësinë e duhur vetes tonë në perfeksionin dhe përpiqesh të bësh një gjë që nuk është perfekte në gjithë lukun tënd.
12: Po këtë se kam dëgjuar, a është një metodë jotja apo
10: është një metodë, do të them të drejtën mua, mami ma ka thënë, nuk e din se sa njerëz të tjerë mund ta përdorin.
11: Po mbrapa veshit është jo aq shumë e dukshme, po diçka pak më e dukshme që
4: një. Disa thonë që duhet të jetë
10: nus besoj se e varim qafë.
11: Po ndoshta hudra ka gata aromën. Është thjesht ajo.
10: Un sem kështu, Stelina sot është bërë shumë e bukur.
4: Po. E ke seriozisht?
10: E kam me vërtetë.
4: Faleminderit. Po. Shikosh pasaj.
10: Në rastin e e kësaj që them un, Stelina është vërtet shumë e bukur, është perfekte në gjithë gjën e vet, ama ka një laps të vogël që unë nuk e di që e ka aty mbrapa dhe kjo gjëja si thua e prish atë syrin e mirë, atë gjën që po jap un.
4: Ojna, mami im ka, më falen xhi. Edhe ti vlen dhe për ty, se tani që
10: sy të bardha. E sa do ta thoja edhe un.
4: Do
10: duket shumë edhe mua dhe kam shumë kështu sikur mjepi çik siklet.
11: Po pra.
10: Nuk e di atë tip siklet. Do njëri,
11: a vashmi sa morim sysh. Po i gjerë.
10: Ose e kam shumë kështu me kalamajt. Kur shof kalamaj për shembull, e gjitha jam gjithmonë kështu mashallah mashallah, pastaj shumë
11: të çeka. Ose më falni, nuk e di nëse lejohet ta them, por është kjo shpreha. Kap ndonjë gjë me dorë, na kapim sy, na morim sysh.
4: Po, po, po. E ti kush është procesi më interesant që unë mbaj mend që fëmijë dhe mami më vazhdon të bën akoma kur mendon që ne na ka kapur syrin. Do më thënë një gjithë gjëja nuk ndodh vetëm tek vendosja hudrës apo kryqeve, se ne jemi dhe familje që besojmë etj etj. Përposi këtyre para pas ka një proces shumë interesant që nuk e din nëse e keni ju, është kjo me kjo që bëhet me kripën.
10: Djeg kripën.
4: Djeg kripën, edhe mami im bën edhe shenjën e kryqit përpara teje. Nuk e di nëse e aplikoni edhe unë në shtëpitë tuaj djegjen e kripës.
12: Ka qenë se kur kripa kërcet edhe përcet shumë në atë moment
10: plasuri keq. Tani do ju tregoj historinë time. Ishte një nga javët e mia që unë kam pasur vërtet ters, por kur them ters ishte për të vënë duart në kokë se thoja ore çapo ndodh, se pse duhet të eci kështu çdo lloj gjëje, sa mund të ndodhi tek një gjë, më kupton, po jo të gjitha. Edhe isha me Egin. Dhe ishim tek shtëpia e Egit dhe Egi thot po të djeg pak krip, më thot mua që të tashu të të lëriz gjëja.
4: Një mama tipike.
10: Edhe tashu hajde, okay. Dhe filloi po ma dishte Egi me dorën e vet, më tha po s'pas ke sy o gocë, më tha mua, tashu a ta provoj herë me dorën time, tashu se ndoshta ka më shumë efekt.
12: Po jo, s'funksionon ashtu, duhet të ta bëj dikush tjetër.
4: Oh,
10: unë e di me dorën time, ajo jo ka plas kripa, po nuk di të të them. Si ishte direkte në atë gjën time, se ndoshta Egi mund ta bëj, po
4: çfarë ndodhi në javën pas?
11: Po.
10: Ndjesa më qetun. Ndoshta sepse
11: është
10: e nuk doja t'ia vija edhe kësaj psikologjikes, po nga ana tjetër nuk po më prishëshin gjërat në po më plaste në gjë, domethënë kështu nga hiçi. Në atë periudhë mua thjesht një varse që mund të kisha e bauja jetë. Kupton, domethënë gjëra taka tu go thyer. Këto lloj gjërash që nuk janë normale.
4: Edhe mendoj kjo taka ime ka filluar po e hap janë dy herë kështu, e paske bër dëmin ti sot.
10: Un thash mashallah po. Nuk e di kush është kundra.
4: Në fakt, shumë interesante është që thonë që syri keq, i quajtur syri keq, nuk është gjithmonë i keq, se mund të ndodhi që ty të prek ky sy edhe nga njerëzit që të kanë gjan.
10: Po, po.
4: Për shumë, mami im tregon historinë me mbesën e saj, me gocën e motrës, edhe gjithmonë sa herë që tezja e sillte vajzën e saj tek mami, ajo grindeshe pasaj qante, i ndodhte që i kputeshin brzylyshe etj etj dhe mami e shpjegon në të njëjtën formë që e kapte syrin nga ajo. Kështu që jo gjithmonë të ndodh nga njerëzit që mund të kenë.
10: Po po, është e vërtetë.
4: Mund të duan të të bëjnë keq
10: apo. Është edhe një që ti e merr vet veten mysh, ëh, se shifesh në pasqyrë edhe e merr veten mysh.
4: Tani po na jep mesazhin të mos shihemi shpesh në pasqyrë.
11: Do të thonë nuk e di, keni dëgjuar ju atë teorinë për shembull kur të marrin sysh ose larg qof kur të bëjnë ndonjë magji, duhet të kalosh
12: një deri.
11: Do të kalosh detin e fierit, domethënë kalosh detin se e lë pas ton, kështu domethënë ideja. Pastaj është edhe kjo pjesa që fetë ndryshme e interpretojnë ndryshe mysyshin. Për shembull, un kërkova këtu në ChatGPT se nuk dua të gaboj dhe thash a e ka feja muslimane mysyshin dhe thotë po, në Islam mysyshi besohet dhe ekziston dhe përmendet në burime islame, kupton? Kështu që është i vërtetë.
12: Është goca, mua më kujtoa një metodë tjetër që përdoret për të mbajtur larg syrin e keq dhe përdoren kryesisht te fëmijët e vegjël. Me lëkurën e gjarprit ja vendosin gjarprit të ngordhur me vetëm ajo lëkurë.
4: Okej, okej.
12: Edhe ja vendosin nën një stok edhe supozohet të flesh gjatë natës. Oj, më
11: falë, ju nga Lucia keni
4: tarë.
12: Ja, ta
4: thirr. Po se keni gjarprit. Kur flasim ta
12: mirë se pas kemi muhabete pastaj.
11: Na e bën shumë mirë.
12: Faleminderit.
4: Për ta zbuluar edhe ju, ndoshta për ata pak që mund të kenë mbetur pa zbuluar ende, na ndiqni pas pak tu në She's On Air.
13: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
14: Pa problem.
13: Mbarove?
14: Po.
13: Ku është pasqyra?
14: Pasqyrën sa jam. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
13: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, po marrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
15: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
16: Erdi prapa ju koha, back to school, rrobat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogari thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra,

0: kështuqë këtë back to school un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatiçe Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital,
3: cilësi në katër stinë.

0: rikthyer në She's On Air në Top Albania Radio 100.8 dhe në kanalin 10 në digital.
1: Jemi rikthyer, po jemi rikthyer më së miri.
0: Më së miri me mirin.
1: Me mirin, më të mirin.
2: Të marrim me të mirë ato.
0: Mirë e kemi nisur.
3: Kështu e nisim ne, pastaj vazhdimsi e kupton vetë.
1: Po mirë. Një pyetje kam unë mirë.
2: Direkte?
1: Mirë?
2: Mirë, mirë shumë.
1: Mirë?
2: Jena mirë, jena mirë.
0: Të kemi parë në fakt.
2: Edhe unë.
0: Plazheve nuk e ke lëshuar Ksamilin, po thonim. Çfarë ka aty në Ksamil, mirë, që ti nuk kthehesh kthej nga Tirana?
2: Jam bër Ksamils.
0: Ksamils.
2: Pa, Ksamils.
1: Përveç tre ishujve që ne i dim,
0: çfarë ka tjetër?
2: Është edhe Saranda. E kam kapur rajonin e Sarandës. Fort.
1: Fuqishëm
2: shumë.
1: Do e lësh tani që mbaron sezoni veror apo?
2: Jo. Derisa të vazhdoj.
1: Është i qëndrueshëm.
2: Situata mirë atje.
0: Mirë.
2: Do ta mbaj për vetat.
0: Mirë Ksamilin.
4: Vera jote me sa ne kemi parë ka qenë shumë e ngarkuar. Do na e përshkruash me tre fjalë.
2: Ka qenë kështu verë bardh
4: apo? Nuk e zbritur fare nga skena me sa kanë vënë reu.
2: Po edhe kanë fjetur aty.
4: Po.
3: Sa koncerte mund kesh bërë ti këtë verë?
2: E ma kush i kanë
3: numëruar ato tani?
0: E ka humbur numërimin.
3: Edhe pse pyet.
1: Okej, atëherë, me që ka humbur numërimin, a mund ta pasim kështu? A ka qenë brenda pritshmërive të tua? I ka tejkaluar apo mund të ishte më mirë?
2: Domethënë ka qenë shumë mirë. Me thon drejtën, se të flasim edhe një çik kështu seriozisht, jam ka të foli seriozisht, se ti e di shumë mirë se mjet.
1: Po, tjetër. Sidomos kur masës të dielli derë.
2: Do të ishi pastaj, si tha Angel, apo flet seriozisht?
4: Stelina ato një, po nuk e di sa lekë bër, kupton?
3: E prandaj
4: të pyet.
0: Jo, fotografia.
1: Ti je më sinqert, a mund të themi gjë miri?
2: Po.
1: Mua personalisht, edhe po të ketë bër shumë, po të ketë bër pak, mua nuk më intereson se nuk i sjell shpëtime.
2: A është kjo?
4: Vajtu atë ju të dy,
1: mos i sjellni shpëtime.
2: Se kur ishim malluar ne?
4: Miri ka dalë sa lajme që ju të dy sikur nuk shifeni më.
1: Po miri, mua doli goja nga këtu, ka dalë
3: këtu liksa mirë.
2: Ta themun. Motra, as dëgjoj dora motra. Ka pasur shumë angazhime dhe i kam thënë dhe suksese, shumë mirë bëhet qefi sepse mbas daljes nga Bigu ka qenë shumë angazhuar dhe më vjen shumë mirë për këtë gjë, kështu që nuk kemi pasur edhe rast për të ndejt bashkë.
1: Për të zënë, siç mendoni ju që.
2: Po, edhe ne pika e takimit ishte më smshyri te dyqani luleve.
1: Po.
2: Ajo s'ka qenë, ç'a bëj? Unë ja Kristën e kam takuar për shkakun.
1: Po e dim, ka thënë që jeni takuar.
2: Po ç'a them, unë aty jam prap, nuk është se do lëviz.
1: Po.
2: Ti ke lëvizur pak.
1: Tash pak.
2: Po shqyrë, jam.
1: Edhe ti ke lëvizur.
2: Në fakt, unë jam gjithmoni lëvizur.
4: U lëviz shpesh. Mendova se fajn e kishte Miri, për arsye se i jipi pak vetë janë qef, mendova unë, tani i jipi vetë janë qef pas Big Brotherit, famës, këtyre komenteve, fanpage-eve.
1: Ku e shikon ti që mbasu se të djelit në studio?
4: Mira jo, mendova se ju të dy kishit një marrëdhënie të keqe, pra ndaj thash Allah, Allah, qa ka ndodhë?
2: Nëse kanë një gjë që nuk do më ndodhi kur, është më jipi vetë janë qef, me thënë drejtën. Humble, kështu që
3: si do të bëre shek kështu, shumë i thjeshtë.
2: Jam shumë i qetë, kështu kam qenë, por pastaj ato gjykimet dhe para gjykimet të çojnë në një lloj situate që nuk është ashtu.
1: Tani që ta urzorojmë një herë mirë këtë punën e koncerteve.
2: Po.
1: Un kam dëgjuar ande nga Myslimshyri, kur kam kaluar këtu ndonjë herë që çmimet janë rritur ndjeshëm.
2: Te lokali jo.
1: Çuna më kanë tregu.
2: Po, shiko, ajo është kërkesë ofertë, kështu që normalisht çmimet janë rritur siç janë rritur çdo lloj çmimi në Shqipëri. Apo jo.
1: Çmimet janë stabile apo të negocueshme? Në varësi të
2: Po, ne nuk kemi bërë asnjëherë pazare të forta, ne jemi njerëz human, njerëzor, ne shkojmë edhe po themi frit e miqtan që na kanë suportuar, por kemi edhe një pagesë që normalisht na takon tamam.
1: Shiko, tash ju kujtova om se njerëzit mendojnë që ne jemi zënë.
2: Po,
1: një. Ka qenë edhe ditëlindja ime që ti nuk ishe
2: pjesë. Po.
1: Pse nuk isha pjesë timi?
4: Ne të pritëm, unë prandaj vajta njerëz ditëlindjes.
1: Mua ma the, po thuaj atyre.
2: Unë ne kishim një aktivitet në Shkodër dhe nuk mundesh atë që të vija në ditëlindje.
1: Okej, nëse do vije, do këndoje në ditëlindjen time?
2: Po patjetër.
4: A do të ndodhë tani?
1: Sa këngë do të ndosh?
2: Kë do ti për shkak?
1: Ça duash ti?
2: Ka mënyrë të vëngër, njerëzit ti shikon, mënyra jote seksi, tangat ekspozon, flokët të tu të gjatë që me erë ngatëron, një mi fantazi, me ty flen edhe zgjohen.
1: Bravo, Miri.
2: U me këtë këngë bëra.
1: O Miri, a ka
2: bëra atë tjetrën të lash?
1: A ka një këngë të re që po e presim apo ke qenë zë me koncerte?
2: Shiko, ne kemi pas materialin. Do të thonë ne kemi në studio ne kemi materiale të reja, por me cast nuk i kemi nxjerrë në këtë moment veror sepse nuk ka qenë moment i mirë. Ti themi gjërat ashtu siç janë, edhe protesta ka bërë të vetën, edhe botrori është një nga ato momente që publiku
4: ka qenë për gjithë këngëtarët,
2: ka qenë për gjithë edhe ne jemi nga ato grupe që i bëjmë gjërat me pikatore, po duam t'i bëjmë të sakta, kështu që po presim momentin e dur që të nxjerrim ato materiale që janë pothuajse gati dhe ka shumë mundësi shtatori na gjen me një single të ri.
0: Në këto koncerte që kanë qenë vërtet të panumërta dhe ne të kemi parë vërtet në skenë, a është një nga ato të cilat ty të kanë ngelur në mendje dhe do kthehesh përsëri për ta përjetuar të njëjtin emocion?
2: Në fakt unë ndihem shumë mirë, sidomos mbas daljes Bigut, kur shkojmë në për koncerte që njerëzit nuk vinë vetëm për këngët, vinë edhe për të takuar, për më
1: për personin, jo vetëm
2: për personin tim, sepse i shikoj që më japin urime, më thon suksese, domethënë e kanë parë atë gjë që un kam bërë atje brenda, kështu që në të gjitha këto evente që kam pas, kam kaluar shumë mirë dhe dua t'i rikthehem edhe një herë të gjitha. Nuk ka një të veçantë, padyshim që ka, por nuk është se ka ndonjë diferencë.
1: A kanë një eksperiencë të keqe gjatë kësaj vere?
2: Me koncertet jo.
4: Në një vajzë të kanë gatshmuar keq fare.
1: Ty e kanë hallin këtu. Unë kam hallin ke lekët, ty e kanë hallin ke gocat.
2: Shikoj, lekët aty janë.
4: Mjafton
2: zgjasësh dorën ti.
1: Domethënë vetë ke hallin ke gocat. Këto po mundohesh të thuash.
4: Pra, shkondi. Miri sikur i e rinuar orë djalë.
2: E kam asyt. Se e di pse vi Suzet, sepse shpeshherë më thonin atje që Miri që Suzet. Dhe po ti isha Suzet. Hop. Tak, një primary.
0: O Miri, nga gjithë të bashkëpunimet që ti mund të kesh, ne të kemi parë gjithmonë me Landin, sepse grupi është West Side Family. Në qoftë se do duhet të bëjë një bashkëpunim me dikë tjetër, kush do të ishte?
2: Tani nuk quhet bashkëpunim me Landin.
0: Okej, ju jeni një grup.
2: Se ne jemi grup, nuk ka bashkëpunim me Landin.
4: Nuk këndojnë gjithmonë ka... një pandarë nga Landi.
2: Po me kismet zotit, po, pa tjetër, nuk ndahem nga Landin, sepse
3: në fund... Pyetja ishte, nëse do ndaheshe me Landin,
2: po pra, kë
3: artist do kishe një bashkëpunim?
2: Shive që ndodhë tani.
3: Se bëm kështu si ndarje, divorce.
2: Shiko, unë nuk do ndahem kur nga Landin.
1: Fillojmë këtu. Nuk e ka menduar.
2: Fillojmë këtu, sepse është shumë e vështirë të ndahesh nga Landi, sepse Landi ka dhe...
3: Që nga i veçant Landi.
2: Se nuk e jep Landi të prezentoj, nuk është problem.
3: Sepse e Landi, njërë si artist.
2: Landi përveç shumë gjërave të mira që ka, që është njëri i mirë, që është njerëzor, që është vlla, që të suporton.
4: E kemi parë edhe në Big Brother.
2: Është edhe gaforre.
0: Është edhe gaforre.
4: Një ma krep, se më shikon.
2: Jo, po shikon Stelinën.
1: Jo, e ka me mua, se unë jam gaforre.
2: E ka Stelinën. Dhe këto gaforre, se që kanë me një gjë këshu që të pizkojnë atë?
4: Edhe të shtrëngojnë, nuk lëshojnë.
2: Së të lëshojnë këto? Jo, atë të lëshojnë, nëjse.
0: Unë vazhdoj dhe them, në rast se do duhet të bëje një bashkëpunim, me kë do të bëje një
2: bashkëpunim? Në rast se unë do ndahesha
0: nga Landi,
2: apo ja, ta them unë.
0: Do vjen dikush dhe thotë do bëjmë një bashkëpunim, kush do doje të ishte?
2: Po, në rast se do ndahesha nga Landi, bashkëpunimin e parë që do bëja, do bëja me Landin.
0: Nuk e trahton nga Landin për Qamet.
2: Okej,
0: po në qoftë se, prita ndryshojmë pak, në qoftë se, bashkë me Landin do bënit një bashkëpunim me dikë tjetër, kush do ishte këj personit?
2: Po ja, do ta shikoni, shumë shpejt.
1: A, që nga bashkëpunim?
3: Është femër? Vajz?
2: Po.
3: Vajz, kemi një vajz.
0: Dëna e apë është një inicial?
4: Një shqiptare,
3: një gjërë, një gjërë flokësh.
4: Një gjërë flokësh.
2: Ka shumë mundësi që të filloj me në.
0: Me në?
2: Po. Ka shumë mundësi.
1: Me në?
2: Po.
4: Let's me a hoxha.
2: Let's me a hoxha. Smash.
4: Ajo mirë.
2: Po pagarusha ato.
1: Pagarusha.
0: Mirë, gjithsesi.
2: Nuk ka rëndësi, ti je mirë.
0: Me në, mua
2: vazhdon. Shiko, me brezin që je ti,
4: shumë mirë që e njoh.
2: Që një këtë domethënë një bravo të qof, se ka nga brezi jot domethënë që nuk njohin as Sava nesër.
0: Po, nesër.
2: Që mos ta hapim atë
1: pjesë. Aty janë tek nesër. West Side Family ka një bashkëpunim që e ka kështu shumë dëshirë. Nuk po them ëndër se patjetër ju e keni kaluar këtë
3: etapën e ëndrave.
1: Po, a ka një bashkëpunim që ka shumë dëshirë ta ketë me një X artist, artiste?
2: Po, shikoj, nuk është punë dëshirash, më thon drejtën sepse është Bashkëpunimi që ne kemi bërë nuk kanë qenë pjesë dëshirave tona, ka qenë pjesë strategjisë, ka qenë pjesë komunikimit e energjisë që kemi, domethënë ne nuk mund të bashkëpunojmë me çdo kënd. Bashkëpunimi duhet ta gjejmë.
0: Një pyetje që më lind mua si
1: e lësh për pjesën tjetër, zemër, unë e di çfarë pyetje është, po do e lësh për pastaj, ma merr mendja.
2: Kush ta tha atë pyetje?
1: Jo, nuk e ka thënë.
2: Sa pëlqeu kjo, është shumë e bukur kjo. Kjo këtu.
1: Do bëjmë një shkëputje të vogël, mirë?
2: Patjetër.
1: Do ndalosh për pak, ne do rikthehemi pas pak në She's On Air.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
6: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
7: Ruaj, fresh

0: Më 30 shtator, Globë, cilësia është kursim.
1: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 20 shtator në Lobby Home.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qafsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Në Top Albania Radio.
7: Jemi rikthyer sërish në She's On Air në Top Albania Radio. Dhe unë lash një pyetje për gjysëm.
8: Po?
7: Miri po na tregonte se gjithmonë janë përpjekur që të jenë sa më shumë strategjik në mënyrën se si bëjnë bashkëpunimet dhe që të buçasin sa më shumë në fund të ditës.
8: Buçasin
7: ishte një fjalë që unë kisha shumë kohë përdorur. Fillon
8: me bën, mbaron me
7: fa. Tani, Miri, të qëndrojmë te pyetja ime.
8: Yes.
7: Doja të bëja një pyetje që ndron tek fakti se dua të kuptoj më shumë, juve gjithmonë përpiqeni të bëni diçka strategjike apo përpiqeni që dhe ndonjëherë për çefin tuaj, sepse kjo kënga do dalë shumë bukur dhe ju mendoni se publiku do ta pëlqej, e bëni.
8: Janë të kombinuara bashkë. Domethënë, edhe çefi jon patjetër se nuk e bëjmë me zor atë, bëjmë me pasion, e bëjmë me çef.
7: Ka edhe punë që
8: po jo, po okay. Shiko, bashkëpunimi nuk është një bashkëpunim që ti kujtohesh në gjithë se dhe ta provoj.
7: Okay.
8: Bashkëpunimi mendohet, dhe më thënë, pjesa e materialit, i përshtatet, nuk i përshtatet bashkëpunimit, shikojmë se çfarë teksti ka, se çfarë melodie, është balad, apo është ritmike, apo është balad ritmike, janë dhe të dyja të kombinuara tani. Por që janë të kombinuara bashkë pa tjetër, pra edhe strategjia, por edhe kombinimi dur.
7: Me këngë nuk do të bëje kur një këngë.
9: Ka shumë, besoj.
7: Po nga këta brënda Big Brother. Po
8: shiko, unë nuk do bëja kur një këngë me atë bashkëpunëtor që nuk do donte kur ta bënte këngën me mua.
7: Kjo bën sens se nuk do donte ai përpara, ndonjë që nuk do doje ti përpara.
8: Po do ta kuptoja.
7: Një që ti nuk
8: e kuptove se ku ishte filozofia, po ta them edhe një herë.
7: O bjonde, edhe një herë. Po i bie pak troç, unë rënjën e kam të errët. Nuk jam një bjonde.
8: Ke syt.
7: Tani me Juelën do bëje një këngë?
8: Po pse mos ta bësh me Juelën? Juela është super
7: këngëtare. Ke ndonjë plan për të bërë ndonjë këngë me Juelën? Keni folur?
9: Mirë, me sa kam dëgjuar unë që Juela si ka një pak vetja në qef dhe nuk pranon të bëj bashkëpunime me personazhe të tjerë.
8: Po,
9: kështu më ka thënë dikush.
7: Kështu na ka thënë dikush.
8: Epra, po këto fjalët e veshit dalin do dalin sheshit.
9: Jo, ti do ta thosh, do të merreni me fjalët e veshit kur e keni.
8: Unë jam këtu, dhe të konfirmoj një gjë shumë pastër që me Juelën ne kemi biseduar, kemi folur, unë takohem me Juelën sepse kemi miqtë përbashkët që rrim dhe bashk. Kam shumë respekt e du shumë Juelën, kështu që kur të vi momenti, dur, mund të bëjmë diçka se s'ka një problem ai pjesë.
9: E keni diskutuar apo?
8: Pa, kemi diskutuar, tashi, përveç se diskutojmë gjëra tjera, diskutojmë dhe na herë dhe për muzikë, më kupton?
7: Si ndihesh ti tani që disa kolegët e tu që më përpara s'kan pasur lidhje me muzikën, po nxjerrin ca këngë që publiku i do vërtet.
8: Kush janë kolegët e mi?
7: Ish banor të Big Brotherit. Si ndihesh ti me
8: këtë?
7: Që po nxjerrin ish banor që duan të bëjnë koleg.
8: Bravo.
7: Jo, janë bërë, po janë bërë, se këndo t'i kanë zirë tashmë, kështu që...
8: Shiko, kur thua kolegët e mi, po flasim tek fusha ime. Te fusha ime dhe tek muzika, kolegët e mi janë tjerë kolegë.
6: Tani dosdoni koleg të është bër.
10: Ti e dëgjove
6: pyetjen? I ka hy këtë hallë.
10: Pyetja ime ishte, kolegët e tu, që më përpara s'kan pasur lidhje me muzikën, por po nxjerrin këngë që publiku i pëlqen. Si ndihesh ti?
8: Po që s'kan pasur lidhje me muzikën dhe të futesh te muzika, pastaj është duhet me gjet lidhjen.
6: Kush lidhja? Po provon në një fatin.
8: Po ta provojmë në fatin.
6: Si të zhdukur ty?
8: Me guzim, me guzim shumë të madh.
6: Të flasim me emra konkret. Ka mundësi të flasim me emra konkret. Si të zhdukur Rogerti?
8: Në çfarë aspekti?
6: Në muzikë.
8: Ah, në muzikë. Jo, ai ka, shiko.
10: Ka zë.
8: Ai ka timbër të mirë, ka performancë të mirë.
6: Në kërcim po thua. Apo në këndim performancën.
8: Performanca është e miksuar
6: me performancën.
8: Performanca. Pastaj, shiko, problemi është këtu, nëse një person ose personazh nuk është marrë më para me muzikë dhe do të futet te muzika, nuk është aq e thjeshtë sepse duhet të gjesh gjën e duhur, momentin e duhur dhe jo ta bësh një herë dhe të mbarosh punën.
6: Domethënë, nuk e ka bërë një herë, madje ai ka lajmëruar që do bëjë një këngë për fëmijë.
8: Po mirë, marri pjesë në festivalin e fëmijëve, pra çfarë them, ku duhet të shkoj ti?
10: Po Mateo.
8: Çfarë Mateo?
6: Mateo si kitar.
10: Mos
6: bëj kot sikur nuk e ke dëgjuar, nuk ka mbetur njerë pa dëgjuar.
10: Tani të flasim sinqerisht, a të duket?
8: E kam dëgjuar, po më zhdukur si me AI edhe.
10: E këtë do të pyesë, a të duket që ai ka vërtet lidhje me muzikën?
8: Ajo është një këngë që është duke më zhdukur më shumë si proces muzikor me AI, por okay, nëse aty ti je mirë dhe ndihet mirë në atë që bën.
10: A ke një këshill për të që mund të arrisë atë si këngëtar të ardhshëm?
8: Po çfarë do këshillet kem unë për të, ai nuk ta marr për bazë, kështu që.
10: Okej,
8: nuk e çojmë.
10: Nuk
8: e
10: çojmë këshillat.
8: Konsumojmë kot.
10: Gjithsesi, këta ishin dy këngëtarë të rinj, besoj, jo? Nuk ka pasur dikush tjetër.
6: Dalit e Brikena kanë thënë.
10: Ah, po, ka thënë te Brikena.
8: Ah, ma.
10: Po e
8: mirë. Dali kush doj tani çfarë do bën?
6: I lëm fare këta Omiri, po brenda shtëpisë ti ke folur shpesh për familjen. Unë jam kurioze të di kur dole nga shtëpia Big Brotherit si të priti familja, si e gjetë familjen.
8: Domethënë kur dola nga shtëpia, ishte gjëja e parë që un bëra ishte takimi me familjen dhe ishte nga ato takime shumë me emocion. Normalisht kishte marr malli për situatat që ishin jashtë, nuk i dija se çfarë kishte ndodhur jashtë. U përballa me gjithë vrrullin e madh të gjërave që kishin ndodhur jashtë. Dhe jam kënaqur shumë që familja ime ka kuptuar shumë mirë se çfarë un kam bërë atje. Çfarë
6: të surprizoi më shumë kur doli jashtë?
8: Mbështetja madhe që kisha nga njerëzit e mi, shumë të afërt. Domethënë që ata vërtet e kishin kuptuar se çfarë është të jesh në Big Brother.
6: Kjo ka surprizuar për mirë, po diçka që të surprizoj për keq?
8: Më ka zhgënjur pra.
6: Okej. Okay. Surprizë është edhe ajo, se nuk e pret.
8: Okej, okay, surprizë për keq, mi, dakor, në rregull. Disa njerëz të cilët mendoja që do ishin pro me për gjëra që kanë bërë aty, por që nuk kanë qenë aq shumë suport.
6: Po flet për njerëz brenda shtëpisë apo njerëz që s'kan lidhje fare me shtëpinë?
8: Yeah.
10: Suportues nga jashtë,
8: besoj. Suportues nga jashtë, po flasin kur dola jashtë.
6: Ah, ti mendoje që loja jote do kuptohesh në një formë tjetër dhe ata kanë kuptuar.
8: Nuk e kanë, nuk e kanë kuptuar.
6: Mirë, me sa ne kemi kuptuar, publiku jon shqiptar për personazhet që futen në Big Brother është pak i ashpër. Si me ty, por po ashtu edhe me gruan tënde, un kam parë shumë komente, po patjetër, ku filluan madje kaluan deri në një pikë ku komentonin dhe pamjen e saj fizike, domethënë ti si reagove ti kur i lexove?
8: Po njerëz të papunë. Njerëz konkret të papunë.
10: Komentuar goxha edhe marrëdhënien ju.
8: Se po mi shiko, marrëdhënien time mund ta komentosh, s'është problem, por sepse duke qenë se nuk e di si është marrëdhënia, ti e komenton si të të vi, por por të vjellësh vrerë pa pushim për gjëra që nuk janë ashtu siç janë. Kjo është absurde dhe vazhdon akoma, është një pjesë shumë e madhe e këtij publiku që vazhdon akoma dhe merret me atë gjën që ka ndodhur atje dhe janë njerëz që kur i shikon nëpër Facebook edhe për Instagram, janë dhe njerëz që familjar dhe duket që është janë të rregullt.
10: Një nga
8: por gjuhën e kanë shumë të poshtër, më shumë të egër, por nuk e di
10: domosdoshmë.
8: Janë ca gramë. Ua, ku e kanë atë urrejt e kaq të madhe sikur i kam hyrë në familjet atyre, o zot.
10: Shiko, një nga aludimet më të ndaja ka qenë edhe fakti që ju keni pasur një martesë me për letrat.
8: Po.
7: sa vërtet ka qenë kjo, sa çfarë ka qenë.
8: Janë sjaruar këto gjëra, po unë sjaroj prapë se unë nuk lodhem nga këto.
7: Po mendoj janë sjaruar, po njerëzit vetë nuk kanë të sjaruar.
8: Nëse shikoj, nëse unë do isha martuar për letra, unë do jetoja në Gjermani.
7: Okej.
8: E para punës,
11: që është gjë më e thjeshtë. I ke letra pa si ke marrë.
7: Në vërtet. Do diskutohet për këto letra
8: gjermane.
7: Po mirë, pra një informacion që ta dini të gjithë, kur i marrin letrat ndan zakonisht, ai është i martuar lumturisht vazhdon.
8: Pasaportën gjermane që thua ti e ka marr kur dole nga Biku, që ta dini.
7: Shikam.
8: Do të thotë që s'ka lidhje fare me pjesën përpara.
11: Pra të ndihmoj Big Brother.
8: Nuk, jo, unë aplikimin e kisha bërë përpara, po fiksa dola, do thonë hajde merre, thash unë, po këta ka parë Big Brother, s'ka mundsi.
11: Pas kanë pasur ndikim ambasadat.
8: Ç'është e fatit, ç'është e fatit. Koincidencë.
10: Në këto momente tani, mbas gjithë zhurmës e famës, çfarë është diçka që ti do t'i thoje gruas tënde?
8: Qa do t'i thoj, ato që i kam thonë gjithmonë në momentin kur dola, që falinderit shumë për supportin dhe që më ka kuptuar nga dita e parë se si ka qenë loja ti brenda.
11: O Miri,
8: pra
11: të kaloj të pusimet, unë të Miri i pusimeve. Pusime me gruan ke bërë ore?
8: Po me familjen isha në kësa mil.
11: Pra se nuk e kemi parë,
7: ka trenuar,
11: se ke ndjekur, nuk e ke ndjekur, unë për shumë dhe di të shkë
8: nga rritë sociale,
11: e kam stakëruar në maksimum.
8: Shiko, unë kam një gjë, të rritë sociale unë nuk është se publikoj tani, unë jam me gruan këtu, me gruan atje, se këto janë gjëra sigur duket sigur për i bëjmë për të treguar
11: tjerëve.
8: Po pa tjetër. Sa tjerë, bravo, dhe e kave shumë mirë të pjesë.
7: Asa, vukur më dollet këto.
8: Unë të rriti im social, në zirë vetën time.
11: Okay, Landi.
8: Landi, po pa tjetër se... Pa Landi nuk ka jetë.
7: Landi të përshëndesim.
8: Dhe ka një mori i komentës që thonë, bolë dhore vete, po në nëzirë gruan.
7: Po e po tani, duan njërë të shumë.
8: Po shikoj më gruan, se gruan zirë vete.
7: Mirë, shiko. Ti hodhe një video që u komentua goxha në rrjet, ku ti thoje që ja ku është Miri, bën pushimet e thjeshta në mes të kësa midjet, afer me njërë të gjithë. Kë po përpiqesh ti të thumboje me këto?
8: Shiko, unë nuk është se kisha nuk është se kisha thumbin për dikë që është specifik.
7: Janë shumë
8: njerëz që domethënë pretendojnë që edhe thonë me zë të lartë që Shqipëria ka pasuri natyrore shumë të mira, kemi plazhe shumë të bukura, është sa bukur ti je shqiptar, sa mirë është ti je shqiptar,
11: deti
8: dhe në fund të ditës shkojnë dhe i bëjnë pushimet jashtë shtetit. Kjo mua nuk pëlqen, unë i bëj vetëm në Shqipëri sepse më pëlqen shumë aty.
11: Videoja jote më duk pak më shumë thumbuese për këtë pjesën, shikoj se unë jam i thjesht, duke i mbushur mendjen njerëzve që mua nuk më ka hipur vetja në qef, kupton?
8: Po ti merre si dush, po ata që më njohin e di shumë mirë që unë aty jam.
11: Tani, ai është aq i
7: thjesht saqë edhe syzet që ne havum 2-3 herë në Duki, i hoqi dhe po flet pas syzit tani.
8: Po s'ka, unë syzet i mbajta kot varë, gjithashtu do se bebi, por thash.
7: Nëse
8: çik për kështu
7: mund të ishte. Ne kemi akoma goca, unë di që ju keni shumë kuriozitet.
11: Ta mbyllim këtë pjesën
7: e publicitetit.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Pas ditën e sotme është riaktivizuar vatra e zjarrit në Çoril të Mallakastrës, ku flakët janë përhapur me shpejtësi në një sipërfaqe të konsiderueshme të pyllit me pisha. Në operacionin për shuarjen e flakëve po marrin pjesë 4000 zjarr fikse, 30 forca të forcave të armatosura dhe 20 të forcave bashkiake. Pas kërkesës për ndryrje nga ajri, në zonë ka mbërritur dhe një helikopter i cili do të operojë për shuarjen e zjarrit. Një sulm rus ka goditur një qendër tregtare në rajonin një

0: mor çdo dron, përfaqësonte një nga 2977 jetat e humbura.
1: Sport.
0: Federata Shqiptare e Futbollit ka publikuar vendimet e Komisionit të Disiplinës, i cili ka marrë masa ndaj dy prej skuadrave të superiores. Vllaznia është penalizuar financiarisht duke u gjobitur me 1 milion lekë të vjetra për sjellje të gabuar të spektatorëve, të cilët vendosën banderol pa lejen e zyrtarëve të ndeshjes, si dhe për përdorimin e korave fyese, ndërsa për Dinamon është vendosur një masë paralajmëruese për vonesa në zbatimin e detyrimeve.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Ayran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
5: Erdhi prapa ju koha, back to school, rroba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Dhe jemi rikthyer këtu në studion e Top Albania Radios në She's On Air me Babi Mirë.
1: Çka ka dalë ai fia ti?
2: Emë.
0: Babi Mirë, jam kurioze. Jam kurioze të thrasin njerëzit të rrugës Babi Mirë.
1: Jo.

0: nuk më thrasi babi mirë.
1: Po, se kam qëlluar unë parës.
0: Nuk më thrasi babi mirë. Thrasi babi mirë, unë babi jam, nuk është se jam babi. Por, më ka bërë përshtiti. Më ka bërë, po se jam babi tyre, jam babi gosës time. Por, më ka bërë përshtiti se më ka thënë dikushi që ka qenë atje brenda, që i bënin komente, do dhe ti një babi. Shme burgja.
2: Kush, ma mirë më një kush mund të.
3: Na e thoni më ta dim dhe në ti.
1: Okej, okay, nëse njerëzit kërkojnë një babi, audicionet
0: kërkojnë një babi. Unë jam i babur. Jam i babaj mirë që kujdesem mirë. Faktikisht kam një dipolesë shumë të fort. Për,
1: o Miri, tani ta ndajmë. Miri, ta ndajmë, të lutem se kemi një kishkupim shumë të madhë në rjetë. Babi? Babi si baba familjar, apo dedi? Dedi a, si
0: në që ta ndihë.
2: Kështu ndryshon të puna.
1: Edhe ti si aroje këtë punë.
0: Bravo, do ta si arojmë. Me dedra, me shugra, me kështu gjërash, nuk marrë vesh unë si jam fare ashtu. Unë një biqyllit prasishtë. Dhe Rogeta u kujtova tani që më tha Rogeta ti ke një sugar mama apo tamam.
3: Një sugar mami.
0: Un.
1: Po ti mund ta kesh.
0: Po çfarë?
1: Se Rogerti nuk thot kot.
0: Rogerti ka thënë çdo gjë kot. Ti ta kesh kështu ja kot ajo.
2: E po ashtu kot më kot sikur ju ka provokuar nga pak juve.
0: Dhe më që
2: rikthyen pak te Big Brotheri. Sa ka ndryshuar jeta jote nga Big Brotheri?
0: Po tani mos bëjmë kot, ka ndryshuar shumë sepse edhe vëmendja që ti jep Big Brotheri është e madhe me thënë drejtën, sepse është një emision, është një reality show që është shumë imponus, po themi, tek publiku. Kështu që
2: kush është një banor që
0: na falni se
1: normale kur përmendet Rogerti
2: mezi kalon poshtë. Doja të dija kush është një banor që ke mbajtur më shumë kontakte.
0: Na falni po. Na kapi kolla.
2: Pakuj.
0: Është kjo.
4: Pyetja është me kë ke mbajtur më shumë kontakte? S'kemi kaluar te pyetja tjetër, me kë nuk ke mbajtur kontakte?
0: Kam bajtur kontakte
1: me Thëndrin.
0: Kam bajtur kontakte me njerëzit që më donin vërtet aty brenda, që nuk shfrytëzonin vetëm për vëmendje.
2: Kush janë këta?
4: Tash ne këtu jemi në sezonier, do flasësh me emra. Edhe nëse te ky grupi emrave nuk përfshihen mund, jo më ndoshta edhe nuk përfshihen, nuk i dihet. Jeta është plot me surpriza.
0: Po mirë, Stelina ti tani do që ta them këtu në emision. Po pa tjetër që përfshihesh pra edhe ti.
4: Përfshihem, okej. Okay.
0: Je pra, pse nuk je.
2: E paske një mëndyshje edhe ti që s'do isha.
0: Po e di pse është kjo mëndyshje, ta them unë. Sepse publiku shqiptar, po dhe ne njerëzit e kemi kështu si instikt që ndikohemi shumë nga komentet e njerëzve jashtë situatës tënde. Do më thënë, edhe sigur, edhe kur ti e din që kjo gjëja është kështu, kur ti gjon kaq shumë vrerë dhe komente, edhe përfshihesh dhe mendon, a është e vërtet kjo gjëja apo s'është?
1: Po, okay.
0: Prandaj edhe
4: kot më vjen një pyetje mua, se ti e the vetë që un kam qenë shumë aktive dhe detyrimisht shpesh herë më është dashur edhe të flas për ty. Nuk e di se sa ti ke pasur mundësi ta ndjekësh.
0: Ke folur, ke folur, ke folur.
3: Më fal që të ndërpres. Ai tha ato emrat përveç te se me koflet apo?
4: Do ta thotë edhe ato.
3: Se ka në plan.
4: Mos ndoshta ka.
0: Bjonde, bjonde zgjuar, nuk është ashtu. Nuk i ka mbajtur.
3: Lyer.
0: Por ku ka bjonde origjinale po hë tani se kshu janë me çik lyer, me çik.
4: Të ka ndikuar ndonjëherë? Çfarë mund të kesh lexuar se ndonjëherë edhe titujt nuk vendosen ashtu siç
0: shikoj un jam një njerëz që nuk ndikohem nga komentet. Un ndikohem nga ajo që un kuptoj nga komenti që është bër nga i personit drejt për drejt meje. Kështu që komentet tua i kam lexuar. Kam marrë atë që doja unë të merja. Edhe kemi vazhduar jetën, edhe bashkë, edhe të gjithë.
4: Edhe veç vetë.
0: Edhe veç vetë.
1: Të bëj një pyetje me jemi të
4: vjetër. Mos e kalon se ke emra të tjerë. Duhet të thotë emrat ai.
1: Ja, do t'i them unë emrat ç'ke. Jemi të biondet. Kush është biondja më budallaqe sipas teje?
0: Budallaqe.
1: Në showbizin shqiptar.
2: Që është tipike biondeve.
0: Jo, po tipike bionde. Shikoj, unë përmend shpesh këtë pjesën e biondes.
1: E pra, sepse sigur ka ngel fiksim o Miri. Më duket mua.
0: Nuk ka ngel, po jo mos ka ngel fiksim.
1: Ka ngel gruaja që kur ishte bionde.
0: Çfarë ka ngel fiksim gruaja?
1: Fiksim po. Dhe do të rikthehet pra bionde.
0: Nuk qëndron. Po gruaja nuk ngel fiksim, por ne ke
1: atë. Nuk
0: qëndron. Nuk qëndron gjë, po s'ka problem. Shikoj, unë me biondet kam një lloj po themi ku diun simpatie, debulese, quani çfarë doni, po, se s'ka ndaj gjë, këtë e kam thënë shpesh, por jo thjesht nga aparenca që është bionde, por nga kjo filozofia që është komentuar shpesh që biondet janë pak mendje lehta. Mm-hmm. Në faktikisht, kjo është një mit se nuk është gjëja e tillë, por më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në lojë kollaj, por që ato ta japin mundësinë që ti t'i vesh në lojë. Më kupton? Nuk janë budallaqe që si të
3: thënë. Ora, folëm tani shumë për bionde. Tani më lind kollaj mua pyetja. Jo. Me qënë se ke një këngë për komshiet, ke një këngë për Marinella,
0: do të bësh
3: një për bionde, e ke për bionde ti?
0: Pa kam bërë, po, balluk e verdhë.
3: Kështë e balluk e ve, jo e bionde.
0: Po, balluk e ve, këtë verdhë, qa është?
4: Po, mund mos këtë belluka, jo. Si t'ja bëjë pasaj?
0: Po, pra ti që bërëm kishte.
1: O, mirim.
0: Do t'a bëjmë dhe një për bionde, pa tjetër.
1: Po, mi që thej që ke debulesa për bionde. Kishe debules për Selinën në Big Brother. A ishte biondja më cool aty, mendoj unë.
3: Është edhe Brikena bionda.
1: Mirë, atë ajo m'pëlqen. Okej. Kisha.
0: Okej. Sa të themi, s'kemi ç'a themi. Ç'a ka ndodhur, ka ndodhur, ka mbaruar punë. Çdo gjë është mbyllur atje, s'ke ç'a të japim më.
3: Mund ta quajmë një pranë, mund ta quajmë një pranim.
0: Po e mos të shikoj, shikoj, unë i kam deklaruar gjëra, çfarë kam bërë atje brenda, i kam bërë atje brenda, kanë mbaruar ato situata. Tani po t'i rikthejmë edhe njëherë, hajtë t'hapim televizorin nga fillimi. Unë jam sjellë korrekt dhe i sinqert me atë që kam bërë, njerëzor, nuk kam komentuar njeri për keq, nuk kam sharë askënd, nuk kam ofenduar askënd, madje kam qenë më i mirë sa duhet, me të gjithë.
3: Këtë e kemi ndjekur.
2: Kjo është vërteta.
3: Kjo është fakt.
0: Ndërkohë ka ndodhur e kundërta me mua, dhe ju e dini shumë mirë.
3: Unë do futem në këto raporte shoqërore.
4: Me që jemi në këtë pikë, kush është banori që të ka zhgënjur pas daljes nga Biku? Se kush të shkënjeu gjatë rrugës?
0: Po nuk e prisja ne. Jo, nuk ka zhgënjur asnjëri se gjithë secili ka jetën e vet. Unë shiko, unë atje brenda jam u futa vetëm. Krijova shoqëri të re brenda që nuk e kisha jashtë, për shembull me Markon po themi apo me Juelën, nuk e kam pasur jashtë. Apo dhe me Livian, me ty s'mund ta quaj
1: se po e di sa që s'e ke përmendur fare.
0: E di sa patjetër se okay, dhe di sa, por nga që si mi takuar se ajo me punën e veta, unë me punën e mia, kështu që me këta njerëz që un kam krijuar atë shoqërinë e sinqert atje brenda e kam mbar, e kam mbajtur dhe jashtë jam. Pastaj nuk zgënjej nga të tjerë se nuk i kam bërë shok brenda.
4: Atëherë, edhe një pyetje kam mund të vazhdoni pasaj. Mbaj mend që kur pare se të firmonte kontratën për të hyrë në Big, e ke pasur me më dyshje. Ka qenë diskutim që ne kemi diskutuar edhe brenda në shtëpi edhe e ke ardhur e ke konsultuar. A mendon që ka qenë vendimi i dur për të hyrë në Big apo?
0: Po, patjetër. Jo, jo. Është vendimi i dur. Un kam qenë i dyzuar, domethënë të hyj mos të hyj, por me diskutimin që kam bërë me njerëzit e mi më të afërt, ata më kanë thënë provoj eksperiencë, un e provova, jam shumë i kënaqur, shumë i bëra që e provova.
2: Mirë, ka ngelur ndonjë peng ose diçka që do ta bëje ndryshe apo të kthehesh
0: pas? Shiko, nuk të ngelin, shiko, janë disa gjëra të cilat ti mund t'i kishe bërë ndryshe, mund të i silleshe ndryshe, por çdo gjë që ka ndodhur aty për aty, edhe ti nuk mund ta mendosh më përpara që do bëj këtë nëse do ndodhte kjo. Nëse do bëje diçka tjetër, ndoshta do kishte situatë tjetër.
4: Vëri syzet miri, vëri syzet.
0: Po. Më trathojnë,
1: ha? Mirë.
0: Yes.
1: Ta them edhe një gjë.
0: Unë
1: mendoj se ndryshe ti për shembull po të ishe po të kthehesh pas në kohë do i kishe shprehur Selinit debulesën tënde dhe aty do i vije ulën.
0: Për çfarë?
1: Debulesën tënde, pra që
2: te
1: për biondet, po.
0: Për çështje dashurie thoni ju?
1: Për dashuri më.
0: Për çfarë? Për
1: simpati.
3: Debulesë është, unë nuk e marr vetëm patjetër simpati apo dashuri apo kështu, thjesht debulesë.
0: Se nuk është treguar. Do
3: të duket më sensitive, më duhet ta mbrosh.
0: Po pse s'e kam bër?
1: Se pas kemi kuptuar, pra.
3: Ndoshta se kemi kuptuar ne.
2: Jo, jo. E, mi që jemi tek dashuria, se më erdhi kështu natyrshëm. Çfarë është më e rëndësishme për ty, kimia apo stabiliteti?
3: Këtë do të na e thot pas pak.
2: Po do ta lëm të mendohet,
0: më pëlqen. E kam direkt, e kam direkt. Kimi me stabilitet.
1: Po mirë, çfarë do thot gruaja kur të dëgjoj këtë intervistën tani që ti sapo the?
0: Pse çfarë thash?
1: Ja kam shprehur se ti.
0: Po çka kam shprehur?
2: Debulesën.
4: Po ju
0: jo, jo, nuk ja kam shprehur, apo ja. E mirë tani bëj kafe këtu, çoj atje, bëj kështu e mrim rregull, dakor.
3: Po përpoqën pak ta ngacmoni mirin, po
0: nuk ja kam shprehur.
1: Po e ti morë se
3: ne do rikthehemi pas pak, kështu që qëndroni me ne, kemi akoma për të folur me Mirin.
0: A doni lajm me zorbës?
5: stuff. Top Radio.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
2: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Alo, Bir, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
4: O, mami!
5: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami!
5: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë, Bir. Jo, e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 20 63 413.
0: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
7: She's on air në Top Albania Radio.
8: Ne jemi rikthyer në She's on air përsëri.
9: Dukshëm nga biseda që nuk ndalojnë.
10: Ço do thot gruaja për këtë? Thot gruaja ka parë dikun 4 muaj që
8: thot. Jam sigurt që keni një marrëdhënie shumë të shëndoshme njëri tjetrin dhe merrni vesh shumë mirë. Tani un dua të ndaloj tek ato çiftet që u krijuan këtë sezon. Si të duken këto çiftet? Sa real në ato ndoshta që juve brenda shtëpisë dyshonit, tani që jeni jashtë si shikoni?
10: Po nuk un nuk kam asnjë lloj komenti për çiftet që janë krijuar atje. Gjithë se cili shef jetën e ti, të vazhdojnë, të jetojnë, të lumtur.
8: Po në qovë se se cili nga qiftë do të fëton të në dasëm, do shkojo?
10: Po ku di unë të vijë ftesa njërë, të shumë?
8: Po mirë më ti, se më burë duhet presush nga tjerë tjerë.
10: Po e dipse...
8: Ti sujtate, unë jam robi mirë, nuk mbaj natë, do shkojo.
10: Ate e kam thënë, unë të një të thëmë prapë.
8: Po ta thua
10: shumë... Unë jam njerëzor, i natë nuk mbaj, jam si edhe shumë korekt, njerëzit e din vetë...
8: Dasëm do shkoja.
10: Po dasëm do shkoja, thot, po si mund shkoj në dasëm parë ftesa? Si
11: ti them... Mund t'i qëlloj një koncert atë di, si qëlloj këtë
10: ditë një ime. Po shumë, duhet me e pas situatën, si t'vi.
12: Po mirë, ja të ftuan, do t'i këndoje në dasëm.
10: A, ma, se po të them unë që do i shkoj në dasëm, a i i shkoj në dasëm, do t'i shkoj në dasëm. Kush po të fton ty? Po të them, nuk do shkoj në dasëm, zbriset vrapa, hypset vrapa, që
12: nga bet. Që nga përfshirë shumë me këto portalet, më duket.
10: Jo, nuk e ka me portalet.
12: Me këke?
10: E ka me njerëzit.
13: Me njerëzit që krijojnë këto lajme.
10: I krijojnë këto lajme dhe do duan të krijojnë një debat aty, o s'ka, po
12: mirë më ndrejnë. Dhe ti ke mundësin që t'ja mbyllësh goja.
10: Nuk mbyllët goja, ta them unë, se qëfar do që them unë,
12: pra
13: dorëtu.
10: Pa
13: mam. E kuptoj. Emri, ne kemi nisur këtë sezon të ri televiziv. Sa sheti veten në televizion?
10: Po kur mos uaj kur është ajo pjesë? Nëse do kisha diçka, do ta provoja pa problem, por për momentin jam fokusuar te projektet e mia me grupin muzikor, kështu që jam në rregull me to.
13: A ke një emision në mendje që do të kishe qejf ta provoje?
10: E kam një emision, po.
13: Na thuaj.
10: Ta pas, më ta them.
13: Jo?
10: Se ma marrin të tjerët.
13: Ta marrin,
10: a? E kam një faktikisht.
13: Është luftë, është konkurrent.
10: Po tani, këtu jetojmë te kjo botë.
11: Tani, na zbulon vetëm diçka, ka lidhje me muzikën apo është tjetër lloj?
13: Jo, është program televiziv,
10: a? E pra, televiziv, po që mund të ketë lidhje edhe me muzikën.
13: Ah, okay.
10: Po që mund të ketë lidhje edhe me muzikën. Po dhe Luizi e bën dhe bravo i qoftë. Shumë mirë. Na vjen mirë për ta.
13: Nuk besoj se do ta lije muzikën për televizion.
10: Jo, jo, jo, jo. Unë me muzikën kam lindur, do vazhdoj derisa të kem frymë, kështu që.
11: Po mirë, një pyetje, nëse bëhet fjalë për emisione të tjera që kanë lidhje me muzikën, se unë nuk të shoh dot jashtë saj. Do të pëlqente më shumë ta moderoja apo të ishe pjesë një rie që gjykoje?
10: Po ta moderoja, ndoshta jo, se nuk është se kam pas eksperjenca të tilla, po edhe mund ta moderoj se s'është problem ajo pjesë, por te juria kam dëshirë sepse shikoj çdo artist vjen në një nivel të pjesës tij muzikore që është mirë që t'japi eksperiencën e tij për të nxjerrë talente të reja për shkak ose për të dhënë një vlerësim ose të gjejë rrugën e dur një dikujt që do të bëhet dikushi me muzikë.
12: Mirë, mendon se Big Brother i të hapi një derë që muzika nuk do të hapte, nuk do të arrinte dot të hapte.
10: Jo, shiko, çka ka hapur muzika, ka hapur muzika. Big Brother i hap dyert të tjera siç ja ka hap të gjithëve, nuk është se jap dyert vetëm atyre që merren me muzikë. Por që është një dritare ose është një derë e mirë që ti të jesh më aktiv, po është patjetër.
13: Ti ke thënë më përpara që familja është pika jote më e fortë.
10: Yes.
13: A do të shtoheshit? Si do të
10: bëj një bebë
13: tjetër?
10: Po ato janë punë të Zotit.
12: Po ti vetë,
13: ti në dëshirën tënde
4: janë edhe punët e çiftit,
13: ëh? Planet e jetës.
10: Patjetër duhet kontributi njerëzor, por Zoti e ka ndar.
12: Po a do ti vetë, ke qesh një fëmijë?
13: Sa fëmijë? Po ja bëj pak më kështu. Sa fëmijë do doje ti të kisha?
10: Unë do doja të kisha fëmijë aq sa mundësi të kisha që ata të rriteshin të lumtur dhe të mos t'i mungonte asgjë. Se të bësh një fëmijë.
13: Jam shumë dakord me këtë.
11: Atëherë ta ndryshojmë pyetjen. A ke ti mundësi të bësh?
13: Ma, më vjen shumë të mbarë.
11: Mirë.
10: Po edhe kam mundësi. Edhe kam mundësi.
12: Për sa ke mundësi?
10: Ja ta bëj një rezume. Për nuk e di.
13: Gjithsesi, neve patjetër që urojmë që familja jote të bëhet një familje madhe e bukur.
10: Faleminderit. Çiko, familje nuk ka, unë mendoj këtë që nuk ka familje të madhe, familje të vogël. Ka një familje të lumtur dhe nëse ti mundohesh, po, me dashuri shumë të madhe. Nëse ti mundohesh që familjen tënde ta bësh të lumtur, të jetosh i lumtur me të, kjo është arritje, nuk ka rëndësi është e madhe apo e vogël.
13: Tani, mua më lind një pyetje tjetër, një gjë tjetër që është diskutuar goxha aty brenda asaj shtëpie, ka qenë përveç raportit që ju të dy keni pasur jashtë shtëpisë.
10: Meselina, pra. Po e heqim Suzan.
13: Se më duk si më përfundoi çaji, e thash, s'po e bëj lërë varka. A ke bler më lule tek dyqani i motrës së Stelinës?
10: Po, s'kam bler.
13: Për ka.
10: E kam bler për ato
11: rast. Ke bler me vërtet?
10: Po.
13: Edhe Stelina ishte këtë pyetje.
10: Nuk e di, Stelina se smeret Stelina më me këtë punë, merret Krista, kështu që.
13: Edhe bëj mua
10: kam bler sepse për këth aty për atë rast që kam pas. Ka qenë rast, prandaj kam bler. Mhm.
13: Okej, mirë. Që ta marrim në këtë. Do e marrim për shembull për si the kush kishte lindur Çuni. Shoku kishte bërë Çun.
10: Ja, për shembull, po, se Çuni po.
13: A kuptoj.
10: Shoku është bërë me 3 fëmijë, ka bërë një Çun, kështu që.
11: Se mos ke bler lule në vend tjetër.
10: A ti e di që unë s'jam...
13: Ha, jo. Më vete ka dhe kërë.
10: Unë vetëm shiko, vetëm si kam bas shpine nuk bëj.
13: Ose blena, ose mos blej.
10: Si kam bas shpine, unë nuk bëj. Qaj. A ti e di shumë.
11: Po, po.
13: Dhe u kapur në këto shoqërit që kanë qenë dhe më përpara se të kishte Big Brother, vazhdim të këto që u krijuan brenda shtëpisë Big Brotherit, është komentuar shumë Livja që ka qenë pjesë e koncerteve të tua dhe është komentuar një pamje pak provokuese. Ti si ke parë këto komentet?
10: Pra unë duhet të komentoj tani si e kanë komentuar.
13: Si mendon ti se ka pasur një arsye ndoshta pse ka ardhur këto komente, se më përpara nuk ke shikonin njerëzit kështu, pse?
10: Po, mirë pra se shiko, po të dalësh te Bigu, normalisht bëhesh personazh dhe ti komentohesh pastaj edhe për gjithçka që ti bën, ëh? Pjesëmarrja e saj nëpër koncertet e mia ka qenë sepse ajo është një po themi simpatizante e grupit, e këngve, se e ka shprehur këtë gjë edhe kur ka qenë atje te Bigu, i pëlqen atmosfera e këngëve që bëjmë ne në për klabet e natës, plus edhe shoqëria që ka me mua tani.
8: E kuptoj.
10: Prandaj e duam njëri tjetrin.
8: Raportin e keni, është çdo gjë në rregull.
10: Po, po, okay. shumë fola para një javë ishim. Telefonat.
8: Po këto komentet që bëhen përveç se s'ke se çat thuash ti vet, po atë bezdisin si komente?
10: Për kë? Komente për
8: komentet Lilian. Që janë bërë në lidhje me Livia në këtë rast.
10: Po ja, nuk më bezdis më asgjë nga këto. Të thash, komentet që janë bërë për Livia nuk kanë lidhje, nuk kanë bazë fare.
12: Po mirë, lexon komentet, ti më thon futesh edhe i shikon.
10: Po shiko të dalin në i komenta aty që do ta lexosh tani, mos bëjmë sigur nuk e shohim ato gjërat, po janë më shumë to tituj që bëjnë kështu bombat e mdhaja, kur unë s'kam thënë asgjë aty, ai thotë, e tha këtë gjë.
13: Çat ka ardhur një mesazh interesant kështu në DM.
10: Për çfarë?
13: Si di, që një kompliment ose diçka që ta ngelur në mendje.
10: Patjetër më një.
13: Një gjë që nuk harrohet.
10: Miri më i miri, ke qenë.
12: Ky nuk është kompliment,
8: ky është kompliment i ri, kështu nisëm
10: ndihmën. Nuk kuptoj kush për atë që bëre, ti ishe më i miri, ishe i pasur i rregull.
11: Lëri këto tash. Thon që kur të nga Biku të ngacmojnë gocat më shumë. A ndodhi kjo me ty?
10: Po patjetër që ndodh, man. Nuk ka ndodh. Është diçka që ndodh, sepse shikoj, njerëzit afeksionohen domethënë me personazhin televiziv, sidomos kur ai është shumë prezent dhe të del shpesh në televizor.
11: Tashi të ngacmoj me të afeksionohet si personazhi shef nga televizori ka ndryshim shumë të madh.
10: Po pra, nga afeksionimi shko dhe të ngacmimi. Kuptohet ajo shumë e thjesht.
11: Të ngacmoj më shumë Blondet apo Brunet?
13: Tani me deklaratën që bëri sot Brunet do të largohen fare.
10: Halli i madh. Na prekën.
11: Blondet le drim, Brunet.
10: Na prekën.
8: Si një Blonde, po ju lajmëroj që ne duhet kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe
11: rikthehemi.
10: Sa e zgjuar është kjo Blondja që kemi këtu. Top Radio TV. Let the

0: Gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim. Me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gallin Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, a i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, u dhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Jemi rikthyer sërish në këtë pjesë në She's On Air në Top Albania Radio 100.5 dhe në kanalin 10 në Digital. Kjo pjesa nuk duhet humbur se kemi një lojë të shpejtë me Mirin.
1: Atëherë nuk do humbin asgjë nga kjo intervistë.
0: Po këtë do ta dëgjojnë me shumë vëmendje. Ne do të përmendim disa nga këngët e West Side Family dhe ti do t'i lidhësh me banorët ose me disa situata nga Big Brotheri.
2: Atëherë me sa të kish mundësi të ndonjë akapela të shkurtër
0: për sesion. Po deshat na këndosh patjetër në këtë
1: shkollë. Këndova çfar tani unë kam marrë për këngë.
2: Ska marr ligte certit.
1: A këndovash parë?
2: Po, po.
3: Këndova mirë.
1: Doni këndoj prap?
2: Po ç'keti prap.
0: Haj, do ta nisim me këngën Gënjeva. Kujt do t'ja dedikoje këtë?
1: Këngën Gënjeva. Doja dedikoja shumë situatave që kanë ndodhur në atë shtëpi, jo vetëm
0: një person
1: që ka lidhje
0: specific.
1: Që ka lidhje me mua, edhe personit specifik, po për shumë situata që kanë ndodhur atje. Është Gënjeva kështu është.
0: Person.
1: E pasur fare.
0: Po le të themi kush ka gënjur publikun në këtë rast?
1: Të gjithë.
0: Të gjithë, ëh? Edhe ti.
2: Tuaj.
1: Edhe unë.
2: Mirë. Çfarë
0: ka qenë një gënjeshtër që ti ndoshta e ke zbuluar mbasi ke dalë nga shtëpia?
1: Ah, këto janë më këto muhabete që u bënin kështu jashtë vëmendjes time.
2: Okej.
0: Okay. E publiku e kupton vetë,
2: besoj. Aktori dhe aktoria më e mirë e shtëpisë kush ka qenë?
1: Ja, ma nuk ishin aktorët me.
0: Tani në qëfë se do gënjesh, do me thënë dhe publiku i pas kanë grënë këto gënjeshtra,
1: po jo, nuk atyre
0: i bje
1: jo,
0: që...
1: Jo, publiku nuk i kanë grënë gënjeshtrat, por i ka vlerësuar gënjeshtrat me nota.
0: Do me thënë se pas kanë pasur asë një aktor të mirë.
1: Asë
0: një. Kalojmë të kënga mesaj, kujt banori do të dërgojë një mesaj?
1: Po, kënga mesazh është mesazh dashurie. Tani banorit.
0: Ti ktheje si duash.
1: Jo, kthe ti si duash, po un po ta them.
0: Un po të them.
1: Kënga mesazh.
0: Ti dërgoj një mesazh, po them ç'o mesazhi.
1: Po pra, po, kënga mesazh është këngë dashurie. Po pra, është këngë dashurie. Dhe un këngë dashurie brenda në Big Brother nuk ja dedikoj askujt.
2: Si
1: ajo më
2: mëngjes me afshin ton.
1: Ama mund ta këndoj. Ama mund ta këndoj atë këngë të gjithë.
0: Nuk jam, nuk
1: e,
0: nuk
1: eksisto. Me që zdo me këno të mirë. Në të natë, ku jam
0: përket e tua të më ngrohim prap. Tani nuk jam, nuk jemi ne. Safto të natë, safto të natë. Kujdeja të ojo pra mesajnë tani.
2: O zva pa koma.
1: Po nuk kam pra mesaj dëshurie pra asë kënda.
2: Me që s'ke mesaj dëshurie. A ka nevoj të të pysim kush është komëshia më e mirë?
1: Në atje në
0: ishte
1: Big.
2: E di ti, në Big brenda jashtë.
0: Ejë,
2: nuk
0: e mendon.
1: Di të them që motra më mirë ishte Edisa.
2: Okej. Okay. Oh, Edisa, e përshëndesim Edisa.
1: Pastaj vinte pak dole. Edisa ishte në sul
2: fatje. Okej. Pra nuk ka lidhje me, thjesht po thua për koziatin në lojë.
1: Po patjetër se edhe në lojë ajo ishte më e përfshirë sesa ti. Mm. Do ta them se sa kam.
2: Po, e di, ne kemi diskutuar.
1: Ne kemi diskutuar brenda jashtë.
2: Jashtë.
0: Pse më ikët kaq shpejt nga ajo nga mesazh? Se unë dua të di. A është dikush që ti sot do t'i dërgoj një mesazh dhe do t'i thoje sa më ka marr malli?
2: Po më të dëni shok.
0: Po pra.
1: Po si më dësh shok me këngën mesazh?
0: Unë nuk po t'jap tekstin e këngës, unë po t'jap vetëm titullin. Nga titulli ti thua një personi më ka marr malli.
1: Kënga mesazh dëgjoj. Kënga mesazh ka një histori. Nuk është këngë që është krijuar kështu pasgjë. Ka një histori brenda. Edhe ajo histori ka 20
0: Shikoni, nëse do ta marrim në historikun
1: dhe ja, po ta them, po ta shpjegoj, dhe titulli mesazh ka qenë kuptimi i komplet këngës. Pra un po t'jap një mesazh njeriu që don nat kot. Tani un nuk mund t'i them një shoku tim që t'i dedikoj këngën mesazhe, më kupton?
0: Tani.
1: Nuk rrin.
0: Po mirë. Pse s'e thua partnerës?
1: Po
0: ka marr malli. Ka qenë me të ndoshta.
1: A kishe për banorët
0: ti apo? Ka marr malli. Jo, i vetëm person që doja ditë ai ishte në përgjithësi.
1: Në përgjithësi.
0: Po.
1: Po mi më grun të si ka marr malli shumë grun.
0: Vajzë. E si romantik farë.
1: Unë jam shumë romantik me të drejtën.
0: Me të drejtën. Malli grus. Po po, më t'ia thua.
1: Nëse ti pyet për gruan time, patjetër që më merr malli për ditë për gruan.
2: Çdo minutë.
1: Po gruaja aty është unë sa fola me gruan.
0: E mirë tani.
1: Unë e di ku do të dilni ju, prandaj po ju them.
0: Po do ndalemi.
1: Nëse ju doni dilni që unë i dedikoj këngë gruas ti patjetër.
0: Ore, neve nuk kemi kaq negative.
1: Jo, juve jo.
2: Të tjerë. Me lejen tuaj, nëse ju e keni mbyllur mesazhin.
1: Mbyllur se sigurisht.
2: Ti rikthehemi edhe një herë komshia.
0: E ke
2: kemi dërguar mesazhe vazhdojmë te komshia.
1: Po thash pra un përgjigjen.
3: Po ti më dhe përgjigjen motrës.
1: Komshia.
3: Po, komshia më e mirë.
0: E di sa pra.
1: Jo, ishte motra. Ishte motra më e
3: mirë. Me ktheu me farefisk, jo me komshi.
1: Komshia më e mirë atje. Po Stelina po.
2: Po thuaj pra
3: si po pret.
1: Po se po mendoj se çfarë ka ndodhur aty brenda.
3: E pra, e, okay.
1: Ti ishe komshia më e mirë brenda.
3: Faleminderit. Edhe jashtë.
1: Po jashtë është Krista.
3: Miri, kush është komshiu që do doje ta kishe shumë larg?
0: I padurur.
3: Nga banorja.
1: Ata që nuk kam komunikim, fat zero.
0: Ai që vjen çdo ditë kërkon farkosin.
1: Me kë do jetoje? Farkosit.
3: Mbaroj.
1: Kamaru, s'ka farkosin.
2: Me kë do jetoje prapë edhe 100 ditë të tjera në një shtëpi?
1: Me ata që kam komunikimin shumë të mirë dhe jashtë.
2: Do na japësh ndonjë emër apo do e mbajmë kështu në
1: Stelina, Edisa.
2: Po e shpëton çik si shumë veten me këtë Stelinën, do ta nxjerr për jashtë këtë.
3: Mua s'kesh më do se un nuk
2: ajo është në shtëpi.
1: Jo, jo. Kam të dua, di pse? Ta them un. Për të gatuar.
3: Po,
1: në rregull. Njështre. Për të pastruar shtëpin nuk ishte njerëj më të mirë, e kupton? Për të larë robat e këto ishte absolut, ja kam thënë aty brenda, si s'ka për këtë gjë.
0: Ha pra çuna, e dëgjoni?
2: Po miri, po
1: ai nota 10.
3: Unë nuk po kërkoj burr akoma. Faleminderit për reklamën.
1: Shikoj.
2: Po mirë, burr ti s'po kërkon. Po ti për këto i do gocat në shtëpi?
1: Jo, jo, një sekondë. Pse do jetoja mi pra se ne komshie? Po ja pra.
2: Vetëm këto cilësi.
3: Ti nuk arrin ta kuptosh sa të nevojshëm
1: janë këto gjëra aty, më çaj, jeni të rreziti.
2: Po mund të jesh shumë të nevojshëm.
1: Se për çaj duam tirat aty.
2: Njëri tek pull.
1: Po, si? Tek pull.
2: Njëri tek pull do ti bësh ti gjithë punët.
1: Jo, jo, ti them me kë?
3: Ai tha që
1: një person apo do një person tek.
3: Ti the disa emra.
1: Dhe pra,
3: ti the do zgjidhja ata që un kam komunikim të mirë.
1: Po.
3: Vazdoj me listën.
1: Vazh lista ishte 1
2: lista bëri një Big Brother të ri komplet.
3: Kush është dyshi dhe kush është treshi pra?
1: Po pra. Atëherë thash Edisa, Stelina, Livia, Marko, Alessio, kë kemi tjetër se i kam harruar.
2: Një edicion komplet i ri.
0: Kalojmë ne tek O, qike, qike, nga një qike.
3: Kujt vajzë, Belin.
0: Kujt vajzë të vikët, i shkallë të më shumë.
2: Dhe, ju s'te linës, lutë.
3: A do një të gjithë të
2: vajzë, tani? A
1: do një të gjithë. Atere, ku dhe dedikoja ura, po ku i ti shkon?
2: Kujt i shkon?
1: I shkon të shumë, asaj që këndon të e kërcen të...
2: Kush është?
0: Oh, okej.
2: Selin.
3: Po Selin i bra. Po mi bra tash se këtë skuptoj unë. Edhe komshien, me ato e ke pas kënduar. Pse se përmende?
1: Ti nuk e kam kënduar unë.
2: Ja këndoi Landi më duket kur në shtëpi.
1: Si hapove më? Si kalove? E pastaj çik punani? Nuk përzihem me këtë gjëra unë. Unë isha brenda asdi gjë.
2: Kush ka pasur më shumë energji në shtëpi?
1: Energji, atëherë energji është ka edhe negative dhe pozitive, po shumë energji kishte Rogerti më vonë.
2: Okej.
1: Ishte kështu i pa, i pa përballueshëm.
0: Na ishte një imazhin e Rogertit dhe të kalojmë te një vajzë që ka qenë më flirtuese as sipas teje.
3: Mos thua emrin tim të lutem, bol më.
1: Selina.
0: Me të drejtë vetëm për të flirtuar që s'ke flirtuar.
1: E unë i thoja se do
2: të. Me të drejtë këtu ne nuk të besojmë fare, po fare dhe publiku nëse ka ato dyshimet e veta, nuk është fare.
1: Nuk jam i
3: aftë.
1: Okej, nuk jam më i aftë që ta kuptoj se kush ishte më flirtues.
2: E mirë, edhe ne po bëjmë sikur e besuam.
3: Mirë, jo ndoshta me ty dhe me të tjerët.
1: Edhe me të tjerët. Edhe me të tjerët pra. Nuk jam i aftë ta kuptoj
2: atë. Okej, pa një emër po mbyllim tek të pjesë
3: veri sipër prap mirë.
2: Ne po kalojmë në një pjesë tjetër ku do vazhdojmë me lojën tonë.
1: Number 1 ishte.

0: zgjadhur US të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Laj, gatuaj, kurse ko.

0: më 37 orë. Glob, cilësia është kursim.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emre, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Shizoner në Top Albania Radio.
6: Rikthehemi përsëri në Shizoner, vazhdojmë jemi live në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital me gocat e studios, por edhe me Mirin, më të Mirin.
7: Edhe sa i thoshat te Bigu që fol më i futu, je.
8: E ku ti flet?
6: Jo, ja.
7: U zbulu jashtë. Po, zoti
6: më. E rëndësishme është që u zbulova. Çrëndi ka brenda. Edhe
7: se do zbulosh, ti do zbulosh se zot linim në zbulor ti po.
9: Tash halli jon është pushë fik. Se për të
7: futur. Futeni te Bigu tjetër, disi fikën direkt.
6: Brenda e ka personale me mua, këtë nuk e di pse ka problem. Sa ndizë apo për të folur?
9: Jo, jo, më se më po
7: ka. Ajo fikët vetëm po ty prap Big.
6: A thua? Po si janë, dëgjon, un jam njëri lirë o miri, nuk jam un për të mbyllur në shtëpi.
7: E provova.
9: Ti e fiksi ajo kënga kemi lind për qef.
6: Kemi lind për qef, miri.
7: Kemi lind për qef, na kemi lind për qef.
6: Me ngjan e kush ka jetuar për qef në Big Brother, të tipit si me pushime.
7: Alessio. I pari, që kur hyrim ma tha drejt për drejt, i thash për çak je fut, jam fut për qef, në rregull, ja kam bërë dhe pyetjen atje tek ai momenti që do të pyesnim këta banorët e ri. Tha kam hyrë për qef, i pari absolut.
6: Okej. Okay. Okay. Si ka të dytë apo e mbyll me këtë?
7: Po me Alesin po lej. Edhe Marko faktikisht, me thënë drejtën, edhe Marko po.
6: Po çfarë do të thuash, nuk kanë luajtur?
7: Po.
6: Okej.
7: Okay. Po mirë, ti di që s'kan.
6: Okej.
7: Okay. Edhe nuk donin këtu.
9: Enxha.
7: Edhe për fund.
6: Lëre fare.
7: Hajde Enxhi, hajde.
9: Lëre jepi, jepi edhe një skalet
7: mirë. Jepi një shans.
8: Si banor ka ditur ta shijojë më shumë eksperiencën në Big Brother VIP.
7: Cili banor ka ditur ta
8: shijoj ja? Po.
7: Shiko.
8: E shijove ti Miri?
7: Po, patjetër.
8: E shijo. Thuaj veten tënde, e shijova.
7: Patjetër, po, unë e shijova. E shijova. E shijova, unë e kam thënë, e them prap, domethënë momenti më i mirë për mua për ta shijuar Bigun, jo për gjërat e tjera, ka qenë 40 ditë para. Kanë qenë super, do më dhe unë jam knaqër me të në drejtë.
6: Do toja pasaj yra unë edhe jo, po kam yrë pak më për para.
7: Ja, kemi para ti.
6: Kam yrë njave gjithë një
8: shkatë. Gjithës e si Miri, unë mendoj që...
7: Dhe shë Rogerti. Dhe Rogerti, kur yrë Rogerti, pas e ndyshë një.
8: Miri, gjithës e si unë mendoj se më shumë se ti e ka shuar Brikena, për arshtu se ka pasur edhe dhe më ndjen e të dashurit të saj, kupton... Kur jeme diko atë që e do...
7: I
8: rikëthu
7: e i dashuri.
8: Po, kur jeme diko që e do...
7: Mas 4 viteve kishin problemet e të
8: tërë. Jo,
6: të Miri, ty të pyta më Miri, kush me ndonë që përveç ti e mund të këtë shijuar këtë eksperiencë si që duhet?
7: Edisa?
8: Edisa?
7: Mendoj po. Mendisa po.
6: Ok.
7: Nga ajsa ndeti, dëmë thënë e ka shijuar të gjënë.
9: E gjithë bota jemi dy. Oh.
8: Shumë këngë e bukur kjo.
9: Shumë, unë kam shumë qef. Cili qift të Big Brother i të shkonë më shumë kjo kënga?
7: Qift?
9: Qift. Pa.
6: Dy janë, apo jo?
9: Dy qift.
7: Gjithë bota jemi dy është shumë këngë
8: emocionale. Pse nuk i shkon në Brikenës dhe Mateos, po themi qa për dhemi ka. Po pse?
9: Jo, më jo,
8: po le e të lasë.
9: Po pse o njëri,
7: nuk
9: i
7: shkon.
8: Nuk
7: e di.
8: Nuk
7: e di pse, e di pse, unë di shumë, si shko, unë kam parasysh momenti që është krijuar kënga dhe me historinë që është krijuar kënga dhe prandaj nuk i bëj dot të paralelizmi që thoni ju. Edhe kur e kam në mendje historinë asaj kënge, domethënë nuk ka lidhje fare me dashurinë.
6: A mund të bëj një pyetje sepse
7: ata mund të jenë edhe më dashuruar ndoshta, po me se si janë dashuruar me jetën e tyre, ajo këngë
8: ka qenë. Do morë ti apo
6: gjatë gjithë kohës në këngët e tua?
7: Mos e jap.
6: Dhe gjithë kohës në këngët e tua ti përmend historinë që ka nga pas kënga. A kanë të gjitha këngët tuaja një histori nga pas apo kanë ndonjëra që është krijuar edhe
7: shumica e këngëve po. Patjetër kanë histori, patjetër ne frymëzoheshim nga historitë tona
6: personale.
7: Personale dhe nga historitë të tjerëve që
9: ju kanë treguar.
7: Ne tregojmë po.
9: Edhe këto projekte
7: një artist i vërtet, fal, një artist i vërtet frymëzohet jo vetëm nga vetja vet. Frymëzohet edhe nga historitë e tjera.
6: Po, po, është interesante që ju keni qenë grup. Dhe sa e lehtë është që ju të bëni kompromis për të shprehur historitë personale në këngët që do t'i këndoni si grup.
8: Kam bërë disi.
7: Po e kemi bërë mos e kemi.
9: Jo, jam dakord që keni bërë. Harmonia është unike do jetë, sepse vërtet të gjithë ne kemi qasje të ndryshme kundrejt situatave të ndryshme. Kështu që
7: po duke qenë se ne ishim një pres, duke qenë se ne ishim në një klasë, duke qenë se ishim në një moshë, edhe historitë e dashurive
6: i kishim po një soi.
7: Ne kemi qenë shok më shumë se sa koleg në muzikë. Ne jemi rritur bashkë edhe çdo gjë që kishim bashkë, ne nuk ja tregonim njëri tjetrit historitë për të bërë këngë. Okay, ato lindin vetë pastaj.
8: Po vllai, çam ndodhi po ma bëj një këngë kafe
7: kështu. Ese do e bëjmë një këngë këtë se un kam të gjën. Ne flisim për sportin aty vinte Flori nesër ta kishte tekst. Oh, po çfarë bëj?
6: Miri, e gjithë bota jemi dy. Nëse nuk të duhet ta lidhësh këtë këngë me një dyshë romantike, me kë do ta lidhje?
7: Dhe ta thash me historinë që është krijuar kënga.
6: Po lëre pra përveç historisë.
7: Po nuk e
6: hiq dot ajo.
7: Po nuk e hiq dot atë histori. Është histori shumë e fortë, prandaj.
9: Një tjetër këngë që po prap është aq e bukur.
7: Katë tua do jem, ha vazhdojmë.
9: Jo, ajo është e fundit sa të kam qejf shumë. Lule të bukura ka Tirana.
7: Ja dedikoj të gjithë vajzave të bukura të Tiranës.
8: Në Tiranë.
7: Edhe blondave, po edhe bjondave. Sa ty është për blondet ajo kënga, po? Po se nga i bjonda atë ne.
9: Kush ka pasur më shumë hieshi sipas teja?
7: Hieshi?
9: Mhm. Brenda shtëpisë.
7: Ema, të gjitha vajzat kanë pasur hieshi.
8: Kishte ndonjë nga Tirana atje? Stelina ka
6: jetë. Tironi nga Durrësi.
7: Tironce, jo. Ama, nuk e di. Jo, jam duke.
9: Asu nuk di të ketë pasur.
8: O mirë. Jam kurioze, vajza jote a quhet Tironse? Se babi në Tirana?
7: Po, shiko, shiko, vajza ime quhet shqiptare dhe gjermane.
9: Tironse. Si ka të
7: dytë, pa Tironse, sepse edhe kur flet ashtu flet me atë dialekt kështu. Se ka nga nona vet. Nga nona, do të thënë nga gjyshja, ne i themi nona.
9: Nona.
7: Tironse.
9: Dhe kalojmë te kënga ime preferuar, që është Krahët e tu do të jem.
7: Kush ka Krahët e tua do jem.
9: Po pra, do jem, ashtu e lexova unë. Po
7: po
9: të pushosh dhe të më dëgjosh.
7: Nuk po skasësh.
9: Kush ka qenë mbështetja jote më e madhe në Big Brother?
7: Ah, mbështetja më e madhe nga jashtë.
9: Brenda.
7: Mbështetje që
9: kisha brenda. Se nga jashtë një mbështetje që ti gjithmonë i gjej një krah për të mbështetur.
8: Se nga jashtë dim që ishte lart.
7: Shiko, në momentet e para, po. Në momentet e para ka qenë Lore, ka qenë Stelina kur erdhi, patjetër, ka qenë Edisa.
8: Livia, Juela, ndoshta.
7: Livia, Juela ishte me Hope, po ishte edhe Juela. Nga erdhi atë ishte, po, ok. Po këto kanë qenë mbështetjet, unë me këto kam pas Marko, patjetër po Marko nuk është se u aktivizonte. Në disa
8: si ti, Miri, do të them. Mbështetja ime më e madhe ka qenë publiku edhe nuk
7: Brenda tha ti tani.
8: Po
7: tani, më liqë thoni Brenda.
8: Sikur ndërsa ajo që të mbronin ata atje, mendoj se gjithmonë kanë pasur atë interesin e vetë që shikose të rriqem ose kput, kupton? Që nuk duhet ishte mbështetur aq shumë edhe te personazhet e tjerë, mendoj.
7: Shiko, unë nuk është se jam mbështetur, po sidoqoftë atje Brenda duhet ta kishe një person që ti të flisje je afër të kupton të mbështetë. Nuk jetohet vetëm në atë shtëpi. Kush ka jetuar vetëm?
9: Ka dal nga. Për këtë do thoje ti.
7: Ka dal nga Taravelja.
9: Ishte një
6: histori tjetër
9: kjo. E qartë fare kjo.
7: Ishte i vetëm, s'kam çfarë të bëj. Unë e du shumë Kristin. Edhe domethënë për posa atyre gjërave që kemi kaluar atje brenda, ishte një personazh shumë i mirë. Unë e kam piketuar që në fillim Kristin, i thoja që ne do shkojmë finale të dy, sepse kishte me Kristin kishte shumë kishte situata. Domethënë ishte edhe për debatin që e skalonte nga një herë. Po kishte edhe pjesën njerëzore, sepse unë me të flisja edhe për muzikën dhe për po kam me Kristin po patjetër. Okay. Por jetoj vetëm pra, dhe kur jeton
9: vetëm. A do bëni një bashkëpunim së bashku?
7: Emë, kismet zonë të
9: shumë. Emë, mirë
6: me kismet. Që do lidhet?
9: A ju lidhet zhanera, ta gjeni...
7: Shiko, po tjetë...
9: A keni këtë kimin për të kryuar?
7: Po tjetë dëshira e mirë, po tjetë kimia e mirë, po tjetë materiali duhur, që farë do lojë zhaneri...
6: Do lidhet.
7: Do lidhet se zbën.
9: A Miri, ku do ja thoje ti sot krahët e tua do jem?
7: Familjes time.
9: Brenda shtëpisë asnjë personi?
7: Jo.
9: Jo.
7: Të shikrat e tua do jim është...
9: Së mundesh, t'ja thuash. Do na e këndosh pak këtë? Të lutam.
7: Që më frymë me kujtime, më ndohë të jem pa ty në për turma i haruar. Një njeri që nuk jam më, për diku kam ekzistuar. Jetë kam nga buza jote me ty pra.
6: Që ta mbyllim edhe njerë këtë këngën. Se ha shumë diskutim kjo. Kush është kënga pra krahët e tua do jem?
7: Po, familjes pra.
6: Qartë, i e zauruam këto. Kush është banori që t'ka surprizuar më shumë me besnikërinë e ti?
9: Asnjë më.
7: Edisa.
6: Ah, Edisa. Nice. Pse?
7: Se ka qenë ka qenë drejt për drejt që kur ka ardhur në fillim, ka mbajtur të njëjtën linjë dhe kur kemi dalë jashtë e kam parë që ka qenë korrekt.
6: Okay.
7: Edhe unë nuk e njeha, nuk e dija nga jashtë, nuk e njeha jashtë.
9: Ne kemi dëshirë thjesht që ta mbyllim emisionin me një këngë, ose çfarë këngë tjetër?
6: Jo, zgjidhje ti. Zgjidhje ti.
7: Amon vllasi ta falsha, trupin piktur do të zemrën së ndalsha. Rasha, dashni me ty rafsha, bukur si sot gjithë jetën të pafsha. Tingi tingi tingi tingi tingi tingi e, një e një bën dy, por ti je sa për tre. Tingi tingi tingi tingi tingi tingi e, ja ku më ke zemër, ja ku më ke.
6: Zonir për sot.
9: Ne shijuam vërtet shumë të intervistë me ty Miri, të urojmë shumë suksese në vazhdim.
7: Faleminderit shumë.
9: Me presim të dëgjojmë projektet e juaja të reja.
7: Edhe mua më bëhet qefi që më morët për hapjen e sezonit. Ju aprufsha marr. Edhe i pafshi hari këtë sezonin të mirë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.
6: Ne do të ridëgjohemi përsëri të njëjtën tjetër në orarin ton të përhershëm 18:00 në Top Albania Radio ishin FM në kanalin 10 në Digital.
9: Ju po them,
6: mua.
9: Bashkëngjëri
5: dëgjofshëm. Nëse jeti radioje,

Tërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com. Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Nëse se ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00, nga data 20 shtator.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Pagat e magistratëve, ministri Malaj ka sqaruar se Ministria e Financave ka zbatuar ligjin teksa ka refuzuar të hapë thesarin e shtetit pa një vendim të kuvendit. Malaj ka theksuar se qeveria do ta zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese më 17 shtator, kur të miratohet ligji i përkatës. Ministri i Financave publikoi dhe pagat që sipas tij kërkojnë gjyqtarët dhe prokurorët, duke deklaruar se rritja do të kushtonte buxhetit të shtetit 40 milionë euro shtesë çdo vit, ndërsa kërkesa për pagat e prapambetura për periudhën 2023-2026 do të kishte një efekt financiar prej 125 milion eurosh. Ministri i Financave reagoi disa orë pasi u kallëzua penalisht në SPAK së bashku me sekretarin e përgjithshëm të ministrisë dhe drejtorët e thesarit në të gjithë vendin, nga 18 drejtues të gjykatave të vendit dhe dy krerë të shoqatave të gjyqtarëve dhe prokurorëve për bllokimin e rritjes së pagave të magjistratëve. Ambasadori i Gjermanisë në Shqipëri, Karl Bergner, ka përcjellë një mesazh të qartë për rrugtimin evropian të Shqipërisë, duke theksuar se pavarësia e gjyqësorit dhe lufta e pakompromis ndaj korrupsionit, veçanërisht në nivelet e larta, mbeten kushte të panegocueshme për avancimin drejt Bashkimit Evropian. Në një intervistë për Deutsche Welle, Bergner vlerëson progresin e bërë nga Shqipëria në procesin e integrimit, por nënvizon se reformat duhet të sjellin rezultate konkrete dhe të prekshme në praktik.
1: Top Albania Radio.
2: El Niño po forcohet me ritme shqetësuese dhe parashikimet e reja kanë rritur frikën për ndikime të forta në klimë, bujqësi dhe furnizimin global me ushqime. Meteorologët vlerësojnë gjithashtu se gjatë periudhës tetor-dhjetor-2026 ka rreth 75% probabilitet që të regjistrohet një episod historik me intensitet më të madh se ngjarjet e mbarshme të El Niños të regjistruara që nga viti 1950.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Nuk na duan analizat tanivër. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
6: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes,

Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios. Ja të kemi sërish së bashku nga ora 20 deri në orën 22 në Lancho, emisionin tuaj të preferuar sepse flet vetëm për muzikën, për lajmet më interesante, si dhe luajmë patjetër muzikën më të re ekskluzivisht në Top Albania Radio. Sot është një datë e shënuar në muzikë sepse në vitin 1988 Guns N' Roses arrin për herë të parë në vendin e parë të Billboard Hot 100, i superklasifikimit në fakt historik në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Sweet Child of Mine. Ndërkohë në 91-shin, Nirvana publikon në Shtetet Bashkuara të Amerikës Smells Like Teen Spirit, këngën që pa tjetër do të ndryshonte përgjithmonë karrierën e tyre dhe do të çonte grunge-in, pra këtë rrymë kaq interesante, në mainstream. Ndërkohë, në 2010-ën, Robin Rihanna Fenty publikon Only Girl in the World, singlin e parë nga albumi Loud, kënga pa tjetër që u kthye në një sukses global, arriti numër 1 në Billboard Hot 100 dhe më vonë fitoi edhe çmimin Grammy për Best Dance Recording. Ndërkohë, e fundit jo më pak nga rëndësia. Në fakt, në vitin 2015, Selena Gomez publikon Same Old Love, singlin e dytë nga albumi Revival, kënga u bë një nga hitet patjetër përcaktuese të asaj epoke të Selenës dhe arriti deri në top 5-ën e Billboard Hot 100. Biles kjo këngë në fakt edhe ka shpikur në fakt kjo periudhë e Selenës. Ky album Revival ka shpikur edhe një tjetër nën rrym të titulluar Whisper Pop. Bugur, hidhemi tek You Know Me nga Chris Stassi dhe Mars Faye. Mirë se erdhët në Lancer, rikthehemi.

Albania Radio. Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çanta, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 80% ulje për një vit.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqe apo e afroi shtëpisë së gjyshes.
2: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Kur bëhet fjalë për vesën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O, vitet!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën.
5: O, vitet!
4: Vital, cilësi në katër stin.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
8: Për momentin po i përgjigjem shumë preferuesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
9: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
10: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
11: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.

është qualcosa per te nga Ligabue, something for you, diçka për ty dhe diçka për ju dëgjues. Në fakt është që ky episod i Lanços do të jetë shumë i veçantë sepse ka lajme nga spektre të ndryshme kulturore, do të kemi një super rubrikë në fakt, por le të hyjmë në temë. Do të fillojmë me temën e parë. Në fakt Nirvana do të nderohen me Video Vanguard Award, dëshmimi më prestigjioz në fakt i ceremonisë MTV VMAs për këtë vit 2026. Ndërkohë, The Weeknd kalon shifrën maramënse prej 1 miliard dollarësh me turneon After Hours Till Dawn. Nga ana tjetër kemi një super bashkëpunim në fakt të rikthyer mes Shakirës dhe Malumës. Dyshja ka paralajmëruar këngën e tyre të re titulluar Agua. Ndërkohë, për rubrikën ju fola, për rubrikën ju premtova, për rubrikën do të flasim sepse do të flasim për 10 fakte interesante për Dolly Parton që ndoshta ju nuk i dini, për legjendën e rrymës country patjetër. Dhe lajmi më i fundit, Ariana Grande shpallet mbretëresha e verës. Hate That I Made You Love Me është kënga globale numër 1 e verës sipas statistikave të Billboard. Në fakt, bukur. Hidhemi te kënga e radhës, është Postcard nga Moncrief. Ne rikthehemi vetëm pas pak në Lanço për të hyrë direkt e te lajmi i parë.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emri, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këstë?
5: Po interesi.
6: Gigabyte,
5: çmimi,
6: interesi, kamera, procesori.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen. Spot.
8: Let's go.

këndoshë Miley Cyrus me këngën e saj më të fundit të në faks që është udhëhese e albumit me të njëjtin titull Best Persuades për të hedhur tek Nirvana. Në fakt do të marrim një nga çmimet ky grup më prestigjioze në MTV Video Music Awards. Grupi legjendar është shpallur fitues i Video Vanguard Award 2026, një çmim që ponderon në fakt ndikimin afatgjatë të artistëve në videoklipe, pra kinematografinë, le të themi vizuale në muzikë dhe kulturën pop. Njoftimi erdhi më 9 shtator, pikërisht 34 vite nga performanca e parë e Nirvanës në VMAs në vitin 1992. Dhe atë mbrëmje, Kurt Cobain, Chris Novoselic dhe Dave Grohl performuan Lithium, ndërsa grupi fitoi edhe çmimet Best New Artist in a Video dhe Best Alternative Video për Smells Like Teen Spirit. Në total, Nirvana ka fituar 5 VMAs gjatë viteve nga 92-shin tek 94, dhe videoklipi Smells Like Teen Spirit posaçërisht luajti një rol të zakonshëm, të jashtë të zakonshëm për të qenë më specifik, në shpërthimin global të grupit dhe në sjelljen e grunge-it në mainstream. Nirvana bëhet kështu grupi i parë rock që merr Video Vanguard Award që nga Duran Duran në vitin 2003. Bukur, tashmë do të hidhemi tek How to Pray nga Dahi, Kendrick Lamar dhe Amber Mark. Do të rikthehemi vetëm pas pak në Lanço, shijoni këto ritme muzikore, kënga është vetëm për ju, rikthehemi pas pak në Top Albani Radio.

0: Pro, Ajran Erzeni.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance dhe Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Jemi rikthyer sërish në studio sa po ndoqem Natalie Imbruglia me Beautiful Love. Ah, dashuria është shumë e bukur, sidomos kur dashurin ti ke muzikën në fakt, siç ka ndodhur në rastin e The Weeknd, i cili vazhdon të thyej rekorde me turneun e tij gigant After Hours Till Dawn Tour, i cili tashmë ka gjeneruar mbi 1 miliard dollar të ardhurat në nivel global. Vetëm pjesa më e fundit në fakt, pra këmba siç e thon ato e turneut në Europë dhe Mbretërinë e Bashkuar, u mbyll me rreth 345 milion dollar nga shitjet, duke e çuar edhe më tej suksesin e një turneu që nisi që në vitin 2022 dhe unë personalisht në 2023 kam qenë në Paris dhe e kam ndjekur pikërisht këtë tour. Por ndikimi nuk është ndalur vetëm te shitja e biletave. Në fakt, sipas të dhënave në Polestar, koncertet e The Weeknd kanë gjeneruar gjithashtu mbi 600 milion dollar ndikim ekonomik vetëm në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Francë përmes turizmit, hoteleve, restoranteve dhe shpenzimeve të tjera patjetër të lidhura me eventet. Nga një turne i projektuar, i konceptuar fillimisht për dy albume në një spektakël global prej miliarda dollarësh, After Hours Till Dawn Tour është kthyer në një nga kapitujt më të mëdhenj të karrierës së The Weeknd. Dhe në fakt ne kemi thënë edhe në lançë më përpara që The Weeknd do zhvishet nga kjo novk dhe do thotë do prezantohet në publik në fakt me emrin e tij të vërtet Abel Tesfaye. A do ketë një ndryshim në tematika në lirikat, në zhanrin që ai përfaqëson këtë datë? Kuptojm. Bukur, hidhemi tek For Your Entertainment nga Ellie Goulding. Kthehemi pas pak në Lancho.

0: ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
1: Për momentin përpërgjigjem shumë preferuesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
2: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
3: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Vote now. Votoni tani. Në topawards.topfish.

0: Top Radio TV. Power FM.
1: Number one. Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
2: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Qytetarët vijnë me protestën në bulevardin Dëshmorë të Kombit në ditën e 103 të saj. Me flamuj kombëtar, protestuesit vazhdojnë të kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe qeverisë së tij, të cilën e akuzojnë për korrupsion. Një nga drejtuesit e tubimit tha se të shtunën pritet të zhvillohet një protestë masive me pjesëmarrjen e diasporës. Banorët e zonës së Durrësit të Ri, një urdhëndryshe si Ishkëneta, kanë protestuar mbrëmjen e sotme për mungesën e investimeve në infrastrukturë, çka ka shkaktuar përmbytje të përsëritura në zonë. Sipas tyre, ende nuk kanë marrë dëm shpërblimet për pasojat e përmbytjeve të fundit. Protestuesit kanë bllokuar përkohësisht qarkullimin në rrugën Vllazërimi, një aks i rëndësishëm që lidh qytetin me autostradën Durrës-Tiranë dhe është pjesë e unazës së qytetit. Dëgjesa publike e zhvilluar në Rajc për reformën e re territoriale është mbyllur me tensione dhe braktisje nga ana e banorëve. Takimi i menduar si një tryezë konsultimi mbi të ardhmen e bashkisë Perrenjasit degradoi në debate pasi deputetët e Partisë Socialiste refuzuan të mbajnë një qëndrim. Gjatë takimit banorët e Rajcës kërkuan me ngulm nga deputetët socialistë të zonës Bora Muzhaqi dhe Ursi Komici që të deklaroheshin hapur pro apo kundër planit të re territorial, por diçka e tillë nuk ndodhi. Kanë dalë në shitje e biletat e rezervuara për tifozët shqiptar për ndeshjen San Marino-Shqipëria vlefshme për UEFA Nations League, Liga C, që do të zhvillohet më 29 shtator. Tifozët shqiptar që dëshirojnë të ndjekin kombëtaren për këtë sfidë në transfert mund të blejnë biletat për sektorët e dedikuar për tifozërin mike.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Teg Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qet, Bir. Studio e më bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin.

Jemi rikthyer sërish së bashku të dashur dëgjues të Top Albania Radios, tashmë për rubrikën tonë të përditshme të lanços. Do të shpalosim 5 vendet e para të një klasifikimi në fakt dhe mbrëmja e sotme i dedikohet Mbretërisë së Bashkuar. Pa dyshim, një nga këngët më ikonike të Dolly Parton është shkruar për një film në fakt me të njëjtin emër ku ajo edhe vet ishte aktore. Dolly Parton, 9 to 5, vendi i 5.

Number 4. Stella Lefty është një prej emrave të rinj në fakt që përfiton vëmendje, ndërsa Boston është kthyer në këngën e saj më të suksesshme deri më tani. Do ndjekim së bashku vendin e katërt.

Në vend të tretë pozicionohet Hugel, Imael Angel dhe Ultra Nate, një bashkëpunim dance ku spikat edhe pikërisht ky artist i fundit, zëri pas klasikut të viteve 90s, Free.

Sienna Spiro është një artiste e re britanike e cila po tërheq vëmendje veçanërisht për vokalin e saj soul. Dhe pikërisht kjo artiste pozicionohet në vendin e dytë me Great Expectation.

Mbretëron këtë klasifikim Ella Langley, e cila është një nga emrat që po tërheqë gjeneratën e re të rrymës country, sidomos në Amerikë, ndërsa Choose in Texas është pikërisht kënga që është kthyer në një prej hiteve më të mëdha të saj së bashku e ndjekim.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqe po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

ndryshëm The Team nga Central Cee, i cili është një raper dhe kantautor britanik shumë i njohur. Ai konsiderohet si një nga figurat kryesore më të suksesshme të rrymës UK rap dhe drill në skenën ndërkombëtare. Bukur, tani kemi bërritur në një moment shumë të veçantë, kemi një rubrik Cue the Music.

Dolly Parton kalon pas jo vetëm një katalog të jashtëzakonshëm muzikor, por edhe një jetë plot histori që duket thuajse e pabesueshme, nga mënyra se si familja e saj pagoi mjekun kur ajo lindi, te një këngë që askush nuk mund ta dëgjojë deri në vitin 2045, ja 10 fakte interesante për ikonën e muzikës country. Fakti i parë, mjeku që e solli në jetë u pagua me miell misri, pra nuk i kanë dhënë xhixhat, po i kanë dhënë miell misri. Dolly lindi një kasolle të vogël në fakt me vetëm 2 dhoma në shtetin Tennessee, në një familje me 12 fëmijë. Familja e saj ishte aq e varfër sa sipas vetë këngëtares, mjeku që ndihmoi në lindjen e saj u pagua me një thesë miell misri. Fakti i dytë, hiti që po ndjekim dhe në këto momente Jolene dhe I Will Always Love You mund t'i ketë shkruar në të njëjtën ditë. Dy prej këngëve më ikonike të historisë së saj u shkruan në të njëjtën periudhë dhe Dolly ka treguar se beson se mund t'i ketë kompozuar në të njëjtën ditë. Jo kesh në fakt për një ditë pune. Fakti i tretë, i tha jo Elvis Presley. Elvis dëshiron të regjistronte I Will Always Love You, por menaxheri i tij, Colonel Tom Parker, kërkoi 50% të drejtave të publikimit dhe Dolly patjetër që refuzoi, edhe pse ka treguar se vendimi i theu zemrën. Vite më vonë, versioni i Whitney Houston u kthye në një fenomen botëror. Fakti i katërt, ajo mori pjesë në një konkurs imituesish të Dolly Parton dhe humbi. Po, Dolly Parton nuk arriti të fitonte një konkurs për të dukur si Dolly Parton. Ironia e fatit këtu është shumë interesante. Ajo mori pjesë fshehurazi në një konkurs ku konkurrentët imitonin pamjen e saj duke egzageruar patjetër madje flokët, grimin e të tjerë, të gjitha elementet vizuale dhe kostumografike që e bëjnë Dolly Parton të jetë një ikon. Askush nuk e kuptoi se ishte ajo dhe ajo biles as nuk mori mjaftueshëm duar trokitje sa për të fituar. Fakti i pest, ka parkun e saj të lojrave, por ajo vetë nuk hipën në lojra. Dolly është bashkëpronare e Dollywood, një prej atraksioneve turistike më të njohura të Tennessee's, dhe ironia, ajo nuk hipën në roller coaster atë e vetë të në fakt të parkut sepse vuan nga motion sickness, pra ka problem e zë makina, letë themi shumë që ti bjem shkurt. Fakti i gjasht, ka ndimuar në shpërndarjen e qindra milion librave falas. Në vitin në fakt 1995, ajo krijoi Imagination Library, e frymzuar nga babai i saj, i cili nuk ishte mësuar të lexonte dhe të shkruante. Programi u dërgon libra falas fëmijëve që nga lindja deri në moshën 5 vjeçare dhe sot është shtrirë në disa vende të botës. Fakti i 7. Dolly ka treguar se shpesh nuk e hesh grimin përpara se të flej. Arsyeja është tipike Dolly në fakt. Në rast ndonjë emergjence gjatë natës dhe nëse duhet dalë papritur jashtë për ndonjë emergjencë pikërisht, ajo dëshiron të jetë gati për kamerat, për paparacët. Grimin e hesh dhe ribën në mëngjes çdo ditë. Fakti i 8, ka shkruar mira këngë, por nuk lexon partitura. Pra partiturat janë pjesë këngës që shkruan në një formë teknike me nota muzikore, me çelësinë e solit të basit, besoj më kuptuat për çfarë bëhet fjalë. Pavarësisht se ka kompozuar mira këngë gjatë karrierës së saj, Dolly nuk është trajnuar për të lexuar muzikën në mënyrën tradicionale, pra solfezhin. Talenti i saj si kantautore është zhvilluar kryesisht përmes dëgjimit, instrumenteve dhe instiktit muzikor. Fakti i 9, ajo dhuroi 1 milion dollar për kërkimet që kontribuan në vaksinën Moderna. Në vitin 2020, Dolly Parton dhuroi 1 milion dollar për Vanderbilt University Medical Center për kërkime mbi COVID-19. Një pjesë e financimit mbështeti punën shkencore që lidhe me zhvillimin e vaksinës, patjetër Moderna, siç edhe unë e përmenda. Dhe fakti i fundit, fakti i 10, ajo ka një këngë që askush nuk duhet ta dëgjojë deri në vitin 2045. Dolly regjistroi një këngë sekrete dhe vendosi në një kapsul kohe në Dollywood. Udhëtimi në fakt dhe udhëzimi i kësaj këngë ishte që ajo të mos hapej deri në vitin 2045, kur Dolly do të festonte 100 vjetorin e lindjes. Pra, ekziston ende një këngë Dolly Parton që bota ende nuk e ka dëgjuar dhe duhet të presim deri në 2045, gati 2 dekada për ta zbuluar. Një super rubrik në fakt, unë kënaqja shumë duke lexuar dhe shfletuar mbi jetën e Dolly Parton. Në fakt, gjithë algoritmi i TikTokut kanë përshtyven një shmbushur të gjithëve me video humoristike, me video shumë interesante dhe jo vulgare në fakt, sepse Dolly Parton ka qenë një personazh që shpesh herë edhe është shinjestruar për sa i përket tabloidëve dhe të gjithë të tigave që kanë qenë jo fort të kënaqshme për imazhin dhe nuk e reflektonin vërtet estetikën dhe brandin që Dolly Parton ka ndërtuar në 80 vite jetë. Bukur, hidhemi tek Pay That Toll nga One Republic, rikthehemi pas pak.

0: Ayran Erzeni.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

Sa po ndoqëm Love Right Here nga kantautori dhe këngëtari amerikan në fakt Parson James, a ju bëjë njërë botërisht, globërisht, si të doni ju, në vitin 2015 si bashkëpunëtor dhe zëri kryesor në hitin e madh Stole the Show të DJ dhe producentit njërë norvegjez Kygo. Bukur, kemi një rikthim në muzikë. Shakira dhe Maluma po bashkojnë sërish forcat. Dy yje kolumbian kanë njoftuar bashkëpunimin e tyre të ri titulluar Agua, i cili do të publikohet më 17 shtator. Njoftimi u shoqërua edhe me një imazh në fakt të dy artistëve, duke ndezur menjëherë reagimet e fansave, sidomos apasionantët e muzikës latine. Projekti shënon një tjetër kapitull në një prej dysheve në fakt më të njohura të muzikës latine. Shakira dhe Maluma, duhet ta përmendim këtë, dhe siç e mbani mend të gjithë ju, janë disi elemente nostalgjike këto që po them tani. Kanë bashkëpunuar disa herë më parë me Chantahe, si suksesin e tyre më të madh në fakt të vitit 2016. Kjo këngë e publikuar u kthye në një hit ndërkombëtar dhe videoklipi i saj numëron miliarda shikime në platformën YouTube. Ata kanë punuar së bashku edhe në këngë si Clandestino dhe Trap, dhe tashmë, një dekadë pas publikimit të Chantahe, dy artistët duket se janë gati me municionet e duhura për të rikthyer me Agua. Detajet të tjera rreth këngës nuk janë zbuluar ende, por publikimi është vetëm pak ditë larg, 17 shtator. Bukur. Hidhemi tek Lisa nga Blackpink, kjo është

Sa po ndodhëshim Pretty Girls nga reperi amerikan G-Eazy, i njohur për hitet e ti si Him and I, këka tjetër mo, I Mean It, këka tjetër Me, Myself and I, nuk po kujtohen të gjitha, por është një artist në fakt mjafti mirë njohur për hitet e ti globale, në fakt që kanë pushtuar çdo klasifikim. Bukur, nga G-Eazy tek Ariana Grande, ajo ka hyrë zyrtarisht me këngën më të madhe të verës në bot në histori. Në historinë e kësaj vere, pa tjetër, Hey That I Made You Love Me është shpallur nga Billboard si Global Song of the Summer 2026, duke kryesuar renditjen që matë performancën e këngëve në nivel ndërkombëtar dhe komercial gjatë sezonit veror. Kënga, pjesa e albumit të saj të ri, Petal, u kthye në një nga sukseset më të mëdha të kësaj vere, duke nominuar platformat e streamingut dhe klasifikimet ndërkombëtare. Me këtë rezultat, Ariana i bashkohet një liste mjaft interesante fituesish të viteve të fundit. Në 2023-shin, ky titull shkoi për Seven nga Jungkook, pjesë e BTS dhe Lato Reperes, në 2024-ën për Espresso të Sabrina Carpenter, ndërsa në 2025-ën kënga globale në fakt e verës ishte Ordinary nga Alex Warren. Suksesi i Ariana Grandes vjen në një periudhë veçanërisht të fortë, le të themi kështu, për ta përcaktuar me një term specifik. Petal debutoi në vendin e parë të Billboard 200, ndërsa të 12 këngët e albumit arritën të futeshin në Billboard Hot 100. Pra, nga albumi numër 1 të kënga globale e verës, Petal po rezulton një tjetër kapitull gigant në karrierën e Ariana Grande. Dhe ndonjëherë na vjen keq kur dëgjojmë lajme si Ariana Grande po shkëputet nga muzika dhe po del nga mediat për një kohë të pasaktuar. Megjithatë, suksesi duhet që t'i japë një forcë dhe një formë motivimi, pse jo. Bukur, hidhemi tek Bosa nga Eliana.

dashëm të super bashkëpunim mes Kënin dhe Jam Cook, titulluar Surrender. Dhe kjo ishte kënga përcjellëse e këtij super episodi të lançës që sapo përfundoi. Dhe siç titulli sugjeron, Surrender dhe kënga e radhës Lose Myself, unë uroj që ju t'i dorëzoheni natës, të dilni ta shijoni, nëse jeni në trafik qëndroni në Top Albani Radio me super muzikën që ne kemi dhe programacionin. Nëse jo, atëherë kënaqjuni, bëni qejf, mos ju marrni malli shumë sepse rikthehemi ditën e nesër. Mirë u dëgjofshin.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Sot dita e 10 e muajit shtator dhe gjyqtarët e stafit ndihmëse nuk janë paguar. Kjo ka bërë që protesta e punonjësve të gjykatave të përhapet në disa gjykata të vendit, duke bojkotuar punën në ofrimin e shërbimeve. Ngërçi nisi pasi kuvendi nuk miratoi brenda fatit të 31 korrikut formulën e re për pagat sipas kërkesës së gjykatës kushtetuese. Ngërçi me pagat e magistratëve dhe administratës gjyqësore, sot mblodhi Këshillin e Lartë Gjyqësor në një takim të jashtëzakonshëm. Gjyqtarët thonë se nuk bëhet fjalë vetëm për një mosmarrveshje financiare, por për një çështje që prek pavarësinë e drejtësisë dhe raportet kushtetuese ndërmjet pushteteve.
2: Gjyqtarët e Republikës nuk kanë vendosur as masën e pagës së tyre, as rritjen e saj dhe as formulën mbi të cilën ajo për llogaritet. Statusin tonë e ka përcaktuar kushtetuta. Pagën e garancitë e saj i ka përcaktuar ligji. Për kushtetueshmërinë e këtij rregullimi është shprehur gjykata kushtetuese. Kur kërkojmë respektimin e këtyre garancive, nuk kërkojmë një privilegj apo një përfitim të ri. Kërkojmë që shteti të përmbush detyrimet që burojnë nga kushtetuta, ligji dhe vendimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese.
1: Ishte e kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi. Pagat e magistratëve, ministri Malaj ka sqaruar se Ministria e Financave ka zbatuar ligjin, teksa ka refuzuar të hapë thesarin e shtetit pa një vendim të kuvendit. Malaj theksoi se qeveria do ta zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese më 17 shtator, kur të miratohet ligji përkatës. Malaj publikoi edhe pagat që sipas tij kërkojnë gjyqtarët dhe prokurorët, duke deklaruar se rritja do t'i kushtonte buxhetit të shtetit 40 milionë euro shtesë çdo vit, pa llogaritur pagesat e prapambetura që kanë një total prej 125 milionë eurosh. Ministri i Financave u kallëzua penalisht në SPAK së bashku me sekretarin e përgjithshëm të ministrisë dhe drejtorët e thesarit, nga 18 drejtues të gjykatave të vendit dhe dy krerë të shoqatave të gjyqtarëve e prokurorëve. Kryeministri Edi Rama e konsideron të drejtë qëndrimin e ministrit financave, duke argumentuar se vetëm kuvendi i Shqipërisë ka kompetencën për të vendosur mbi fondet e buxhetit të shtetit. Ai ka bërë të ditur se ministri i financave është të konsultuar paraprakisht me të dhe me ministrin e drejtësisë për këtë çështje. Ambasadori i Gjermanisë në Shqipëri, Karl Berger, ka përcjell një mesazh të qartë për rrugtimin evropian të Shqipërisë, duke theksuar se pavarësia e gjyqësorit dhe lufta e pakompromisë ndaj korrupsionit, veçanërisht në nivelet e larta, mbeten kushte të panegocueshme për avancimin drejt Bashkimit Evropian. Në një intervistë për Deutsche Welle, Berger vlerëson progresin e bërë nga Shqipëria në procesin e integrimit, por nënvizon se reforma duhet të sjellë rezultate konkrete dhe të prekshme në praktik.
0: Top Albania Radio.
1: Qeveria prezantoi programin kombëtar të strehimit Rilindja 2.0 për të përmirësuar kushtet e banesave për 663 familje në vend. Kategorinë nevojë do të alokohen 700 milion lek. Kryeministri Edi Rama dha detaje.
3: Banesa sociale me qira do të parashikojnë ndërtim të ri, blerje të drejtpërdrejt nga tregu, përshtatje të objekteve shtetërore ose të objekteve të konfiskuara. Pastaj vim tek banesa me kostot ullët, që është një tjetër program, i cili lidhet me subvencionin nga ana e shtetit të kredis, duke pasur parasysh që banesa e kredituar të hyjë në kategorinë e banesave me kosto të ullët. Përmirësimi i banesave ekzistuese për grupet vulnerabël, si dhe një projekt, një program i veçantë infrastrukture në zonat informale.
1: Qytetarët kanë vijuar protestën në bulevardin Dëshmorët e Kombit në ditën e 103 të saj. Me flamuj kombëtar, protestuesit vazhdojnë të kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe qeverisë së tij, që e akuzojnë për korrupsion. Një nga drejtuesit e tubimit tha se të shtunën pritet të zhvillohet një protestë masive me pjesëmarrjen e diasporës.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Kroacia zgjesoi rreth 15 ton speca të kuq nga Fieri, kjo pas

0: Kesa ishte që të shpallën fajtore të dënohen me heqë lirie Hajreddin Kuçi me 9 muaj burge, Fadil Fazliu, Isni Kilaj e Bashkim Smakaj me nga 3 vite se cili. Mbrojtja dhe prokurorët kanë 3 ditë kohë për të dhënë argumentet përmbyllëse në çështjen që lidhet me gjyqin dhe Thaçit dhe 3 ish drejtuesve të tjerë të UÇK-s. Pas prokurorisë, radhën e ka mbrojtja ish presidentit të Kosovës.
1: Lajme nga bota.
0: Gjatë qëllimit të mbajtur në natën e partë konventës republikane për zgjedhjet e mes mandatit, presidenti Donald Trump nuk u përmbajt në premtime, ajmi i bujshmi ishte për të shpërblyer me nga 5.000 dolar çdo Amerikan në rast fitoreje të republikanëve. Trump tha se lufta me Iranin do të përfundoj pas zgjedhjeve të mes mandatit në nëntor, duke shtuar se çmimet e naftës nuk do të ulen deri atëherë, ndërkaq argumentoi se ia vlente vuajtja ekonomike afa të shkurtër për të parandaluar Teheranin të zhvillonte armë bërthamore e që Irani i mohoi. Një shfaqje spektakolare me dronë morjet në qiellin e New Yorkut në prag të 25 vjetorit të sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001, plot 2977 dronë u ngritën mbi portin e New Yorkut, duke formuar siluetën e kullave binjake dhe duke përcjell një mesazh të fuqishëm përkujtimor, çdo dronë përfaqësonte një nga 2977 jetët e humbura. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka paralajmëruar masa të reja për mbrojtjen e fëmijëve nga ndikimi i algoritmeve dhe përdorimi i tepër të teknologjisë. Në një postim në platformën X, ajo tha se Europa nuk duhet të pranojë një realitet ku fëmijëria formësohet nga algoritmet. Von der Leyen deklaroi se detajet e propozimit do t'i bëjë publike në fjalimin e ardhshëm për gjendjen e Bashkimit Evropian. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Erbin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Back to the Beginning, mundësohet nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
2: Për të kuptuar ku po shkon, kujtohu nga erdhja.

beginning. Ju përshëndes të gjithashtu sikur se zakonisht, çdo të njëjtë pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albania Radio dhe sigurisht në Star TV në kanalin 10 në Digital. Një sezon i gjatë, shumë të ftuar, shumë minuta kujtime është të transmetuara të bashkëbiseduara në këtë studio dhe në fakt jemi në fund të këtij udhëtimi sepse vera është e nxehtë dhe është e gjatë për të gjithë. Po, vera është e nxehtë dhe është e nxehtë edhe për ne. Ndonse unë asnjë nuk kam kuptuar pse vera duhet zgjasi kaq shumë ndërkohë që pushimet zgjasin shumë pak. Po shën si ka, ky është programi i fundit i këtij cikli për këtë sezon për të rikthyer përsëri në shtator me ca ndryshime të reja, me ca mënyra të reja të të ardhurit tek dëgjuesi, tek shikuesi, tek audienca, tek publiku ynë. Ka qenë sigurisht një kënaqësi për të ndarë bashkë orë transmetimi në këtë studio shumë të dashur për shqiptarët, sepse në fund fundit ne vazhdojmë të mbetemi Radio Brand. S'mund të flitet për radio nëse nuk flitet për Top Albania Radio. Dhe shumë kënaqësi që këtë bisedë unë do ta mbyll me një mik të veçantë të kësaj studio, timin të televizioneve, të medias. Endriku është njëri që e do, e ka dashur gjithmonë median edhe kur ka qenë pjesë e saj dhe kur s'ka qenë pjesë e saj dhe kur media është rrotulluar rreth tij dhe kur ai është rrotulluar rreth medias, ne jemi bashkë pjesë një projekti të përbashkët. Për disa muajsh kemi bashkëjetuar gjatë këtyre kohëve. Dhe siç e dini, këtu s'mund të intervistohet asnjëri, asnjëri i cili nuk ka një marrëdhënie personale me mua, se ndryshe kur nuk ekziston energjia, kur nuk ekziston mundësia për të thënë gjëra të bukura, e

0: Kemi të pamundur pastaj që të shkojmë edhe tek njerëzit. Faleminderit shumë që je këtu.
1: Përshëndetje Kuzeta, dhe faleminderit ty për ftesën. Faleminderit edhe një herë që ndihem si qershia sërish sepse i fundit i bie qershia përmbitort.
0: Oh, qershia përmbitort. Ta ham apo ta lëm? Në fakt po të kishte thënë para një 2 muajsh dhe mund ta kisha ngrënë qershin përmbitort, por tani akoma jam kështu në ca faza që mund të pi akoma vetëm këtë ujin e kulluar dhe të bardhë. Vetëm pak ditë pasi kështë dalë Endriku nga një format që nuk i ri, si kanë ditë asë një reality show. Ne kemi për një intervjis këtu për kujtime, për këtime pas në ko. Po tani jemi maturuar më shumë. Edhe po, unë për këtë desha të pyes, çfarë është koha për ty, Endrik? Do me thënë, koha që kalon të mërzit, të duket vitja më i plakur, më i moshuar, pra më në mosh, apo më i ditur, më me përvoja, më me eksperienca, dhe mosha është thjesht një numër që duhet eci përpara, po që ty s'të pengon.
1: Kam zgjedhur që kohën mos ta kem si njësi mace, por ta vlerësoj dhe ta bëj ekuivalentin e një eksperiencë. Kohën e mendoj eksperiencë. Rritjen nuk e mendoj as pak, sepse kam zgjedhur vetë të ndihem fëmijë, pavarësisht se ndoshta ndonjëherë nuk e shpreh të gjithë, por mendoj që të gjithë jemi fëmijë dhe pjesa tjetër e viteve e kohës që kalon është gjithmonë thjesht eksperiencë.
0: Si mund të zgjedhë njeriu për shkak të jetë fëmijë full time? Pra, të jetë fëmijë edhe kur vjen kësti i kredis ose kësti i qeras ose këtë ju në cakërshimet e tjera apo jo, partaj.
1: Ajo është pjesa më e bukur sepse një fëmijë thjesht bëhet kapriços dhe mbyll telefonin për shembull në këto raste. Edhe i fut një gjumë në kraun tjetër. Por të jesh fëmijë i shikon gjërat më ndryshe, i shikon më bukur, i shikon më me ngjyra. Të shijon çdo gjë. Fëmijët kanë atë reagimin wow për çdo gjë dhe kjo gjë është diçka e cila të mban ende më bukur gjallë ose të bën të shijosh gjërat më bukur.
0: A janë njësoj fëmijët? Po të pyes sepse ti ke përvojë të drejtë për drejtë me fëmijët, ti je babai dy fëmijëve. A është fëmia yt njëjtë me fëmijën e prindërve të tu, me ty kur ishe fëmijë?
1: Në disa forma po, në disa forma të tjera jo. Unë mendoj se gjithë secili nga ne mendon se është personazhi kryesor i jetës së tyre. Unë mendoj gjithmonë, domethënë që unë jam personazhi i kryesor i kësaj jete dhe të gjithë njerëzit e tjerë janë energjia të cilët më ofrohen mua nga universi, nga diçka më e madhe se unë. Ndërkohë fëmijët e mi në perceptimin tim janë plotësues të qenies time. Ndërkohë që për ata besoj se do jetë e kundërta.
0: Janë ata epiqendra e botës. E kemi nisur kështu me këtë sensin filozofik, megjithatë unë dua të shkoj një moment tek ty, të kthehem pak jo shumë larg në kohë, në festivalin e 63. Ti kam ridëgjuar këngët këto kohë edhe për shkak të këtyre impenjimeve të përbashkëta që kemi, kështu që sa të japim një frymëmarrje dëgjuesve në radio se nisëm më shumë hyrisht dhe me vrap edhe kthehemi në studio.

0: Faleminderit që keni bërë zgjedhjen më optimale të mundshme duke na ndjekur në Top Albania Radio. Ne takohemi bashkë çdo të enjte pak pas orës 22 deri në orën 23. Në fakt kjo fashë orare nuk do të mungojë edhe gjatë javëve të verës, në dy javët e fundit të muajit korrik edhe të gushtit deri kur të kthehemi përsëri, sepse ka patur ka shumë intervista të bukura. Sa një pjesë të mirë të tyre ne kemi zgjedhur të ritransmetojmë në të enjtet pasardhëse, kështu që në të gjitha rastet kur do duhet të ngjesni në trafik ose do duhet të jeni vetëm, ka vetëm një mundësi për të mos qenë vetëm. Flet radioja dhe un kam provuar të dëgjoj radio Endrik për shembull kur jam jashtë radios dhe nëse radio transmeton një gjë që unë kam qejf, mua më duket sikur në atë moment ata e dinë se çfarë dua unë dhe janë duke e bërë për mua dhe besoj që kjo e bën këtë provojën shumë unike dhe të ngjashme me të gjithë njerëzit e tjerë. Se kujt i ka rënë një piercing? Nuk e di. Ja, se ka rasti im këtu. E njëta që duhet të jetë me muzikën. Do me thënë, kur ti këndon një këngë, atë mund të duan 1, 2, 5, 7, 10, 20 njerëz njësoj, por ndoshta për jetimet e tyre me këngën mund të jenë të ndryshme. Nëse shkon në shtëpi dhe e mendon veten tënde jo thjesht si një njerëz që ka kryer një angazhim, një punë, sepse përveç pasionit unë besoj që tani kjo është ndërruar në punë, por si është për shkakun se në një moment kujton dhe e beson pa tjetër që e pjesë e kujtimeve të dikujt, të njerëzve të tjerë që ti nuk i nje.
1: Atëherë, unë këngët kur i ndjej ose i dëgjoj, po e lidh me atë çfarë them me radion. Kur dëgjoj radion, pak a shumë është e njëjta gjë me të mënyrën e të kënduarit. Lidhesh me njerëzit. Unë për shembull kur dëgjoj CD-t më duket vetja offline, ndërkohë që kur dëgjoj radio më duket sikur jam në një network shumë të madh dhe jam duke përjetuar të njëjtën gjë me shumë njerëz në të njëjtën kohë. Dhe muzika është e njëjta gjë. Kur këndon në studio, mua nuk më shijon kurrë. Kur regjistroj këngët nuk më shijon kurrë. Ajo që unë dashuroj është të këndoj live. Dhe këtu kam arritur të kuptoj domethënë emocionet që i transmeton publikut kur i shikon fytyrën duke qeshur, kur shikon syt se si reagojnë gjatë kohës që ti këndon. Dhe patjetër këngët që ti ke lënë para shumë vitesh, për shembull këngët që kam kënduar para 10 vjetësh, kur shoh komente ende në YouTube që thon 2026 kush është këtu.
0: Po është edhe gjëra akoma.
1: Kur takoj miq të cilët nuk më njohin për shkak edhe pse kam shkurtuar flokët, jam shëndoshur, kam ndryshuar në fizionomin e trupit, njerëzit rrallë herë, domethënë edhe më ngatrojnë.
0: Ta bëjnë lidhjen me atë që është ndikuar.
1: Kur diskutojmë dhe i kujtohet një këngë grupit për shembull dhe thon, "A pse ajo këngë është po me ato unë kam dhënë puthjen e parë." Dhe kjo është një kënaqësi unike. Realisht do më thënë se e di që do jem gjithë kohës i gdhëndur në memorje në një kujtim shumë të bukur të ati personi.
0: Është si të thuash feedbacku që shkrimtarët duke marrin kur nga librat. Ne mund të lexojmë librat e tyre, mund të bijmë dakord me gjërat që shkruhen aty, mund të kemi të njëjtat përjetime, po ata nuk e marrin vesh kursin, ne nuk kemi asnjë mundësi për t'ia shprehur që e gjejmë veten te ky puzzle ose te ky pjesa e porallës dhe e historisë që duket sikur nga ngjashmëria mund të jetë shkruar për ne. Nëse do të ktheheshe pas në kohë, do kishe bërë të njëjtat gabime? Se zakonisht pyetët, a do kishe jetuar gjithsoj?
1: Shiko, ka disa...
0: Dhe ma të rastë më të seme dhe gabimet.
1: Unë besoj që është një ndër terapit më të bukura para gjumit, që ti të futesh në një meditim me vetën tënde duke u kthyer në kujtime dhe duke parë çfarë ke gabuar, ato ndryshoje. Rallë, shpesh herë unë imaginoj me vetën time si kur gjeja ato lampën e Aladinit dhe shpreh ato tre dëshirat. Dhe një ndër to është mundësia për të hikur pas dhe para në kohë. Para, sepse ka qenë një ndër ëndrat e mia të shikoja botën teknologjike, kur ne do të jetonim në Mars me astronautët e të tjera të tjera. Kurse pas, për të përjetuar njerëzit që nuk janë më në jetën time, ose kujtimet të cilat ne në hikin dhe pa dashur mendojmë se nuk kanë aq shumë rëndësi. Për shembull, 8-vjeçarja, lojrat e futbollit, lojrat në lagje, sepse asnjëri nuk na përgatit që ato do të ndalojnë një ditë. Thjesht një ditë kanë ndaluar dhe ne nuk e mbajmë mend kur kanë ndaluar ato, kur i kemi lënë ato këpucët e lojës diku në korridor dhe nuk i kemi përdorur më. Thjesht kanë ndryshuar dhe në mendjen tonë ne mendojmë gjithmonë që kur diskutojmë me miqt, luan futboll, po luaj shumë mirë, po faktikisht kam 20 vjet pa luajtur.
0: Që nuk luaj.
1: Por në thelb unë mendoj se kam luajtur dje, mund të luaj edhe sot, nuk mundem. Por kjo është ideja, domethënë që askush nuk ka na përgatit për gjërat që ne lëm pas dhe kur ka qenë dita e fundit që ne kemi përjetuar atë. Dhe kjo është një lloj terapie që un them. Dhe me sinqeritetin më të madh, po, do të kisha bërë të gjitha gabimet që kam bërë më parë.
0: Ai jeti i ngecur në kujtime apo apo jeton me shkëlqimin e kujtimeve dhe me dëshirën për të jetuar sërish? Parantez, kur flasim për foto, për shembull, kur shkoj në vende të bukura ose kur kam kujtime të bukura, haroj të bëj foto ose video. Edhe kujtohem kur kthehem, ai si nuk bëra një video në koncertin e filanit ose kam një shok që thotë, "Kozeta nuk ka asnjë e vetëm mundësi për të përjetuar kujtimet, është ti bësh prapë. Jo të shohësh foto, e të shohësh video." Ka, është vetëm kjo, kështu që mos u bëj, mos u pendo, pse nuk e foto, pse nuk e video. Edhe nganjëherë them, "Ndoshta është më mirë kështu, sepse po të ngecësh në kujtime duket sikur nuk të pëlqen." Realiteti yt i sotëm i tanishëm.
1: Është si të rishikosh një film disa herë, një film të që është i preferuari jot dhe ti thjesht e rishe disa herë. Unë këtë kujtimet i përjetoj në të njëjtën mënyrë. Thjesht i shoh në kokën time kujtime, mendime, lojra të fëmijërisë, momentet kur kam qenë i vogël në të cilat nuk kisha asnjë përgjegjësi. Dhe vetëm në këtë mënyrë për koncertet jam eksaktësisht në të njëjtën mënyrë si ty, se dhe unë kam qenë në shumë koncerte dhe mund të kem shumë pak foto, mos tem asnjë në të gjitha koncertet që kam qenë. Edhe në vende jashtë, domethënë që kam qenë dhe i vogël, kujtime që do ishin shumë të bukura, por jo, nuk kam. Ka njerëz të tjerë foto të mia ku kemi qenë grup, por unë s'kam realisht as edhe një foto.
0: Se ndoshta është mënyra më e mirë kjo. E ishim te filmat. Nëse unë do kisha zgjedhur ose nëse ti do kisha zgjedhur tani një kolon zanore filmi për shemb për të transmetuar, kush mund të ishte?
1: Gladiatori, kështu, pa e menduar fare.
0: Gladiatori. Okej. Okay. Gladiatori. Do kthehemi pastaj për të folur, është çështja e kinemas apo është çështja e historisë së përfshirë në kinema? Po, dëgjojmë një kolon zanore të Gladiatorit.

0: Edhe pse nuk u mendove ti fare tek gladiatori?
1: Sa ajo është kolona ime preferuar.
0: Po pse?
1: E filmave.
0: Ka të bëjë me filmin, ka të bëjë me muzikën, ka të bëjë
1: me pak a shumë me të gjitha. Me historinë e heroit, jo historinë thjesht siç është shkruar në film dhe është realizuar filmi. Është thjesht dikush i cili revoltohet nga padrejtësia, ngrihet totalisht i vetëm, ia del, lufton për idealet e tij dhe në fund fare i jep jetën për idealet e tij dhe nuk ndalon kur dhe as nuk kthyet asnjëherë. Dhe kjo është historia që më tërheq. Dhe ndër filmat e mi të preferuar, tani që po e mendoj aktualisht eksaktësisht në këtë moment, pothuajse të gjitha filmat këtë histori kanë Conti Monte Cristo, Gladiatori, të duket budallik, po dhe Batmani dhe Spider-Mani. Që të kthehem pak në kohë, po. Dhe është thjesht melodia, është mënyra si është realizuar dhe jo shumë më herët, po pak ditë më përpara, në historikun e YouTube-it tim mund të shikosh këngën zanore të Gladiatorit, të kënduar cover nga qindra njerëz, derisa të gjeja atë që unë doja që të më rikthente atë emocionin.
0: E fshin ti historikun e YouTube-it?
1: Jo.
0: Unë përsëri e fshim, pikërisht sepse nuk dua që ajo të më sugjeroj gjëra që unë i kam parë ose i kam riparë ose se ndonjëherë ngec aty, edhe kuptoj që ka ca gjëra të tjera që ti si ke prek hiç me dorë, domethënë sepse je fokusuar në disa.
1: Po, por YouTube aplikacionet tani të japin një ide të re, të cilët ruajn algoritmin, atë vibe-in, atë frymën që ti dëgjon,
0: dhe
1: thjesht klikon video që ti nuk i ke parë dhe të jep sugjerime të njëjta, por që ti nuk i ke parë.
0: Ja, pse duhet që Back to the Beginning të ketë ca breza, të cilat flasin për një argument caktuar, se për shkakun frëngjisht komplet nuk është komplet frëngjisht. E pa imagjinueshme për mua që një njerëz që e njeh televizionin, e njeh median, e njeh gënjeshtrën e kamerës si ty që e ke bërë këtë punë shumë fëmijë, të ngjet dhe të ketë qef filmat. Unë për të njëjtën arsye nuk i kam qef filmat, dhe kam qef teatrin për shembull, nga që dhe siç kam qef muzikën live, nga që s'ka asnjë mundësi të dytë për të bërë përshtypjen e parë. Kurse filmat gjithmonë më janë dukur si artificial, si sintetik. Dhe sado e bukur që jetë historia, unë e di që aty nuk po ndodh asgjë për vërtetë dhe kjo më mundon ta dua filmin. Apo dhe historinë e trajtuar në një film.
1: Është ideja që unë kur shikoj një film e mendoj të vërtet. Do më thënë, çdo gjë që ndodhë në film është e vërtet dhe pëndodhë. Dhe ka raste të cilat e imaginoj dhe më pas, në qofë se unë do isha në rolin një X personajë. Jo do mos të shmërisht kryesori, por se si do e luaja, se si do reagoja. Jo si aktor, por si personajë real në film. Dhe kjo është mënyra më e bukur për ta përjetuar. Prandaj të thash, domethënë që un kam zgjedhur ta jetoj jetën si fëmijë, edhe ti përqafoj të gjitha energjitë, të gjitha eventet që ndodhin rreth e përqafimit jetës time si fëmijë.
0: Ndërkohë të qenit si fëmijë në këtë zgjedhje personale, pra, u mendoj që ka dy optika. Luma i se i merr gjërat si fëmijë dhe e kundërta. Që shkuj i me gjërat si fëmi. Në cilat rastet të ndimon dhe në cilat rastet penalizon kjo?
1: Në të gjitha rastet të ndihmon, sepse mendoj që është më e rëndësishme se si ne e përjetojmë një event, një diçka në jetën tonë, se sa çfarë mendojnë të tjerët. Gjatë fëmijërisë time kam qenë shumë i paragjykuar për lukun tim, kam patur vath, kam patur flok të gjata, vishesha pak ndryshe nga kontingjenti njerëzve në cilët unë në rria, dhe normalisht ishin nofka të ndryshme, emra të ndryshme. E kam vuajtur për pak kohë derisa kuptova që un jam kështu, dua të vishem kështu, dua të jetoj jetën kështu, dua të dëgjoj këtë lloj muzike, dua të rrin në filan vend, dhe kjo është ajo që un kam zgjedhur. Të tjerët janë thjesht energji të cilat mundohen të të ndalojnë diçka, një diçka të bukur, një ndjesi të bukur, por nuk në fund të ditës nuk duhet na interesoj.
0: Në fakt po ta heqë kufjen, as vathin se ka hequr. Mund ta ketë ndruar me do mund ta ketë ndruar me kalimin e kohës si model. As vathin nuk e ka hequr. Në sytë e njerëzve që na njohin, pa ndryshueshmëria, përveç se tregon që ndryshueshmëri patjetër që po duket sikur e ngjet kohën në vend. Pra, njerëzit mbahen mend ata që ndryshojnë shumë shpesh për ditë, për javë, dhe njerëzit që janë tërësisht të pandryshueshëm. Për shembull, siç edhe mua kam takuar më thon, "Ah, ka mbetur koha në vend." Në fakt koha nuk ka mbetur në vend, por fizionomia e njëjtë ka mbetur në vend, dhe njerëzit po duken sikur ti je po njësoj, por në fakt ti nuk je po njësoj. E në fakt të ndryshimet e pësuara janë një mënyrë për të çmitizuar simbolet, pra prerja e flokëve. E di pse pyet, sepse më kujtohen kur pren atëre metalika flokët. Edhe mbajmë një intervistë James Hetfield që tha, ne i prem flokët, nuk vishemi më me lëkurë, me mëshinë, sepse duam të tregojmë njerëzve që muzika, ajo që buron nga zemra jonë, nuk ka lidhje me materien, me atë që duket, me flokët, pra ne vazhdojmë të bëjmë të njëjtën muzikë, pavarësisht se nuk kemi flokë apo pavarësisht se nuk vishemi me butona, me përçina edhe kështu. Te ty erdhi si nevojë për ndryshim këtu të brendshëm, se u ndjeve një njerëz tjetër. Fëmi prap, po, një fëmi tjetër?
1: Jo, faktikisht, unë flokët i preva sepse filluan shumë thinja.
0: A, thinja, duke.
1: Dhe nuk dukeshin më në të njëtën bukuri që mendoja se dukeshin. Ndryshoj dhe fizionomia e fëtyrës time, sepse u shëndosha duke u rrumbullakosur, nuk më shkonin më dhe zgjodha një metod tjetër për lukun tim. Për të përgjigjur dhe pjesës tjetër që ne ndryshojmë, apo zgjedhim të qëndrojmë gjithmonë të njëjtët. Unë mendoj që të qëndrosh gjithmonë i njëjti nuk është diçka negative. Dhe këtë ka treguar moda. Unë mbaj mend në çfarë do lloje, ndryshon modeli i flokëve si mod, ndryshojnë ngjyrat, ndryshojnë stili i veshjes e të gjitha, por asnjëherë gjatë gjithë jetës time nuk kam vënë re që ka ndryshuar ose ka hikur nga moda ose ka dalë të qenurit klasik. Dhe un kam zgjedhur të jam klasik në atë.
0: Është si comfort zone ajo. Çfarë do të gjë që të ndodhi?
1: Është comfort zone. Është comfort zone dhe ndoshta nuk është gjë e mirë, por kam zgjedhur të jemi till për të qenë shembull i vetes time në këtë mënyrë.
0: Me që jemi të comfort zona, jo, do mos dëshmërish në lidhje me këtë që po flisnim, po të zona e komfortit në përgjithsi në jetë. A e ruan ti zonën e komfortit, apo të pëlqen ndonjëherë dhe aventura edhe gjërat jo sistematike, ose surprizuese, ose...
1: Pa tjetër që më pëlqen edhe të dal nga comfort zoni, por eksperimentet e fundit të cilat unë kam bërë si në karrierë, si në look, si në jetë, gjithmonë kanë rezultuar që nuk jam ndjerë unë rehat. Dhe kam menduar që comfort zone-i im nuk është domosdoshmërisht diçka negative për mua që më mban të mbyllur në një ambient i cili nuk më lë të eksploroj më tej. Unë kam eksploruar, kam bërë dhe eksperimente, por kam qenë
0: vetja.
1: Po, dhe kam menduar që ky comfort zone-i nuk mund të jetë me kufi. Pse mos ta bëjmë më të zmadhuar? Ti çojm kufi tej këtij comfort zone-it.
0: Po pra brenda një comfort zone. Që thjesht zjerim zonën, po komfortin e mbajmë dhe ruaj. Çfarë mund të na bashkojë ne të dyve në këtë moment? Cila mund të jetë një gjë që mund të na bashkojë, një këngë që mund të na bashkojë?
1: Grupi mund ta them White Snake,
0: pastaj të tjerë. Këngën po e gjej unë. Këngën po e gjej unë. Çfarë mund të më ketë marr malli këtu për shembull? Mund të më ketë marr malli për

0: GPS për zemrën. Ka vetëm kujtime. Dhe ndonjëherë, për së ditë kur po shkojmë, duhet të kujtojmë ku kemi qenë. Back to the beginning. Për të gjithë juve që jeni sintonizuar në Top Albania Radio, ky është Back to the Beginning, një program i cili vjen çdo të njëjtën. Unë jam Kozeta Kurti, bashkë me historitë mia para pas majtas, djathtas dhe kudo me mua në studio është Endrik Beba. Përshëndesim edhe të gjithë shikuesit që na ndjekin në Tar TV, sa shumë gjëra ka ndryshuar. Pra radioja që shikohet. Edhe për muzikën, unë kam thënë dikur që për mua nuk ka muzikë që shihet, ka muzikë që dëgohet. Dhe sot e kësaj dite mund të dalloj me një herë këngë, baza, në të qindat e sekondë, vetëm në audio, po ndërkohë ti mund më lesh 5 minuta të njëjtën gjë, video, mute, dhe unë nuk e kam parë idenë se çfarë është. Dhe ndoshta kjo mund të ketë zbeur pak të romanticitetin e këtyre profileve. Si është për ty më mirë? Një këngë që dëgohet apo një këngë që shihet?
1: Një këngë që dëgohet.
0: Një këngë që dëgohet.
1: Patjetër, sepse është si të lexosh një libër dhe të shikosh një film. Një këngë që dëgohet është gjithmonë një emocion unik. Të gjithë njerëzit, paktën që un kam folur dhe muzikantë, këngëtarë dhe njerëz të cilët nuk këndojnë, të paktën muzikën si e perceptojnë në mënyrën e tyre, dhe kur diskuton për një këngë se çfarë emocioni i jep, edhe tekstin kur e diskuton është si poezi, normalisht kanë perceptime të ndryshme dhe të jep një lloj këndvështrimi të cilën tjetri nuk e ka. Unë për shembull, kur dëgjoj një këngë e cila më pëlqen, kam një diçka që dëgjoj një këngë, më rikthehet edhe një këngë vjetër dhe unë mund ta dëgjoj atë këngën pa pushim 2 javë rresht. Pa dëgjuar asnjë këngë tjetër. Ose sa filloj të dëgjoj një këngë tjetër, kthehem prapë tek ajo. Gjatë kësaj periudhe kam filluar të dëgjoj pafund Caruzon. Të dalës, nuk e di. Po gjatë gjithë kohës, të gjitha variantet e mundshme karaoke, të gjitha variantet e mundshme të gjithë këngëtarëve që kanë bërë cover, nga më i famshmi deri tek më i panjohuri. Ndërkohë
0: po ta pyesësh veten pse je i ngecur në këtë moment aty, nuk i jep dot përgjigje.
1: Nuk i jap dot përgjigje, por di domethënë mënyrat si unë e imagjinoj në kokën time, për shembull kur jam në makinë dhe jam duke ecur me makinë dhe dëgjoj atë këngën, filloj dhe imagjinoj sikur jam unë duke kënduar në një X ambient dhe se si do të reagojnë njerëzit me atë këngë. Kështu i dëgjoj gjitha këngët unë pak a shumë. Të gjitha në këtë lloj forme, kështu imagjinoj.
0: I vizaton vet.
1: Po,
0: i vizaton vet
1: këngëve të Beyoncé se nuk e shoh dot
0: vetë. Nuk e vizaton dot vetën aty. Ndërkohë është vështirësuar, unë e kuptoj, është vështirësuar shumë kjo historia e të krijuarit të identitetit dhe të luftuarit për atë identitetin artistik në raport me ato njerëzit që mund të duan ty ose mund të duan këdo tjetër. A ke arritur, unë kam arritur të bëj, unë e quaj të bëj pall me mendjen. Dhe të kuptoj që nuk mund të më duan të gjithë. Kjo intervista që po bëjmë ne nuk i pëlqen të gjithëve, por unë këtë intervistën duhet ta bëj për ata që e pëlqejnë këtë intervistë, nuk ka rëndësi nëse ata janë 10, 100, 1000 apo 1 milion njerëz. Më the pak më mendon përpara që ke eksperimentuar dhe e kthyer përsëri tek gjërat e tua. Që do të thot, ke arritur në fazën që ke bërë pall me mendjen?
1: Është shumë e vërtet.
0: Sa herë duke përsërit. Nuk e thot fjalën në botë.
1: E kam bërë edhe unë pall me veten time dhe me mendjen time dhe kam kuptuar, domethënë që diçka që i vogël njerëzit më thonin domethënë që nuk mund të duan të gjithë. Unë kam patur pak si ves faktin që doja t'i pëlqeja të gjithëve dhe doja t'i lija një impakt shumë të mirë të gjithëve. Kam vërejë që nuk ndodhte dhe kjo gjë më mërziste shumë te masa. Pse?
0: Unë s'po bëja asgjë që mos më duan.
1: Pse? Dhe kam kuptuar me kalimin e viteve, kjo është eksperjenca që nuk mund të duan të gjithë. Për një arsye ose një tjetër, qoftë inat, qoftë thjesht nuk më pëlqen mënyra e flokëve të tu dhe unë nuk kam pse të ndryshoj këtë gjë për X, Y person dhe kam bërë një paqe me veten time që okay, do bëj atë që më bën të lumtur, muzikën që më bën të lumtur, të jetoj siç unë jam i lumtur dhe kjo më ka dhënë një qetësi shumë të madhe.
0: Çfarë është lumturia?
1: Paqe. Lumturia është paqe. Vetëm kaq. Kjo është, domethënë, lumturia është një grumbull emocionesh, të cilat në fund fare të japin paqen. Dhe këto janë një që quhen shtyllat e forta, që është një familje e shëndetshme, literalisht e shëndetshme, gjithashtu të duash, që është fat, të duan,
0: që është më fat,
1: akoma fat, dhe të kesh një njerëz ose një ambient, një vend ku ti e di, domethënë që nëse ka diçka që po shkon keq, mund të shkosh të strukesh ose të përqafohesh dhe të harrosh që këto gjëra po ndodhin. Dhe kjo gjëja, e gjitha ky grumbull emocionesh, të paktën në perceptimin tim, është paqe dhe kjo është lumturia, ti je në paqe.
0: Tani si do të pyesin, a je i lumtur apo je në paqe?
1: Të dyja janë e njëjta gjë, janë ekuivalente njëra tjetrës.
0: Po mendoja për shembull që zakonisht kur bëjmë këto pyetjet ne, flitet për po ja të kem mundësi që nëse nuk jam mirë me shëndet, kurohem aty ku duhet, po të kem arsimin që duhet, po të kem të ardhmen e fëmijëve që duhet, po të. Dhe askush nuk kujtohet që nëse i ke të gjitha këto, dhe mund të kesh të gjitha këto, ndoshta kjo koha e munguar ose mos e kalu, duke mos e kaluar këtë kohën me këtë familjen e shëndetshme, të gjitha këto që sapo tham zerohen. Pra nëse ti ke një vend ku shëndetësia është shumë e sigurt, por ama nuk e përpjekjen për ta bërë shëndetësinë të sigurt për njerëzit e tu të dashur, duket sikur bie një gjumë letargjie, por nuk e kuptoj pse shpesh njerëzit lumturinë e kanë lidhur me materin, me aspektin material. E kuptoj, ato janë shumë të nevojshme, sepse nuk shkojmë dot në asnjë vend me gazeta të prera në formë 50.000 lekësh dhe të blejmë shërbime edhe gjëra që na duhen, por nuk e kam kuptuar pse është kaq e vështirë që të gjesh lumturinë në gjërat e vogla. E ndjen ti këtë në mjedis si ku jeton?
1: Prandaj e fillova bisedën me faktin që është më bukur ta jetosh jetën si fëmijë. Dhe një teori japoneze është, domethënë që kur i bënin dhurata fëmijëve, kur i jepnin diçka fëmijëve, i jepnin, është quhet teoria e patates. Në fillim fare i jepnin një patate të mbledhur si një dhuratë, dhe fëmijët kur e shikonin thonin, "Okej." Dhe tjetra ishte dhurata që çfarë do lloj gjëje ti ishte, sado e vogël ti jepnin një lumturi shumë
0: të krahasuar me patate.
1: Dhe në këtë rast kur ti e mendon çdo gjë si patate, nëse je fëmijë, çdo gjë e vogël që të ofrohet, që t'i jepet, t'i jep një lumturi, dhe normalisht kur t'i jep lumturinë, ti mund ta transmetosh lumturinë dhe tek njerëzit që të rrethojnë. Një njerëz më anshur më ka thënë, domethënë që duhet jemi dhe mirënjohës. Dhe kjo është një nga faktorët kryesor. Duhet jemi mirënjohës. Mirënjohës ndoshta nuk mund t'ia kthejmë njerëzve të cilët na kanë dhënë një dorë, por mund ta transmetojmë te njerëz të tjerë. Dhe kjo është pjesë e paqes.
0: Zinxhiri. Në këtë studio përpara disa kohësh, përpara disa javësh, kam qenë në mbylljen e programit të Angelos edhe të Julit. Ma kujtuan këtë punën e mirënjohjes edhe më thanë që duke qenë se unë hyj tek se beptarët, po themi që ajo dyshja është pjesë e radios, dhe më tha, nuk e di kozi dha pse ndonjëherë njerëzit mirënjohjen e marrin si lëpirje. Pra, nëse ne jemi mirënjohës ndaj dikujt, të tjerët, ata që janë jashtë ne të dyve, pra jashtë ne të dyve që kemi këtë marrëdhënie e mirënjohjes, të tjerët jashtë e konsiderojnë ose e shohin këtë si një lëpirje. Unë besoj që perceptimet që njerëzit i japin nga jashtë, jetës tonë mund të na strukin ne, sa ato që ne mendojmë që ne jetojmë për vete, që ne nuk na bëhet bonë se çfarë thonë tjerët, në fakt, ne na bëhet bonë se çfarë thonë tjerët. Na mërzit.
1: Patjetër. Patjetër na mërzit, por ka vetëm një zgjidhje për këta njerëzit të cilët i duket kjo gjë si lëpirje. E para punës ata nuk kanë marrë ende një patate dhe kjo është unë e mendoj si është forma më e vjetër e inatit, që është xhelozia. Do të thënë është një xhelozi e cila nuk mund të transmetohet vetëm pse ka ai dhe mos ta kem unë. Para disa ditësh, javësh, në rrjetet e mia sociale postova një video e cila ishte shumë domethënëse. Të dhe thoshte që unë pash në pjatën tënde të shikoja a kishe mjaftueshëm tipe në pjatën time për të parë a kisha më shumë se ty. Dhe kjo do tregon shumë për njerëzit me të cilët ne rrim. Nëse arrim ta kuptojmë që njerëzit shikojnë se a kemi më shumë, atëherë nuk kemi pse rrim më me atë kontingjent ose me atë frymë njerëzish. Duhet të rrim larg dhe unë të paktën dhe fëmijët e mi me këtë frym pretendoj po i rris dhe pretendoj të rris derisa të kem frym. Është shumë e lodhshme ti bësh çefin të gjithë. Është shumë e lodhshme ti bindesh të gjithë që ti ke të drejtë. Është shumë e lodhshme që ti të mësosh njerëzit se si ti e konceptojnë lumturinë dhe ata ta përqafojnë, ta pranojnë në të njëjtin moment dhe në të njëjtën koncept si ty, lumturinë, të qenit në paqe, të qenit i dashuruar, çdo gjë. Është shumë e lodhshme dhe nuk ja vlen hiç. Do të thotë të arrish të futesh atë lloj rrugëtimi.
0: Do të thënë nuk është, si është ajo ai postulati i famshëm Love is the answer. Nuk është kjo. Është lumturia, është paqja që mund të përfshijë të gjitha këto brenda.
1: Dashuria është paqja. Dashuria është paqja me veten, sepse ti ke kuptuar që dikush të do ashtu siç ti je dhe ti do dikë ashtu siç është me të gjitha defektet, të mira, të këqija që kanë. Dhe prandaj është paqja.
0: A është dashuria një marrëdhënie egoiste? Se ja, nga përgjigjet e tua mlindin pyetjet e tjera, prandaj kam qejf të bisedon. Unë të dua ty sepse unë ndjehem mirë. Po. Sa mirë nëse më do ti mua. Po në fakt, unë të dua ty sepse unë jam mirë. A nuk është edhe kjo ndjenja më sublime? Po aq egoiste sa çdo gjë tjetër. Sa pjata, unë shoh tek ty, a ke mjaftueshëm dhe ti ishe tek unë, a ka më shumë në këtë kuptim?
1: Pa tjetër që është egoiste, sepse ne bëhemi të lumtur, do më dhe ndjejmë kënajsi. Koncepti i faktit që unë të dua ty dhe do jap gjithë shka për ty dhe po e bëj, pra po e bëj sepse më bën mua të lumtur që të shoh ty mirë, pra po është egoiste. Në një farë forme mund të kthehet edhe pak në mazokizëm, sepse ne mund të lëndojmë veten nëse bijem dashuri me diçka, dikë toksik për ne. Dhe kur bijem dashuri vërtet të verbohen syt, dhe ti e dhunon veten, e pranon atë gjë, dhe po prapë është egoiste sepse ti je duke bër për të plotësuar egot e tua. Dhe qenia njerëzore është fillimisht egoiste. Nuk ekziston altruizmi. Ne vishemi bukur sepse ne jemi egoist, ne duam të dukemi bukur. Ne nuk e veshim.
0: Dikush na e konfirmoi, ne nuk i kemi të veshur me bukur për të fjetur. Ne duam që dikush na thotë sa bukur je veshur, sa bukur je krijuar.
1: Kjo është një formë egoizmit. Ne nuk i presim flokët, nuk i lyejm flokët, nuk krefemi. Që në formën më banale të ekspozimit të qenies tonë, ne jemi egoist. Dhe njeriu është qenie egoiste. Ne i duam të gjitha. Nëse mua tani do më ofronin 100 milion euro, do të thoja po patjetër. Por nëse do më thonin urdhëron 100 milion euro, por do jetosh kaq, atëherë është do vendos peshoren diku tjetër. Dhe kjo është egoizëm. Unë dua të kem, por dua të zgjedh. Dhe prap jam unë që zgjedh, vendos dhe reagoj. Prandaj është çdo gjë është egoiste, sidomos dashuria.
0: Mirë. Më në fund se ka njerëz që thonë, "Jo, ne mund të jetojmë edhe në dashuri të një anshme derisa ta shohim mundësinë, a do na përgjigjen njësoj?" Në fakt, a mund të jetojë një njerëz një dashuri të një anshme, jo vetëm me njeriu, po me punën që do të bëj dhe s'po i bëhet dot, pra ka sakrifikuar por nuk po i bëhet dot, po me njeriu, po me angazhimin, po me karrierën, po me shkollimin, pra o dua të bëhem mjek, o s'bëhem hiç, a zjat kjo për gjithë jetën, apo do vi një moment që do bësh stop dhe do gjesh një zgjidhje tjetër, një marrëdhënie kompromisi të çfarë do të lloj, se ndonjëherë e lidhim vetëm me një individ, po të gjitha këto gjërat që ne i duam dhe na bëjnë paqe dhe na bëjnë të jemi të lumtur, nuk është vetëm njeriu ose grupi njerëzve, po janë pa diskutim dhe gjërat që na mbushin edhe na plotësojnë.
1: Pa tjetër që ndodh, edhe kjo ndodh, po për të njëjtën fakt, që ne jemi që një egoiste, në qofë se nuk jemi të plotësuar ose të lumtur, thjesht heqim dorë. Unë kam hequr dorë shpesh edhe nga muzika dhe nga media kur punoja më përpara, dhe këtë e kam bërë vetëm për një gjë, sepse unë doja të kisha diçka tjetër, dhe e zgjodha unë këtë gjë, nuk e zgjodhi askush për mua, dhe të gjithë njerëzit vendosim të bëjmë këtë gjë në kohë reale, do më thënë, ne të dy po bëjmë të bisedë tani, sepse ne duam. Nuk është se dikush në e kërkoj, apo po të intereson dhe ty, ose mua se a do të na pranojnë të gjithë. Dhe kjo është egoizëm. Është diçka të cilën ne kemi gjetur, e kemi pranuar paqen me njëri tjetrin, dhe jemi të dy egoistë. Dhe kjo gjë ndodh për këtë formë. Në qoftë se ti do të zgjidhje tani të ishe diku në një ishull të jashtëzakonshëm magjik me pushime, jam i bindur që ti do të zgjidhje të ishe në një ishull magjik me pushime.
0: Po mirë se ikim nesër.
1: Dhe Kjo është.
0: Shikon, në kaq pak kohë mund të bëjmë të dyja. Mund të jemi edhe këtu, edhe nesër pas orës.
1: Marr mikrofonat, ikim nishull.
0: Ja, atë do ishte shumë bukur. Nuk e di, do duhet ta provoj një herë ndjesinë të bërit një intervistë
1: në nishull.
0: Ku ha në arra kokosi, e kam thënë gjithmonë.
1: Nuk do ishte fare e vështirë. Besoj do ishte e vështirë nëse do ktheheshe pas në kohë, back to the beginning, dhe ta bëje këtë intervistën gjatë rrugës për Durrës, edhe të dëgjoj edhe dikë. Durrës.
0: Hajde se u nisëm Durrësi. Ma vjen shumë mirë që do i themi të gjithë pushimet bëra nga këtu. Mu vjen shumë mirë që kemi bëllu bashkë këtë bisedë. Unë kam dashur gjithmonë një njeri me të cilin të bashkë bisedoj mediatikisht edhe të i përgjigjet atyre standardeve minimaliste që kam unë, po që duhet i përgjigjet, kështu që faleminderit që ishe.
1: Faleminderit ty për ftesën.
0: Çka ka një këngë me lumturi, mo ta kishim bëllu kështu ose me paqe. O, jo. Gjithçka duhet të vazhdojë në fakt aty ku nisi, kështu që show must go on, se do kthehemi prapë në shtator. Pushimet mbara, mirë u dëgjofshim. Shuna, shumë faleminderit për të gjitha.

0: Back to the beginning, u mundësuan nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish?
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërsisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19:00, nga data 19 shtator,

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.